0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Bueno, pasó esto.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

etxea da ditugulako, euskal presoak, euskal herriak. Wow, datoz eta batoaz, yeah. Wow, datoz eta batoaz, yeah.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakarako lagunok. Hori batek erran dit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukizea oso garrantzitsua dela gurezak. Fidaigarria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horie guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutxi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain horien seme alabak hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejorik.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian Faktoria.
1: Egun guztioi, sare sozialen gaineko kontrol alda dezaken epaiketa hasi da Estatu Batuetan. Akusatuen alkian Meta enpresa, Instagram, WhatsApp edota Facebook bere baitan hartzen dituen konpainia teknologikoa. Salatzaileak Estatu Batuetako 29 estatu eta auzia. Kasua, ba enpresa teknologiko honek erabili dituen estrategiak adingabeak sare sozial horietara lotzeko, menpekotasuna lortzeko. Hori da leporatzen diotena. Kasu batuetan gainera, salatzaileen arabera muturrera iritsi diren gertaerak dira, tartean adingabek euren buruaz beste egin dutelako. 29 estatu gidatzen duten akusazio horrek 1,4 bilioi euroko isuna eskatzen du Metaren aurka, adikzioak eragiteko estrategiak sustatu dituelakoan. Metaren abokatuek atzo hasitako lehen saioan akusazio guztiak ukatu dituzte eta aldi berean aurreritziak alboratzea eskatu diote epaimaiari. Faktorian gaio nieldu nahi diogu epaiketaren garrantzia eta etorritzezken zigor ekonomiko ez gain lege aldetik izan ditzaken aldaketak aztertu nahi ditugu. Itziera Alkorta zuzenbide eta etika aditua gonbidatu dugu horreterako. Goizeko 9 espero dugu solasaldia. Esparru teknologikora gaur lehen begira da Euskadi Irratian, baina badugu beste zer kontatua eta zeutatik dator izaren saste eguno.
2: Eguno noian.
1: Europar Batasunak migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berretsi baitu eta zeutan dauden migratzaile guztiak Marokora itzultzaren alde agertu da, baita adin txikikoak ere. Espainiako gobernuak aldiz, adingabeek babeserako duten eskubidea gogorarazi du.
2: Haurtzaro ministerioak gaineratu du ez dela hain erraza adin txikikoak euren familiekin itzultzea, askotan familiarik ez dutelako edo euren familiek ez dituztelako hartu nahi. Eusko Jaurlaritzako hartarazi du gainera azken krisi honetan adin txikiko migranten profila aldatu egin dela. Haur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela.
1: Etxean Euskal Herria Nafarroko Pirineotan begira jarraitzen dugu, han dauden sutea nola dagoen jakiteko.
2: Urzainkin piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek, eguna argitzarekin batera espero da berriz ere helikopteroak lanean astea. Sos Nafarroak jakinarazi duenez, lurreko brigadek zailtasun handiak dituzte sugarrak berpiztu diren gunera iristeko, hortaz babes zibileko plan berezia aktibatu dute sutea aire zitzaltzeko laguntza eskatu alizateko. Beroaren beste ondorioa lehortea da Araban gero eta gehiago dira ur eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak eta kezka handia dago baita nekazarien artean ere, baserrietan ur hornidura bermatzeko erakunden arteko maila akordioa gidatu dezala eskatu diote Imanol Pradales lehendakariari. Xabier Iraola enba.
3: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu herri honetako agintari gorena den neurrian ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5000 baserritik gorakoen ur hornidura aztertzeko plan bateratu bat egiteko eta plan bateratu hori egikaritzeko fondo ekonomikoa hartzeko.
1: Lehortea eta beroa lurrean bakarrik ez, itsasoan ere bai, goizaldean iritsi zaigu World Weather Attribution izeneko zientzialari taldeak egin duen ikerketa. Europako itsasoetako temperatura neurtu du eta ondorioek argi erakusten dute zenbaterainoko eragina izan duen gizakiak berotze horretan. Mediterraneo itsasoan 2 gradu handitu da temperatura uztailean eta ekosisteman gainera eragina izaten ari da, Mikel Estomba.
4: Inoiz erregistratutako temperaturarik altuenak neurtu dituzte Atlantikoan, Europako kostaldean zehar eta Mediterraneo mendebaldean. Ohiko temperaturak ekainan egon beharko lukeenaren gainetik 6 gradu gehiago izan dira. Ikerketa taldeak itsasoaren berotzearen eragin nagusiak azaldu ditu. Lehena, itsasoaren berotzeak aire beroagoa eta hezeagoa sortzen duela kostaldean eta horrek temperaturaren igoera eragiteaz gain, hezetasuna nabarmen areagotzen duela. Bestalde, itsas ekosisteman eragin zuzena duela ere ondorioztatu dute. Gure hondartzetan ikusi ditugun marmoken etorreren ugaritzea tartean. Ikerketak ere aurtengo datuetan Mediterraneo itsasoa 2 gradu temperatura berotu dela ondorioztatu du eta Bizkaiko golkoan bero hain handia udara hasieran erregistratzea oso fenomeno ezohikoa dela.
1: Nazioarteari begira beste biharreta puntu bat ditugu, bat Afrikan Kongon Errepublika Demokratikoko gobernuak berritu baititu ebolak kutsatutako endatuak eta beste langa bat gainditu dute. 5000 kasu baino gehiago baieztatu dituztela esan berri dute eta hildakoak 2400 badira. Berehala jasoko ditugu azken berria Kongo bertatik. Eta Ekialde Hurbilari lotuta, zeresan emango duen adierazpen hau berriz ere Estatu Batuetatik etxe zuritik dator. Ormuzko itsasartea lurralde Estatu Batuerra dela aldarrikatu du Donald Trump presidentea.
2: Groenlandiarekin egin bezala negoziaziori gabe eta alde bakarrez iragarri du Estatu Batuetako lurralde berria dela Hormuzko itsasartearen mapa argitaratuta. Iran eta Estatu Batuen arteko hartu emanik ez dela jakinarazi du Trumpek bere sare sozialean eta Teheranen aurkako itsas blokeoa indarrian dagoela esan du Hormuzko itsasartea irekita dagoen bitartean nola nahi ere ontzien joan etorria oso murritza dela ikus daiteke. Iranek bere aldetik ezin egon agertu du Estatu Batuetako presidentearen adirazpenen aurrean.
1: Kiroletan futbola Jon Altuna egunon.
5: Egunon oian,
1: Euskal Herria kopako finala jokatuko dute gaur Atletikek eta Realak Irunen.
5: Realaren azken testa izango da Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik eta Atletikek aldik eta puntu onenean iritsi nahi du hilabete amaierara, FB ligaren hasierara. Giro ona espero dute antolatzaileek arratsaldeko 7etatik aurrera Gal Estadiumean. Gizonezkoetan Rayo eta Alaves aurrez aurre bihar Butarken. Txirrandularitzan Kern Pharmak bueltan ariko den taldea aurkeztu du Iruñean, larun batean Monakoko irteera lerroan jarriko diren euskaldunak lau izango dira denera talde nafarrean, Elosegi, Ruiz, Berrade eta Uriarte. Taldearen geroa ez dago argi eta buelta baliatu nahi dute babesleren baten arreta bere ganatzeko. Gimnasia artistikoan azkenik Zagrebeko Europako txapelketetan parte hartuko du gaurtik igandera bitartean Unai Baigorrik. Sei ariketa egingo ditu denera eta asteburuko finaletan egotea du helburu gasteiztarrak.
1: Ramon Sánchez errepide sare nagusia nola ditugu kontuak.
6: Bai, patutako bi lekuetan arreta Asparrenan, Abatean Altsasurantz eta Hondarbian Bidaso ospitaleko biribilgunean. Asparrenan kamioi batek eta auto batek istribua izan dute, bi pertsona zauritu dira eta eskuineko erreia itxita dago. Hondarbian furgoneta bat dago matxuratuta biribilgunean, errepide oztopatzen ari dira bai, baina trafiko arina da eta ez dago autoilerarik.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin Iturriotz Euskalmet egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Bero dei horiek izan dut eragina, ez du asko freskatu leku askotan kostaldean ikusi dugu hori, baina arratsalderako akaso etorriko da freskura txikiren bat, ezta?
8: Bueno, bai, temperatura egia esan gaur nez eta pixka bat jetxi, temperaturaren jetxiera batez ere bihartik aurrera nabarituko dugu. Baina ipar isurialdean baliteke gradu pare bat jestea maksimoak, aldiz hegoaldean ez da aldaketarik izango eta gian pixka bat gehiago igo daitezke batez ere

aldean, belaino ere bai, barnealde kozoko batzuetan, eguerdi parterako jasoko du eta odeiak eta ostarteak izango ditugu, beti ere hegoaldean giro argiagoa, garbiagoa egongo da zerua, baina gero arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean, eta arratsaldean maieran edo gauean ez da baztertzen ba, zaparrada batzuk egitea. Eta egunaren amaieran trumoiak ere jo dezake.

0: aurgiro soinu izango du, Donostian kursalen zuzen-zuzenean entzuteko zorte izango duzun ontzat, hoxe musika amabostaldiko une gorenetakoa. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Bilbokoa, Donostiako Orfeoia eta Easo abesbatza guztiak elkarrekin ikusiko ditugu Hector Berliozen Hildakoen meza handia do Requiema eskaintzeko kompositore frantziarraren musikalan ospetsuenetakoa da. Zortziatan hasiko den ekitaldi horretarako gonbitea egin digu Inigo Alberdi Bilboko Orkestra Sinfonikoaren zuzendariak.
1: Berak, bere azkenen urtietan esaten zuen bere obra guztietatik behar bada ero berarentzat onena Requiem usan. Beraz, bueno, obra oso grazia, oso espektakularra eta merezia ben obra. Daiera oso gutxitan egiten da, orduan, eta merezia ben. Merezia ben itzordua.
0: Zeduen itzordu horretara joateko zorta balin baduzu ez, anakoa gaur musika amabostaldiaren une gorenetako bat ikusiko duzu. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko zortziak eta ia 10 minutu dira.
2: Euskadi Irratian, Faktoria, Oiane Justos.
0: Eta zeutara begira gaude, zeutako migrazio krisia, krisi politiko bilakatuta, gobernuaren eta oposizioaren arteko arrakala gero eta haundiagoa dela ikusten dugu, eta estuagoa da baita ere Bruselatik, Europar Batasunetik datorren presioa. Europako Batasunak hitz egin du, migrazio politiketan hartutako jarrera irmoa berresteko. Alvarezek duela astebete ministroak egindako adierazpenen aritik, Markus Lammert, Europako Batzordeko barne gaietarako bozeramaleak esan du, zeuta ondoden migratzaile guztiak, adingabeak barne, kanporatu egin behar direla Marijo Garmendia.
3: Bai, Europa presioa egiten hasi da migrante guztiak zeutatik kanporatzeko, baita adin txikikoak ere, eta Europako migrazio lege berritua, gogortua, gogoratu dio Espainiari Markus Lammert komisarioak. Berehala iritsi da Madrilen aldetik erantzuna, adin txikikoek legez, babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian. Horrez gain, haurtzaroaren ministerioak gogorarazi dio, adingabeak euren familiekin itzultzea ez dela hain erraza, askotan familiarik ez dutelako eta besteetan familiek ez dituztelako atzera berriz jasonai. Europaren babesa jasota, Espainiako gobernuarekin kritiko berriz ere, Juan Jesús Vivas zeutako presidentea.
4: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso.
3: Lotxagarria deritzo Espainiak Europak migranteen itzuleraren mezuari muzin egiteari. Ondoan Kuka Gamarra Alderdi Popularraren idazkari orde nagusia zuela egin ditu adierazpenok Vivasek eta gaur alderdiaren presidentearen bisita jasoko du Alberto Núñez Feijóo joanen da zeutara. Alderdi Popularra eta gobernuaren arteko ikamika areagotu du migrazio krisi honek. Europa kolegeak bete bai, baina zuzenbide estatu batean gaudela gogoratu du Elma Saiz migrazio ministroak eta Juan Jesús Vivas zeutako presidentearen diskurtsoaren gogortzearen atzean Genovaren itzala salatu du.
5: Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican.
3: Traba, aurrera jarraitzen du gobernuak agindutako guneen muntaketak, hasieran 4 gune 1500 pertsona hartatzeko, ministroak baina ez du baztertu 4000 ere hartatzea. Horiexek baita gurutze berriak egunero banatzen dituen otorduen kopurua. Migranteen tragediarekin negozioa egiten hasi denik ere badago, trastelekuak alokatzen, kontrolak areagotuko dituzte, zeutak estatuaren presentzia indartzea eskatu du, polizia gehiago, epaileak eta muga blindatzea.
0: Poliziak jaditzera manduenez, ia 2200 dira uztailaren 30etik, zeutan dagoeneko identifikatuta dituzten adingabeo migratzaileak. Eusko Jaurlaritzak bertze behin esan du, zeutan dauden adin txikiko horien leku aldaketaz hitz egin aurretik aurrak eta euren familiak elkartzeko ahalegina egin behar duela Espainiako gobernuak.
6: Eta banakite egitekotan Txema Ezkerra aurrera beta familia zuzendariak Radio Euskadin adierazi du negoziazio baten ondoren iritsi behar duela akordioak ezin dela aurren leku aldatzea improvisatu.
7: Erkide guztiak jarri behar dituzte bere datuak mai gainean eta aztertu behar da non dago lekurik eta non ez dago lekurik. Zein ari da lan egiten eta bere bete beharrak betetzen eta zein ez den halako gauzak egiten.
6: Eta gaineratu du azken krisi honetan adin txikiko migranten profila aldatu egin dela aur txiki eta neska gehiago daudela eta horrek bestelako erantzunak eskatzen dituela.
0: Nafarroko egoera desberdina da, adingabeen harrera baliabideak ez daudela gainezka hori onartu izan du giza eskubideen sailak Nafarroan eta horregatik Maria Txibiteren gobernuak Zeutan dauden adingabe horietako batzuk hartzeko prestutasuna adierazi du. Migrazio politikak izango dira zalantzarik gabe astearden ikasturte politikonen gai nagusietako bat abia puntuan beintzan bai eta gainera kontuan hartuta hauteskunde urtea dugula. Udal, foru eta Nafarroako parlamentua eta beraz Nafarroko gobernua berritu beharko dira. Bain zuzen Nafarroan gaur bertan abiatuko dute lanurte politiko berria. Oporrosteko lehen gobernu bilera egingo dute Maria Txibite lehendakariak eta bere kontseilariek. Oposizioko lehen taldeak UPNek ere oporren osteko lehen prentsaurreko eskainiko du eta hain zuzen iragarri du azken hiru urte hauetako agintaldiaren balorazioa egingo duela.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: dutxaja.com.
10: Oi!
11: Belarra larretik beira, beko titila, ena tira, eta tira, eta osmea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta daztatu tezira, batxuz zure maira.

0: zegozoa.
1: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
2: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
3: Euskadi Irratia.
4: 8ak eta 4 mingain urdin kasu bat atzeman dute Araban Barrundian ardi bat erasandu gaitzak, ez da Euskal Herriko lehen kasua, Nafarroan ere mi urdinaren beste kasu bat atzeman dutelako Orbaizetako ardi ustiategi batean maitan ez obijana.
5: Bai, duela bi urte mi urdin kasu ugari izan ziren Euskal Herrian, azken boladan nahiko baretuta egonda, baina kaso bakan batzuk azaldu dira uda honetan, esan bezala azkena Arabako lautadan Barrundian ardi batek emandu positibo iru serotipoan. Hain justu Arabako Foru Aldundiak duela egun gutxi abereak txertatzeko gomendioa egin zien abetzainei Nafarroan eta Errioxan ere kasuak atzeman ostean. Nafarroan Orbaizetan beste ardi batek emandu positibo 300 gorako artalde batean nekazaritza ministerioak emandako datuen arabera. Txertaketaren garrantzia gogorarazi dute agintariek 2024ko agerraldian Eltxoen ziztada eskutsatzen den gaitzari aurre egiteko txertatze kanpainak jarri zituzten, kasu batzuetan derrigorrezkoak ere bai.
4: Buru hauste berri bat beraz mingain urdinarekin nekazarientzat, kontuan hartuta kezkatuta entzun ditugula abeltzainak eta baserritarrak azken egun hauetan lehortearekin animaliek larretan bazkarik ez dutelako eta ursaretik kanpo dauden baserrietan ur hornidura ez dutelako bermatuta. Lehendakariari berari Manol Pradalesi esku hartzea eskatu diote Ekaitzagirre.
6: Ur eskasia buru hauste handia dute abeltzainek eta animaliak ere hasiak dira ur eta janari falta antzematen. Gariko Izna Zabal, ene sindikatuko ordezkariaren esanetan, ur hornidura bermatzeko baliabide bilari dira baserritarreta abeltzainak.
7: Jendeak zisterna egin eta komplementatzen haitu beharra daukena. Kamioietan zisternetan urea ematen aida adibidez aradarren. Azkenean jendeak hasi barro ganadu gesten, improvisatzen, eta gaina ganadu jazten da urbila eta bere eguneroko rutino esango duke alteratuta.
6: Erakundeei inplikazioa eskatu dien Azabalek, enba sindikatuak beraldetik, ursaretik kanpo dauden baserrietan jarri du azpimarra, horiei ere, ur hornidura bermatzeko, Imanol Pradales lehendakariari eskatu dio, erakundeen arteko akordioa gidatu dezala. Xabier Iraola idazkari nagusia.
8: Imanol Pradales lehendakari jaunari eskatzen diogu, herri honetako agintari gorena den neurrian, ur hornidura sare publikotik kanpo dauden 5.000 baserritik gora, koen, ur hornidora aztertzeko, plan bateratu bat egiteko, eta plan bateratu hori egikaritzeko, fondo ekonomikoak hartzeko.
6: Azken aste luzeetako lehorteak belar falta eta mendietako ur falta ekarri du.
4: Eta ur falta Araban gero eta gehiago dira ur eskasiagatik murrizketak ezarri dituzten udalerriak. Arabako Errioxako ur patzuergoak lorategiak ureztatzeko debekua ezarri du eskualdeko herri guztietan. Momentuz hori bai, ez dago baratzeak ureztatzeko debekurik eta etxeetan ere ez da ur mozketarik aurre ikusten Ainara Rubio.
9: Oinarrizko beharrak asetzeko helburuz Arabako Errioxako herritarrei arduraz jokatzeko deia egin die urkidetza ur patzuergo. Lehorteaz eta igerileku denboraldiaz gainera mahats bilketa garaia ere bertan baitago. Guardiako alkatea Raul García.
10: Arazoa larria da usta hasierako, mahats bilketa hasierako eta upategietan urazko behar dutelako. Orduan hemen arazoa pues hilabete honetan etortzen da urtero. Mahats bilketarekin, ez.
9: Lehorteak dirauen bitartean beraz lorategi publiko zein pribatu eta bestelako berdeguneak ureztatzeko debekua ezarri dute. Momentu zuia da Araban ura zisterna kamioietan eramateko beharra duen udalerri bakarra, baina lautadako 15 udalerrita kontzejutan ere ezarri dituzte murrizketak, tartean Agurainen eta Dulantzin. Aurrera begira, Raul López de Uralde eta Joseba Garitagoitia alkateek batean eta bestean egoera arintzeko hartu beharreko neurriak argi dituzte.
11: Lehenengo gauza da, ondo konpontzea, gure zarea. Zegoen galtzen do, urazko.
12: Ulibarri ganboko ura, burk ere erabiltzea. Hori da, konpongenta errezena. Azkenean gu, hemendik Dublantzitik maltzera 10 kilometro daude.
9: Momentu zepe motzean ezingo dute ez lorategi ez baratzerik ureztatu, ez da igerileku pribatuak bete ere besteak beste.
4: Ura behar da, euria behar da, lurrerako, baita ere herrietarako eta nola ez suteak itzaltzeko. Ba, uzainki, Nafarroko Pirineoetan piztutako sutea zaintzen igaro dute gaua larrialdi zerbitzuek eta orain dela minutu gutxi abiatu dira itzaltzelan horietara, gogoratu pasaden ostiralean piztu zela sua, antza tximista batek eraginda eta herenegun kontrolpean hartza lortu bazuten ere Marijo atzo berpiztu zen.
0: Bai, eta esan bezala gaua bertan igaro du lurreko brigadak eta orain abiatu da erreleboa sutearen ingurura, suhiltzaileekin batera, babes zibileko langileak, basozainak ere, eneko egiguren urzaingiko bizilaguna beraiekin doa.
13: Eta orain goaz, ba, makinaria pisutzuarekin, buldozerrekin, ba, pistak zabaltzera, ura bertara eramateko kamioiekin, ze tokia, ja, tokien ez dago ezko berturarik, ez inongo giderik, inongo garraiorik, zonalde oso salvajea da, eta...
0: Tokia oso malkartsua da, sasiek bidea oztopatzen dute, entzun dugu ez dago biderik, atzo helikopteroekin aritu ziren egun osoan, sei helikoptero guztira, Infona babestibileko plan bereziaren bigarren maila aktibatuta, Nafarroako gobernuaren hiru helikopteroei, mitekoren beste hiru batu zitzaizkien, gauean baina helikopteroek ezin izan dute lanik egin, eta lurreko brigadak sutea zaintzen geratu arren.
13: Eta orain bertan nabil ikusten keia ateratzen dagoela, iluntzean ez dago helikopterorik, orduan seguruenik, ba, sua berpiztu egin da, eta bueno, ba, orain bertaratu goko gara.
0: Eguraldia gainera ez du batere laguntzen, bero handia egiten du, nekeza izaten ari da oso, ostiralean Urzainkiko Gaspar Aitzan piztutako sutea itzaltzea.
4: Ba, horixe azken ordua Nafarroatik, jakan ere ordu erabakigarriak dira ondorengoak, Rigloseko sutea mendean hartu nahian dabiltzan abuztuaren 10 geroztei.
14: Atzo etxera itzultzekoak ziren ustutako herrietako biztanleak, baina eguraldiak etzun askorik lagundu gaur egoerako bera eginez gero, litekena da Salinas de Jaca, Villalangua, Bailo, Arges eta Alastoi eta beste zenbat herriko bizilagunak pixkanaka etxera itzuli alizatea guztira. 19 herri ustera behartu ditu suteak eta 1000 lagunetik gora egon dira etxetik kanpo.
4: Etxera bueltatuz eztabaida bat eta eztabaida horren argitzea segurtasun sailak ezezko eman dio A8aren Irungo ordainlekuetan zain Irunen udagarraian sortzen diren autopilaketak saiesteko Irungo udalak egin dion eskariari Oiartzunen kontrolak jartzea hori proposatu du Irungo alkateak baina esandakoa segurtasun sailak ezezkoa eman dio itxaso guridi.
15: Bai, azken asteetan Irun aldera joan bazarete litekena da kotxeilera luzeak aurkitu izana, bai A8 autobidean, baita Gipuzkoa 636 errepidean ere. A8aren Irungo ordainlukuko kolapsoa saihesteko gidari asko Oiartzungo irtera hartzen dute eta horrek Irun barruan trafiko pilaketa handiak sortzen ditu. Egoera konpontzeko Cristina Laborda Irungo alkateak Oiartzunen kontrolak jartzea eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
16: Lo que le hemos solicitado al gobierno vasco, a tráfico del gobierno vasco y a la Ertzaintza, que es quien tiene que llevarlo a cabo, es que se controle el acceso
15: segurtasun
16: desde
15: Oiartzun. Saiak ordea oharbidez jaginarazi du bidera ezina dela Oiartzungo irteretan kontrolak jartzea arriskutsua izan daitekela agenteen segurtasunarentzat eta kamioien bidea etenda autoilara luzeagoak sortuko liratekeela. Segurtasun saiaren esanetan Frantziaren esku dago konponbidea muga pasabidean ordainlekuetan autoiladak saiesteko neurriak hartuta.
4: Sare sozialen erabileran arauak alda ditzaken epaiketa hasi berri da. Estatu Batuetan Kalifornian Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa abiatu da. Facebook, Instagram, WhatsApp eta Threads sareak bere dituen konpainia honi adingabeen artean adikzioa nahita eragitea leporatzen diote. Estatu Batuetako 29 fiskalek egin dute akusazioa. Bart abiatu den auzi saioan Meta enpresaren abokatuek erabatukatu dute aurrei propio mendekotasuna eragiteko programak diseinatu dituztenik, Ramon Sánchez.
17: Epaiketak 6-8 aste iraungo badu ere, aldeek lehendabiziko auzi saioan jarri dituzte daueneko mai gainean argudio nagusiak. Mark Zuckerbergek sortu zuen Meta taldeak adierazi du salaketak ezin duela frogatu sare sozialek inolako kalterik egin dutenik, adierazpen askatasunaren pean jarduten dutela eta sare sozialak ez direla erabiltzaileek sareratzen dituzten edukien arduradunak. Megan O'Neill epaiketan salaketa aurkeztu duen Kaliforniako fiskalak aldiz ziurtatu du sare sozialek gazteen artean benetako osasun mental izurritea eragin dutela. Metak bazekiela hau ari zela gertatzen eta erabiltzaileen osasuna zarduratu beharrean etekina bilatu duela sareari lotuta segi zezaten. Rob Bonta, Kaliforniako fiskalaren esanetan argi dago.
18: More time on social media tends to be correlated with depression and anxiety.
17: Sare sozialetan denbora gehiago aritzeak depresioa eta ansietatea sortzen du. Sare sozialen biktima izan diren gurasoek uste hau indartu dute beraien esperientziak azalduz. Koko Alabak Instagram ireki zuenean 12 urte bakarrik zituela azaldu du ama honek.
19: Koko was 12.
17: Eta pantailan iragan zuen denborak depresioa eta ansietatea areagotu zion. Ama honek berriz, 15 urteko semea alaba galdu zuen, bere buruaz beste egin zuen.
20: He was almost 16 when he took his own life after a 5-hour encounter.
17: Neska gazte eder bat balitz bezala idazten zion gaizkile heldu batekin 5 ordu aritu eta gero egin zuen bere buruaz beste. Sistemak aurrak babestu ordez korporazioak babesten dituelako. Estatu batuetako 4 estatuk 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da Metak eginduen kalkulua, bursan duen balioa adina. Mark Zuckerbergen konpainiak 130% egin du atzera bursan, azken 12 hilabetetan, zabalik dituen auziengatik, baina baita adimen artifizialean egiten ari den inbertsio handiengatik ere.
4: Eta Afrikan 24 ordutan egun ebola kasu berri antzeman dituztela ala esan du Kongoko Errepublika Demokratikoak eta honezkero Kongoko ebola epidemia ilgarrienaren marka hautsi da. Bertako gobernuak esan duen datua da 5000 kasutik gora baiestatu dituztela eta 2400 pertsona inguru hil direla, heriotzen 160% komunitateetan gertatzen ari dira oraindik. Munduko Osasun Erakundearen arabera, nekez esan liteke agerraldia kontrolpean dagoenik Afrika Berria male, Oskar Epelde.
21: Agerraldia deklaratu zenetik hiru hilabete pasata, Nazio Batuen erakundeak orain eskatzen dituen 115 milioi dolarretatik 160% bildu ditu. Azken bi asteetan 420 gehiago prestatu dituzte. Izan ere, Iturin tratamendu zentroak saturatuta daude, eta Ipar Kibuko kasu susmagarrientzako gelak ere berdin. Goiwele da irugarren provintzia kopuruei dagokienez, 118 kasu eta 62 hildako atzoko buletinaren arabera, eta ez du oraindik ebola tratatzeko zentrorik.
22: Yesterday, one of our ambulances was attacked here. You know, the ambulance of the response operation was attacked here.
21: Izan aipatu ditu berriz, baina egin beharretarako dituzten zailtasun operatibo eta logistikoak nabariak dira. Bereziki emaitzak lortzen ez direla ikusita. Ordu erdiro heriotza bat, 2325 guztira, eta 5000 kasu konfirmatu ziren atzoko buletinean. Prebentzio alorrean, iragarritako erantzunaren helburuak ez dira betetzen. Izan ere, ebolaren historian inoiz ezagutu den abiadura bizkorrenean gertatzen ari omen da infekzioa. Hala ere, bitartekoak izan ezkero, hiru hilabetetan epidemia kontrolatzeko aukera dagoela ere esan du Munduko Osasun Erakundeak.
4: Eta beste, esparru batean Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka ez atzera ez aurrera dagoen honetan, Donald Trumpek bere sare sozialean, Hormuz, lurralde, Estatu Batuar gisa irudikatzen duen mapa zabaldu du, urtarrilan Groenlandiarekin egin bezala, bere lurraldetzat hartu du, eta ondoren, negoziazioak etenda daudela esan du Iker Mojón.
23: Trumpek trat sozial sare sozialean azaldu duenez, honetan ez dago negoziaziorik martxan ezta aurrikusita ere eta Iranen kontrako itsas blokea indarrean duela berretsi du. Gainera Hormuzko itsas artea irekita dagoela azpimarratu du, baina atzo 6 petroliontzi baino ez ziren bertatik pasa. Testu inguru horretan eta bere estilo propioan Hormuzko mapa partekatu du Estatu Batuen lurralde berri gisa aurkezteko, urtarrilean antzeko aldarrikapena egin zuen Groenlandiarekin. Iranek bere aldeti ezin eguna erakutsi du. Mohamed Bakr Ghalibaf Irango parlamentu bozera maileak, etxazuriari leporatu dio Teherani presioa egitea iraniarrak mai gainean ez zeuden eskakizunak onartzera bultzatuko dituelakoan. Nola nahi ere, Ghalibafek Estatu Batuetako finantza eta defentsa idazkariak seinalatu ditu, azken asteotan berretsi dutelako gerra beharrezkoa dela Iranek arma nuklearrik izan ez dezan, eta zigor eta isolamendu ekonomikoak aplikatuko zaizkiola iragarri dutelako.
4: Eta beste gai batean, beste esparru batean, Espainia hegoaldean, Granadan, atzo izan ziren lur astinduen kalteak zen. zenbatzen jarraituko dute gaur.
14: Hainbat replika izan dituzte, baita gauean ere gutxinez 6 lurrikara izan dira gauean. Atzo goizeko 10ak aurretik 4,8ko indarra izan zuen lehen lurrikara izan zen, eta gero kalte material handiak atzeman dituzte. 5 etxebizitza jende sustu behar izan zituzten, eta 100 etxebizitzetan ere kalteak eragin ditu pitzadurak fatxadetan eta barnealdetan, 3 zaurituaren utziz. Azken 4 egunetan 348 lurrikara erregistratu dira Granadan, gehienak indar txikikoak, gogorrena esan bezala atzo goizekoa, eta ez dute baztertzen aditu eta agintariek gehiago gertatzea, bertako bizilagunak kezkatuta eta arduratuta daude azkenaldian hainbeste lurrikara izan direlako, hala kontatu digu egunotan Granadan oporretan den Portugaleteko herritarrenek.
1: Ba, nabaritu dugu leheneko lurrikara, eta bueno, nahiko impactatea izan da, ze, bueno, lehen aldia izan da olako zerbediz izan dugula, ordeon den ja katedrala ondoan, jendea zirateratzen katedraletik, osurduri, emakume baten egarras ikusi dugu, jende guztia etzera deitzen, kontatzen, gure inguruan, ba, jendean nahiko urduri jarri dela, eta kiloa baizela, ba, urduritasuna.
14: Granada hiriburutik 10 kilometrora dagoen Las Gavias herrian 600 bizilagunoren etxetatik aterarazi dituzte eta baimena jaso arte ezingo dute itzuli.
4: Goizeko 8 terdietara iritsi gara, trafikoa eta guraldiaren inguruko informazioa jasotzeko. Lehendabizi errepideetara bista dizoa, esan dizuegu bi eragozkeden ba genituela, Araban bat, Gipuzkoan bestean, Hondarribian, bueno, bideratuta daude, ez dago bestelako eragozpena ipagarririk. Eta eguraldiari dagokionez, gaur ere batez ere kostaldean epeletik esnatu gara, freskoago barnealdean, datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten eguzkina iturriotzek.
2: Eguna behotei batzuekin hasi dugu kantari zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela arratsaldean maileran edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daitezke batez ere Ebro ibarrean. Eremu horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
4: Atletik hasi behar dugu Jon Altuna, Euskal Herriko kopako finala jokatuko dutelako gaur arratsaldean Atletikek eta Realak. Irunen izango da norgehiagoka hori.
3: Bai, Realaren azken testa izango da, Chelsearen kontrako Championseko kanporaketaren aurretik, eta Atletikek alik eta puntu onenean iritsi nahi du Efe Ligaren hasierara, hilabete amaierara. Giro ona espero dute, antolatzaileek arratsaldeko 7:00 aurrera Gal Estadiumean. Kike Zurutu zentzungo dugu antolatzailea, Euskal Herria Kirolako kidea.
5: Este partido semifinaletako referentzia ditut, Amorregoa eta Eskuitikoa. Oso ondo atea zan, eta hango iruko itzabintzat referentzia bezala badaukat. Beraz, giroa egon egongo da.
3: Partidatarian omenaldia egingo diote Leire Landari, Atletikeko eta Realeko jokalari oi irundarrari. Neurketa zuzenean jarraitu ahal izango da ETV baten. Gizonezkoetan etzi hasiko da lanean Reala, Betis izango du Arerio Sevillan, Peñat Turrientes izan genuen konbidatu kirolegez saioan.
24: Ba, gure helburutako bat, ba, liga ondo hastia da, segida ba. Ba, lehen gorten ez ginela ondo hasi, ez genula ondo bukau, eta bueno, ba, sensazio onakin hasi nahi deu, eta gira ba, partidu zai etokau zaiztu lasira, baina bueno, azkenen horrela etokau zaigu, eta bueno, goazpokin gare, eta daukun taldekin ba, 3 bila jongo da segia.
3: Bihar, Rayo eta Alabesen artekoa jokatuko da Butarken.
4: Txirrendularitzan Ken Farmak bueltan ariko den taldea aurkeztu du Iruñean.
3: Euskaldunak 4 izango dira denera talde nafarrean. Iñigo Elosegi, Ibon Ruiz, Urko Berrade eta estreinekoz itzuli handi bat korrituko duen Diego Uriarte Baraina indarra. Erronka hauek dauzkate Kern Farman Uriarte.
25: Bueno, balburu desberdinak ditugu, eh? Azkenean talde politara maten dugu. Brustengarekin estreinean lehiatzen ibiliko gara, gero baita iesaldetan protagonismoa den bila, eta baita ere baduela pare bat urte betala ez, etapak berri irabazteko asmo horrekin bueltatzen gara.
3: Taldearen etorkizuna ez dago argi, eta buelta baliatu nahi dute babesleren baten.

0: nire lau aparatu gogokoenak pues hobeto egitea, batez ere potroko narkos, hori dela pues gehien landu duen ariketa eta zaitasun handien araukan ariketa, orduan pues horretan ondo egitea, ejekuzio oso ona bilatzea eta bueno, pues goian zailkatzea.
1: Hogeita bat urteko gimnasta arabarra, Espainiako txapeldun izan zen Guadalajaran, ea zer egiteko gai den Zagreben.
2: Albiste hauek eta gehiago, ordu bat erdietik aurrera, kirolegez, saioan jo, gero arte.
1: Gero arte.
2: Iragarkinetzat tarte hartu behar dugu, eta ondoren, aste azkenetan udako ikastaroei eskaintzen diegun tarte hasiko dugu, gaur, musikari buruz hitz egingo dugu, zehatz esateko, musika eta hizkuntza. Euskara, kantagitza, eta horrek, ba, ateak ireki edo izan dituen, hortazariko gara besteren artea.
3: Zer gertatzen zaizu?
4: Ezin dudala maleta itxi.
3: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
4: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
3: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
5: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-23 tren, tranbia eta metroko hirugarren linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
6: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontzesio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 euro. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30 baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzia. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
9: Euskadi Irratia.
2: Musika eta euskara. Euskara eta musika. Hortaz hariko gara esan dizugu uda ikastaroei aste honetan eskainiko diogun tarte honetan. Akaso gaia gehiegi simplifikatzea izango da? Errazkeria bat esatea, baina galdera honetatik abiatu nahi dugu. Euskarak baldintzatu dezake, baldintzatzen aldu sortzaile baten bidea.

0: Jordi, aquí sa egunon.
1: Apa, egunon.
0: Zuk aukera egin zenuen, sormelan guztia, euskaraz egingo zenuela hori erabaki zenuen.
1: Bai, ene kasuan ogera izan zen, ez dik nuen erabaki hori, ba pixkat nebilbide personalagatik behar hori sentitu nolako.
0: Zu musikaria baino, musika sortzailea, ez da titul hori nahiago izaten duzu, musika sortzailea, musika ekoizlea?
1: Bai, azken finean nik musikari ez naiz, ez baitut musika ikasi autodidakta naiz, baina bai, gustatu izan zai beti sortzea, musikan eta beste gauzetan ere, baina bai musika bilakatu da nire lanbidea, beraz hortan dut gien sortzen.
0: Eta esan duzu, zuke euskararen aldeko apostoa egin zenuela, apostori nola egiten da, Jorgi, nola egin zenuen zuk, izan zen aukera konstiente bat, pentsatu eta hizkuntza aukeratzeak izan zetzakeen eragina, ba, kontuan hartu gabe, bialdiz pentsatu gabe, naturalki hartu, nola joan zen prozesua?
1: Asko pentsatu izan zen, zabait justuki agian ez oso naturala, bueno, xaatko aiz labur xaaten hori, beran, nire bilbidea berezia da, nik amak transmititu zidan euskara, nire ama hizkuntza zen, baina gero 6-7 urtetik goiti, joan nintzen nire osoko eskolara frantsesez egona osorik, eta nola bizitza osoa egiten nuen frantsesez, euskara galdu nuen. Eta musikak garantzia handia izan du gero nire berkonsi sentizatze hortan, ba, lehenik etxantzoren disko zahak entzunez, Mikel Laboa talako hausak, ba,

0: zait zerbait sentiarazi zidaten ere barnean hortan identifikatzeko, eta gero nire garaieko askorentzat bezala neu horriak taldea izan zen fenomeno bat oso handia, eta horako talde bat entzun eta deskubritu nuenean, bat pentsatu nuen, ba, ni talde hortako naiz, nire komunitatea hau da, eta nahi dut Euskara berrizik hasi eta rekuperatu. Hortikan, ba, izena emanuen aekan, eta mazazpi urterekin hasi nintzen berrizik hasten, justu adin hartan musikara hasi nintzen ere bai, beraz lehen taldea sortu nuen, eta nire bizitzan Euskara eta musika pixkat berezi ezinak bilakatu dira.
1: Euskararen ber identifikazio bat, ez da, horre egontzan zure bilbide horretan?
0: Bai, hori da, identifikatu nintzen euskaldun bezala, naiz eta euskara ez praktikatu, galdu, eta beraz, ba, banekien sensoretan behar nola berriz ikasi, eta musika izan da bide bat ere horren egiteko, zenta igual jendearekin hitz egiteko gai izan baino lehen, ba, sinintzen jadanik lehen kantak idazten, kanta oso simpleak, musikak lehen lagundu ninduen euskara lan zen, aldibidez Roseri Piau bezalako talde batek, ba, zituna kantak oso simpleak, letra oso simpleak eta bar, ba, ez dakit hauek ziren kasik ariketa batzu bezala euskara berriz ikasteko, eta beraz, bai, oso lotuak dira musika eta euskara nire bizitzan.

0: naiz.
1: Maren Berzosa egunon zuri ere bai.
2: Egunon.
1: Maren Zuberlotara zara, zuk euskarazare kantatzen duzu, baina entzuten dugun kantu honetan ingelera erabili duzu eta gazteleraz ere sortu duzu, gaztelerazko kantuak dituzu. Ingeles ez idazten hasi zinen zu, oker ez bagaude, ezta?
2: Bai, abestionetan 13 urte egin bidaz grabaketan gitxi gora bera, duela 10 urtekoa da. Eta hasikeran ingelera zuten eban, baina euskaraz gehien bat be bai, nire lengua bestizek euskara zien, holan eroso hau sentiduten dintzelako gane bere burue azaltzen. Nire bilbiden hasikeran, ba, atentzinoa deitu eban edo estatu mailan, be bai, telebizten agartu nintzelako la voz kitzen, eta arduan aukera asko ukin nebazan estatu mailan, da momentu horretan egin eban lehen lengua postue, ba, erdera zera bestera. Desde dut, ikesi nebala, zera, erderaz idazten, eta nire burua azalduten, ez alako nire txate agien.
1: Nondi datorra erabakia? Esan dugu Jurgik bere kasuan propio pentsatuta, eta gainera oso bilbide personal berezitik etorritako hausnarketa eta gogoeta bat izan zela, zure kasuan, nondik etorri zen erabakia lehen da bezin gelesan, esan duzu eroso sentitzen zeinelako, gaztelera euskara hizkuntzak nastearena, eta ez baten aldeko edo kasuanetan euskararen aldeko apostua egitea.
2: Etxan gauza kontziente bat izen. Oso gaztien nintzen, da hori bapatien aukera asko neuzkan, eta gitxi gora bera, ba, batzuk hartu nebazan, eta zaket leku askotan joteko aukera okine ban, eta holen nebat, ezan apustuet, ba, hau eingot, baizik eta, bueno, frogatuko tia, zelakoa dane musikane mundu hau, baina argi eukine bana denbora guztizen, basan euskera, erueti, orgone, naiz eta ingelera zein, naiz eta erdera zein, gauza, bueno, beti mantendu dan sozer, euskera izen da, ibilbide zonzia.
1: Eta zure kasu amaren, azaldu behar izan duzu, behin baino gehiagotan galdetu dizute zergaitik ez duzun euskara hutsean kantatzen? Justifikazio bat horregun behar dut?
2: Bai, kotan. Baina, kontrako jate pasetan, paten gara edonora joten, eta euskera zabestute dugu, eta ez tozko galdetuten otzen euskal herretik kanpo. Baina, hemen bai, nabaritu dut hori, eta apenas bizitu dan sozer ezen da, botezen, nik nire identitate bat argi daukadaloko zein dan, ez da, euskaldune, eta orduan zaila izeten da, saltzi ez eitzik eite osun hau, eitzi osun beste sozer, baina eusot azken urtietan hori landuteko beste modu bet eukido dala, eta ostabe euskal herrera bueltatuteko modu bet lortu dala, eta hori nintzate, lasaitasune da etxera bueltateko beste modu bet eukitie, eta ganera barrera politz bategaz eiti, ez dakit pasan oran pendiente neukan zeu zer, ez da.
1: Maren Berzosa, Maren da, Maren abeslaria da, Jurgi Ekiza, orain Ekiza proiektuan dabil, bakarka, baina aurretik Willis Drummonden erabatera Azura Bibax eta beste inbatetan ibilira, biak abeslariak, musikariak, musika sortzaileak, Euskal Herrian oso ezagunak, eta biek parte hartu duzu udako ikastaroen baitan. Etxepare Institutuak antolatu duen ikastaro horretan, Etxepare Institutuaren helburu nagusienetako bada euskara eta euskal kultura nazioartean sustatzea eta ezagutaratzea, beraz nazioartekotze ikuspegi horretatik, Jurgi, hizkuntza muga da, hizkuntzak muga bat ezarri dezake edo zuk kontrara bizi izan duzu?
3: Bueno, dependitzen du nore guztien dugun. Lehenik argi izan behar dugu erraita eta asko ezberdinak direla, eta bada nazioarteko jaialdietan ibiltzea Marenek egiten duen bezala, eta badira nire bezalako artista, ez dakit, alternatibo txikiak edo, eta niari nahi zolako sare txiki batean. Nire sare txipi hortan, igual euskara izaten alda gero abentaila bat, arazo bat baino, zeren eta kuriositate bat pizten du, eta joatzen naiz leku batzuetara nun interes hori dagoen. Beraz, nire ustez ez da muga bat izan, askotan esan digute Willis Drummonden garaian batez ere ingelesaz egin bagenu gauza gehiago lortuko genuenik eta abar. Nik ez dut uste hori, nik uste dut euskarak ireki dizkigula ate pila bat, bai Euskal Herrian noski lehenik, bai iparraldetik egoaldera pasatzeko batez ere, eta ondotik izan da aukera bat ere, kanpoan egotean ere, pixkatzen bait bere eskaintzeko, depeintze huze egita, manan bai. Guk ez dugu muga bezala ikusi, manan bai, badaki igualdiz muga bat izaten aldera, ba, frantzes estatuan ibiltzeko, hor aldiz euskara eta euskarazko sorkuntza ikusten baita bigarren mailako zerbait bezala ez, beraz, hor bai gure muga, hortan da, igual frantziari buruz edo oso zera zaigu imaginatzea, hor edatzea. Manan gero munduko beste egietan ez dut uste arazurik sortu denik.
1: Maren, zure esperientziatik?
2: Uste, publikoan aldetik ez dauela mugarik eta jenderie interesan dize zorrasten dotzola gure hizkuntzak eta hori politxe da baina gero, agian jakite formala hau dizen espazioetan edo bulegotan nik bai ikusiot ba, nik atera gure nebala euskarazko abesti betzingel modun, da Madriletik esatie, ezertz ezala movimendu onbat, eta bueno, dira, zaiena da, ezke bien, zuguro osune, beste gure da bena, eta ganera jakitie hori, harreran aldetik beti positibo izango dela edozein lekutan hizkuntza entzutu.
1: Negozioak lehentasun hartzen duelako, kasunetan profesional diren bulegoriek gehiago begiratzen diotu ere etekin ekonomikoari sortzailearen irizpideari baino?
2: Baira, botezan, ni ibilbide nahiko independente bat eukiot, ez dut inor lan ez dute kontratu di handi bete eukin inoz, eta beti, bueno, hausak kontziente baten modun aztu doalako, baina alan dabe, influentzia hori badau beste leku batzutatik, eta bueno, ni beti zaituten azburdo da nahi, terazkin, baina, bueno, bai, topatute oso zonalako hormak.
1: Jorgi, zori txizaizu ateren bat euskaraz kantatzea gatik, kantuak euskaraz dituzulako?
3: Bakatu?
1: Ateren bat itxi zaizu, propio esan dizute zetze euskaraz kantatzearen gatik?
3: Ez esaten dutela da ez dutela deitzen, ez? Nik uste dut ja hori jaten duena, baina jartzen estatuen jotzeko oso zaila dela. Guk izan genuen aukera jotzea hori bira bat beste talde batekin nola telunero bezala, eta hor lortu genuen, ba, talde horrek maite zuelako egiten genuna, eta gomitatu ziguten egitea horako olimpia eta zenitan diak frantzian tabak, eta hori izan zen gure aukera bakarra, zenta beste naz euskara sortu zere, da, ez dutela kasurik ematen, da, bigarren hizkuntza bat bezala jartzen estatuan.
1: Hor badago dena den intontzio politiko bat, ez da dimensio politikoa badu aukerek eta horrek Jurgi?
3: Bai, noski, nire kasuan, bai, gero bakoitzak badu bere realitatea ere, eta nik hori nire bilbide personalen gatik, eta nola baduen galtze hori nola bereskuratu, eta bak, gehi bizitzea eskualde batean, Baiona bezalako hiri batean, txikia nintzenean, nun euskaldunak girela euneko amaja edorako zerbait, ba, noski, ezin dugu egin normala baziz bezala, euskara ez da eguneroko hezkuntza, ez da hizkuntza naturala, beraz, bai, erabaki bada euskara erabiltzea, nik beti dio dela nahi dudala sortu utopia bat segitu bezala, benen bai, nien gainuke mundu bat edo gizarte bat euskaldunago, eta beraz da nire partitxike egiten dut, ba, nik ere euskara sortuz, benen bakoitzak badu bere realitatea, eta imaginatzen dut artista aini zentzat ez dela realitate berdina.
1: Bai, euskal artisten kasuan desberdina da iparre dago euskal herriko izan, zuri entzun dizugu esaten, ego euskal herrian ikusten duzula bat, akaso tentazio handiagoa gaztelerarekiko, ez da? Ikastaroetan komentatu zen nuen hori, bai, ego euskal herrian badagoela tentazio bat.
3: Bai, bajetu, hori esaten nuen, azken finean, nola esaten nuen Frantzian, edo zeinzaz, ez dela posible euskaraz zerbait egitea, ez dugu kasu, ez digute kasurik ebaten ere, uste dut, Espainiar estatuan, badera aukera igual, euskarazko talde bat entzat, ba, erderaz eginez, pixkat erreski ateratzea ala ere, nahiz eta euskalduna izan eta euskalegikoak izan, eta gainera nik uste dut erderazko sorkuntzak irekitzen dituela ere ba, Ego Ameriketako merkatuak eta bar, hori azken finean frantzesarekin ez dela berdin bastatzen. Afrika badat hori, bai musikalki, kulturalki ez da musika beren zuten eta bar, beraz, azken finean uste dut bai tentazio gehiago dagoela seguraski egualdeko artista batzentzat erdera sortzeko, ba, merkatu oso handia irekitzen zaiolako.
1: Mare, nola ikusten dozozuk?
2: Bai, hola nik uste dut. Badagoela naturaltasun bat, no joera bat, hori eitera. Baina, bueno, ez dakit, nik ulertu tegotzelako espazio okupatetan dene hori estatuko festivaletan, eta zelan hartuten ostien, bebai, euskal artista modu, naiz eta guztiz ere esto dan euskera zeiten, eta aukera hori hartunde, eta inbeste jenden aurrien joteko aukera aukinde, ba, gure izkuntza, leku horretara eroetien ipostasunez erabiltzai guzteot, ba, akit hori ez dala agian aiorrik zetan den modu, ba, utopia hori edo lortu gureko gendune, bai, bueno, oreka bat bilatzen saiatuten duz.
1: Hizkuntzak balio du baita ere, esan duzu utopiari lortzeko, mundua irudikatzeko, lehen aipatu duzuzok, Maren, batzuetan aurretik jartzen dela muga hori, ez da, promotorek edo manajerrek gehiago pentsatzen dutela etekin ekonomikoan entzulen behar eta artisten nahian, baino. Begiratzen baldin badiogu oholtzari berari, eta zuen esperientziatik, ari da gehiago programatzen zeudako ikastaroetan ere hitz egin zen horren inguruan, zenbateko esparroa duen zuzenekotan euskarak eta euskal sorkuntzak, emaren nola ikusten duzu hori?
2: Gustatuntze Euskal Herrian badauela movimendu handize, herrize bebai, eta hori gerten dala programazio aldetik, ez talako jendie urten inbiera Euskal Herritik, ba, bira luze bat egiteko, edo leku askotan joteko, edo gerota zera jaialdi gehiz dauduz bebai Euskal Herrizen, eta horrek emoten de ustotnik, ba, beste perspektiba bat, ustabe Euskaraz lantzeko, ordunek, sentiuteot, untxe, zera lurralde modun, badauela, ez dakite, infrastruktura handi bet, gauzak oso ondo egiteko, eta estenatokietatik, ba, lekuak asko, zera, betetzeko euskaraz bakarrik.
1: Jorge?
3: Bueno, guk nik katuko gero iparaldeko egoera hori, baina nik iruditzen zait iparaskera egian aspaldian badut idei hori buruan, baina badugula beste arazo bat, hotz, uste dut gero eta sorkuntza gehiago daula euskaraz, gero eta programazio ere euskaraz dagoela, alde batetik izaten alda aukera euskalduna ez den jendera unkitzeko zen, eta musikuk badu gait, bai, musikak badu gaitasuna hori, ba, euskalduna ez den norbaiti ere mintzatzen zaio, baina orokorrean askotan ipazatu hori sorkuntza riburuz orokorrean iparaskera egian badugula igual laguntza asko, ez gehiagimenan bai badago laguntza sortzeko eta edatzeko eta esatukek izateko, eta sud guri falta zaigula dela publikoa parean hotz euskaldunen kopurua, ez eta bat dugu arazo hori, ba, hizkuntza ez ofiziala izanik oso zaila da euskaldunak sortzea, salbu ikastoren bidez, eta beraz nire kezka ipar euskaldunen kontrakoa da igual ez da sorkuntza edo edatzenen arazoa, baizik eta euskaldunak sortzea eta publiko zabalago bat lortzea euskaldunak sortuz, eta hau beste desafio bat da.
1: Eta desafioa baita ere, nola iristen den jende berri horretara, ez da entzule berri horretara, entzuleak ohitzeko entzuleak entzun behar du, eta gaur egun musika merkatua nola dagoen ikusita, plataformek pixu handia dute, plataforma ezagunak direnek, eta ez horren beste, streaming asko handitu da, kantu asko daude, egunero kaleratzen direnak, 43 milioi kantu urtean, horietatik euskaraz abesten direnak 1000 inguru dira azken datuen arabera, udako ikastaroetan komentatu zenutenez, nola lortu liteke hortokia, Jurgi, nola atera sudurra horrelako anabasaren artean?
3: Furi ez dakit, gainera zenbaki hauetan ez zen dorenik agertzen adimen artibizialak sortzen dituen egunero ez dakit zenbat 1000 kantu, beraz egin esateko hori ez dakit desafio oso handia da, ni artista txipia naiz, ez naiz dara berba ez daukat ausnartzeko kapazitate hori, baren bai, guk egiten dugu beti gauza beraz, gure soko txikian sortu, gauzak egin, eta gero beti bezala ba, sare, dugun sare hori ez dela sare virtuala baizik eta egiazko besare hori ba, erabiltzea eta gure hartan elkar laguntzea, eta uste dut hor ere euskararen praktikarekin batera, euskararen erabilpenarekin hor ere atzean badagoela ere gizarte ikusteko manera bat ere, eta nik uste dut hortan sartzen naizela, beraz bai sartzen gira, bai segitzen musikan ere pixkat nore gaten da salmenta zuzena, edo nik beti gaten dut hori laborantzan lortu duguna, horako merkatariza zuzena sortzea, sortzailetik konsumatzailera, ba hori kulturan ere lortu behar dugula, eta igual plataformat hauetatik ondoan edibili, naiz eta jakin hortan edibili behar garela, beraz. Gure kontra beti bezala gure kontra esanekin ba saiatzea aurreratzen guk nahi dugun gizarte batetaruntz.
1: Hortik abiatu eta hortik atera maren.
2: Bai, ganera, hori plataformen horretan inguruen, badaue, onino, zekit, Kataluniako musikak badauka esparru berezi bat horrelako zera plataformetan, haien playlista, ez da, katalanezko musikan playlista, batigula, erizkuntzak ez dizela generoak eta badaue, bai, ez da, bai, da hori, ez da, euskal musika, ez da genero bat, baizik eta barruen badaus beste hainbat. Bai, bueno, hor badeki haien lekue, euskarako nino ez deu leku hori, zera, lortu edo plataformen barruen, eta gion playlistako nino badie, bat pertsonalak, edo irratiaren playlistak, edo orduan jendeak entzuteko oraindik ibilbidea bada oraindik tradizionala hue ba, irratiak gustatzen dabelako bai euskal musika eta ez hainbeste plataformek.
1: Eskaria eta eskaintza hori ere parekatu egin behar dira. Azte honetan entzun dugu Bilboko aste nagusian nola ikerketa bat egin duten txosnek eta ikusi dute konparsak oraindik ere badagoela gabezia handi bat, euskara ez dala horren beste eskaintzen musikan eta nola baiteko kuotak jarriko dituzte, kopuruak handituko dituzte ba behartzeko. Horrek lagundu dezake Maren Jurgi, uste duzu hortik jo litekela horrek aldi berean euskarazko sorkuntza sustatuko duelako edo beste zerbait falta da?
3: Maren, así, ¿eh?
1: Maren. Ea, no, resta, Maren.
2: Mi gusta, baiet, fa, bakarrik, esa música ninguna en gozada bakarrik berretan, baina, on naik, azken egunek Bilbon pasado a sala, eta, ontsia, azten agusiz izango dala, igerriot, nabaritu dut, euskararen erabileraren bajada desente bat, eta hori penagarrez edala usteot, dendatara joan, eta egunon baizik buenos días entzun, agur, adios, eskerrik asko, gracias, eta igerriot, eta agian badak ez dakit kuota edo musika gehiago entzutea, jendia euskaldun duteko edo euskararen erabilerara bultzatzeko modu bet eta espada naturalki ataraten usat balbai, deko gusanen beste, oza, ez dakit estimulon gaitzik eta telefona ikusten dugu gusanen beste bideon gaitzik eta ez dakit erabilera hobetzeko modu bat bada musika gehiago entzuti eta leku askotan egotie, ikusat hori onura garrez izango gala.
1: Jorgi?
3: Ba, nik ere, kota, badakit kota historia hauetan beti pixkat triste da, zenta pesatzen zuhara kotari gabez genuke lortu kota, nonsut borroka guzitan importante dela, hori izan da ere genero historiotan, eta horren eskuntza historiotan, eta horrek ere beti joten da nola bide hortan, ez, da azken finean pixkat martxan ezartzea, mugimenduan ezartzea, egun batez naturalki espero dugu pasatzea, beran momentukotz, ba, bultzatu barbala horren bidez, bultzatu da, ez ditu arazo guzia konponduko, beran, ala ere plus bat da eta eskertzeko da.
1: Ba, Jurgi Ekiza, Maren Bertzosa, eskarrik asko zuei ere bai udako ikastari horietan zuen jarrera azaldu eta gerora ona irratira ekartzeagatik nahi duzuen arte eta zorte hon zuen lanean eta zuen zuzeneko emanaldi horietan nahi duzuen arte.

0: Goizeko 9:00 iritsi gara. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
1: Egunon, oiane.
0: Urzainkera Nafarroa begira segitzen dugu atzo berpiztutako sutea itzaltzeko lanekin jarraitzen baitute.
1: Goizeko lehen orduan abiatu dira lurreko brigadak gauean zaintzan izan diren larrialdi zerbitzoi erreleboa ematera suhiltzaileak, babes zibila, foruzaingoa eta bizilagunak ere bertan dira laguntzen eneko egiguren da horietako bat.
2: Eta horrein goaz, ba, makinariakin, makinaria pisutzuarekin, buldozerrekin, ba, pistak zabaltzera, ura bertara eramateko kamioiekin, ze tokia, ja, tokien ez dago eskoberturarik, ez inongo biderik, inongo garraiorik, zonalde oso oso salvajea da, eta...
1: Iristen toki izaila, esan bezala eta horregatik behar izan dira helikopteroak, baina gauean, iluntasunean erretiratu direnean, atzera kea ikusi dute bertatik irtaten eta beraz garrek indarra hartu dutela uste dute.
2: Eta orain bertan nabil ikusten keia ateratzen dagoela, egintzean ez dago helikopterorik, orduan, seguruenik, ba, zua berpiztu egin da, eta, bueno, ba, orain bertaratu goko gara.
1: Gogoratu joan den ostiralean piztu zela sua antzatximista batek eraginda eta herenegun kontrolpea lartzea. Lortu bazuten ere atzu berpiztu zen ea gaur zebilakaera hartzen duen.
0: Urzainkiko sute horri begira izango gara, eta bestelako gaietan ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatu osoan geroz eta gertuago dago eutanasia gauzatzeko aukera, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak legea berretxi berri baitu.
1: Bai, Macronek berretxi du, pasaden astean kontseilu konstituzionalak emandako argi berdearen ondoren aldizkari ofizialean argitaratu da asteazken honetan eman beharreko urratsa zen hau, orain gobernuak aplikazioari buruzko dekretua erreglamendua gara dezan. Behin hau eginda egongo da aukera, Asamblea Nazionalak uztailaren erdian onartu zuen legeak aitortzen dituen eskubideak gauzatzen hasteko, onartutako legeak eskubidea ematen die herritarrei hiltzeko laguntza jasotzeko baldintza batzuk beteta, tartean adinez nagusi izatea, Frantziako naziotasuna izatea edota bertan bizitzeak, gaixotasun larri eta sendabidari gabekoek eskatu al izango dute, pertsonak dutenek eskatu al izango dute bizikalitate eta osasunak atzera ezinezko egoera izatean sufrimendu fisiko zein psikologikoarekin amaitzeko helburuz esandako. Orain dekretua garatu beharko du Sebastian Lecornu buru den gobernuak eta behin hau eginda eskatu ahal izango da eutanasia Frantziar estatuan.
0: Hori Frantziar estatuan, Nafarroan gaur berrekingo zaio Nafarroan aktibitate politikoari.
1: Erakundeak ere ari dira tantaka lanera itzultzen, adibidez gaur esan bezala gaurrekingo du Nafarroako gobernuak oporren osteko lehen gobernu bilera. Goizean elkartuko dira Maria Txibide eta kontseilariak Foru Jauregian, egin ohi duten bezala, eta eguerdian izango da hartutako erabakien inguruko berri emateko prentza aurrekoa. Nafarroan gainera badirudi gobernu bezala oposizioko alderdiak ere bete-betean sartuko direla jardunean, batetik UPNek prentza aurrekoa emateko du, Cristina Ibarrola presidentea aterako da, legegintzaldiko hiru urteen balantzia egitera, eta goza bera Nafarroako alderdi popularrak ere gaurkotasun politikoa aztertu eta datorren ikasturterako ekimen berriak iragarriko ditu Javier García presidenteak baita Sergio Saias diputatuak ere.
0: Geroz eta gutxiago, falta den Bilboko aste nagusirako erasoen aurkako kanpaina aurkezpena egingo dute gaur.
1: Bai, Bilboko udala, Juan Maria Burtu alkatea buru, Bilboko konpartsek eta beste imateragilek eraso matxista, arrazista, zein LGTBI fobikoei aurre egiteko estrategia aurkeztuko dute, goizeko 11:00 Arriagako atarian. Eta Bilboko aste nagusiari lotuta, ordu berean Euskotreneko langilek elkarretaratze egingo dute enpresa batzordeak deituta, Arriagan bertan, kexu dira Bilboko tranbian zezenketen iragarkiak jarri dituztela eta.
0: Musika geldia gaur ere kostaldean aurkitu dugu.

arautzen, gaurkoan ere geldialdia jaietan dira, eta gaur aurkezpen gutxi behar duen artista izango da taula gainean, Janus Lester abeslari nafarrariko da, gaueko 11etatik aurrera malekoian.

0: Begiratu behar diego, izara badaude arazoak, ezta?
1: Bai, batetik arreta, Asparrenan, Abaterrepidean Altsasurantz, eskuineko herria itxita dago, goizaldean kamioi batek eta auto batek istripoa izan eta gero, eta ibilgailuak erretiratzeko lanetan ari dira. Eta jakin berri duguna hoiane, 20 urteko gizonezko bat larri, erietxera eraman behar izan dutela, Burlatan, bertan izandako istripuaren ondorioz, motorra gidatzen ari zela izan du ezbeharra, eta gogor jo du gainera bertako semaforo baten aurka, zainketa berezien unitatera eraman behar izan dute, beraz adi jarraituko dugu egoera.
0: Bai, zori gaitzeko albistea, Nafarroatik berriz ere errepidei lotuta. Eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten eguzkina iturriotzek.
3: Eguna behotei batzuekin hasi dugu kantari zurialdean eta belainoarekin barnealdeko zoko batzuetan. Eguerdi parterako odeiak eta ostarteak izango ditugu, ostarteak batez ere hegoaldean, baina arratsaldeak aurrera eginala lainotzera egingo du denean. Horrela, arratsaldean mailan edo gauean zaparrada batzuk egin ditzake. Temperaturari dagokionez, ipar isurialdean apur bat jaitsi egingo dira maksimoak, baina hegoaldean ez da aldaketarik izango edo pixka bat gehiago iko daitezke batez ere Ebro ibarrean. Eremu horretan beroak ez du amore emango bihar arte.
0: Egunon.
4: Ba, nik uste dut gehiegi ezetz, petxatzekoa da, horre jai ere mutxosnen gune inguruan eta zerbait nabarituko dela, baina iria zehar esango nuke.
0: Horrenik ez. Bueno, atzera kontaketa hasita dago, hiru egun besterik ez, mari jaia iritsi eta festa lertu dadin, datorren astatik aurrera egunero izango gara eta izango dugu bertakoen berri. Lur albizu Iruña, kaixo egunon.
5: Bai, egunon.
0: Hortza, odeta, zuk zer, paperak eta xotak eta gainerako guztiak preste, ikasturtea biatzako?
5: Bai, gutxi gara bera, abuztu bukaera horretarako da, ez? Iraiera begira jartzeko.
0: Osando, bai, iraiera begira zuek, gu ere bai neurri batean, baina baitare mugaz bestetik eta Atlantikoaren bestaldetik datorkigun albistorri begira, meta enpresaren aurkako epaiketa hasi baita. Iragarkientzat tarte txiki bat eta berehala aletuko dugu gaia.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
7: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
8: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko? Lauretan, bihotzeko fonotekan.
9: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Esan dizugu, Atlantikoaren beste aldetik, Estatu Batuetatik, Kaliforniatik hasi nahi dugula gaur, metaren kontra Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, eta beste inbasare sozialen ardura, jabetza, nahi baduzu duen enpresa hundiaren aurkako epaiketa siberdi delako, eta horrek interesa piztu dugu. Arizarete jarraitzen, Jordan, arizara bertatik datorren hori jarraitzen?
10: Bai, batez ere zer ondorio izan ditzazken, ez? Ez dakit kalte ordaina edo jaso dezaketen zigorra euren balioaren adina izan daitekeen. Estimazio, hasierako estimazio hori da, baina horretaz haratago niri behintzat gehiago arduratzen hau sozialki zer nolako ezakit ondorio edo ondorio baino gehiago, bueno, badakigu zer diren sare sozialak, badakigu zer diren sare sozial hauek, eta batez ere badakigu zer diren algoritmoak, eta esan konuke gizarte moduan ez genukela epaiketarik behar hor zer dagoen ohartzeko eta beharrezko neurriak hartzeko, baina bai, ze suposatu dezaken ikusteko bai jarratzaren ez.
0: Lortzu, meta erabiltzaile zara, metak dituen sare sozial horien erabiltzaile?
5: Bai, noski esango nuke inor gutxi egonen dela hoietatik libre edo ez duena erabiltzen. Nere ustez, bueno, gaiaren interes handiena edo izan daiteke, ez? Alde batetik, bueno, uste dute estatu batuetan, bestelako estatu batzuetan, okerreztanago Mexiko berrian ere, bueno, auzitegi batek dagoeneko zigortu du. Meta eta uste dut arrazoien artean ere badagoela, ez? Zama sozial komuna, eragozpen publikoa, bueno, uste dut komeni zaigula hitz egitea, igual aipatu dugun bezala, ez? Nolabait, teknologiak, sare sozialek, enpresek, algoritmoek, bueno, hartzen ari den, hau guzti hartzen ari den abiadura, nire ustez, gu konturatzerako baino asko ze handiagoa da, ez? Eta nolabait, gauza asko aldatzen ari da digitalizazioa, eta sare sozialen erabilerak berak ere nolabait gure bizitza aldatu du eta aldatuko du, ez? Nik uste egokia dela edo komeni zaigula behintzat sare sozial hauen erabilerak eta bestelako, ez? Digitalizazioaren barruan ere dauden bestelako arazo batzuei buruz edo erronka batzuei buruz ohartarazi edo bueno, ohartu behar garelako eta nolabait ikusi zer den kaltegarri, zei bilbide daraman gauza bakoitzak, ez? Nolabait esateagatik eta zer egin behar konuken.
0: Aipatu duzu Mexiko berrian Nuevo Mexikoko epai hori, epai horrek esaten zuen bai onartzen zuen neurri batean metak erabili izan dituela bere programak, bere diseinuak adingabeen adikzio hori sortzeko eta akaso horri lotuta etorritzeke bestelako sententzia hondiago bat. Joseba, zuk zer uste duzu? Mark Zuckerbergen erraldoi teknologikoa zalantzan dagoela, epaiketa honek baldintzatuko duela bere etorkizuna?
4: Nik ez nuke esango zalantzan dagoenik, ezta? Baldintzak edo joko arauak aldaditzakela berriz, bai, ikusiko dugu, azkenean onelako erraldoi teknologikoek sekulako indarra dute, sekulako eragina dute, baita maila politikoan eta bestelako maila guztietan ere, ez dugu gaztu behar gainera, Trump presidenteak kargu zina egin zuenean bere inguruan bildu zituela estatu batuetako erraldoi teknologiko hoiek eta bere administrazioan hoiek badutela alako eragin eta nik esango nuke garrantzi ez dakit berezi bat besteetan ere izan dutelako, baina hor daudela lehen lerroan egon direla eta beraz ikusiko dugu guzti horrek prozesu hau baldintzatzen duen ala ez. Nik ez daukat zalantzarik meta oso erasokorra dela datuei dagokienean, pentsa dezakegu erraldoi teknologiko guztiak direla, baina nik esango nuke Mark Zuckerberg eta meta bereziki direla erasokorrak maila horretan datu gehi dagokienean, seguruenik nerabeen eta umeen artean ere adikzio hori eragiterakoan. Facebooken garaitik dator guzti hori eta gerora eragin hori zabaldu izan dute eta jokatzeko modu hori zabaldu izan dute bai WhatsAppera eta baita bestelako Instagramera eta bestelakoetara ere. Gaur egun seguruenik gazteekin duten lotura zuzenena izango da Instagram eta WhatsAppen bidez, baina segurenek epaiketa honi dagokionean Instagram izan daiteke jomugan egon litekena eta argi dago hemen gutxieneko batzuk ere ez direla betetzen. Segurenik datuetan euren negozioa oinarritzen duten guztiek, erraldoi teknologiko guztiek dute horretarako jokaera edo horretarako zaletasuna datuak biltzekoa eta horien erabilera desegokia egitekoa eta adikzioa eragitekoa, baina horrenik esango nuke badaudela ezberdintasun batzuk, ezta? Segurenik Google ez da meta eta Apple ez da Google ez da meta, Applek beti bere publizitatean eta adieraz izan du pribatutasuna dela bere ezaugarrietako bat, nolabait erabiltzailearen pribatutasun hori errespetatzea, ikusi beharko genuke hori ere zein punturaino horrela den, baina nik esango nuke Google eta bereziki meta honetan lotsagarrienak izan direla.
0: Adituari galdetuko diogu, zuek aipatu duzue kalte ekonomikoa baino gehiago ondoren etor litezken aldaketak ikusi beharko direla zeintzu diren, metaren etorkizuna auzitan dagoena benetan aurreta gazten ongizatea delako. Bueno, kontua da, epaiketa honetan ebatzi nahi dutela sare sozialek adingaben adikzioa sortzeko diseinatuta dauden ala ez. Hori da aztertu nahi dutena epaiketa honetan.
11: The courtroom doors are open, and it is time that the public see what the executives
0: Oaklanden, Kalifornian auzitegi atarian ama batek hala esan du euren seme alabak sare sozial horiekiko garatu zuten ba dependentziak ze eragin utzi zien ansiedadea, depresioa, kasuren batzuetan suizidioa ere bai, estatu batuetako 29 estatuk egin duten metaren kontra, epaiketa berak 6-8 bat aste iraungo ditu eta aurrekari importantea jarriko du sare sozialen erregulaziorako. Agurtu behar dugu Itziar Alkorta, EHUko zuzenbide irakaslea, aditua eta faktoriako kolaboratzailea. Itziar, kaixo egunon.
12: Egunon.
0: 29 estatu esan dugu, 29 fiskal metaren kontra. Honek berak adierazten du zenbaterainokoa den epaiketa honen neurria, ezta?
12: Bai, hala da. Aipatu duzu, hau izango da, ba, sare sozialen diseinu adiktiboaren inguruko auzi nazionala. Eta bertan ebatziko dira etorkizuneko diseinuak zein izan behar duen, eta baita erantzunkizun zibila ere bai. Azkenean, epaiketa federala da, aurretik egon dira beste batzuk, aipatu duzu, baina momentu honetan epaile federalak, Ibone González da epailea, erabaki du pilatu egin behar direla orain arteko demanda guztiak eta bere esku epai federal bakar baten esku egongo da hemendik aurrera erabakia.
0: Hemen kontua da Facebooka eta Instagrama propio adin txikikoen adikzioa eragiteko diseinatu ote zituzten, hori da ebatsi beharko dutela. Eta horra aipatu dira batetik scroll etengabekoa, beraz pantailatik gora eta bera ibiltzea, likeen errekonpensa mekanismoak, baita ere buru osasunean eragiten duten kaltea, akusazio zehatzak hori dira, baina metako abokatuek lehen saiotik ukatu dituzte guztiak eta gainera eskatu diote epaimaiari nolabait aurre iritziak kanpora uztea, alde batera uztea. Zuk zer uste duzu frogatu ahal izango dela epaiketa honetan?
12: Bai, alara, epaia egia esan ez da erraza izango, oso teknikoa izango da, hain zuzen ere frogatu behar delako nerabeen osasun mentala jokoan egon dela. Horretarako fiskalak froga batzuk, froga zientifiko batzuk jarri ditu mai gainean, baina metak esaten du froga hoiek ez direla erabaki horrak. Froga hoien bitartez, alegia ez dagoela kausalitatea, kausa-efektua probatua, korrelazionalak bakarrik direla esaten du. Eta gainera metak beste argudio bat erabiltzen du, esaten du beraiek ez direla bere edukien arduradun. Hor bada lege bat, 1986koa komunikazioen egokitasuna edo arautzen duena, eta lege horrek esaten du plataformak estatu batuetan bederen ez direla beraiek barraiatzen dituzten edukien erantzule, eta fiskalak noski erantzuten dio diseinua ez dela edukia, diseinua eta algoritmoak ez direla sartzen konstituzioaren lehendabiziko zuzenketa edo enmienda famatuan, adierazpen askatasunean, hori bestelako eduki mota bat dela, egiturazkoa edo sistemikoa, eta hori kontrolatu egin behar dutela ez dezan adikziorik sortu. Baina esaten genuen moduan adikziori badagoen zientifikoki oraindik frogatzeke dago eta hor egongo da gakoa.
0: Epaiketa hau alderatu liteke aurrez izan den besteren batekin, adibidez 80ko hamarkadan tabako enpresen kontra egin zirenekin?
12: Bai, hain zuzen ere tabakoen kontrako auzian argudio bera erabiltzen zen, federal mailan esan zen tabakoak osasun publikoari kaltea eragiten ziola. Public nuisance esaten diote beraiek, kalte gizarteari egindako kaltea babestuta dago, eta horrek ekarri zuen tabakoaren industriak ikeragarrizko erantzunkizun zibila ordaindu behar izatea. Kasu honetan argudioa berdina da. Gizarteari eragindako kalte sistemiko bat dagoela argudiatzen du fiskalak, eta gainera esaten du tabakoaren kasuan gertatu zen bezala hori bazekiela enpresak. Enpresak nahita egin zuela diseinua adiktiboa, kasu honetan tabakoa adiktiboa nahita egin zen bezala, eta horren ondorioz ba, ez da bakarrik diseinu aldatu beharko, baizik eta osasun mentalean eragindako kalteak erantzunkizun zibilaren bitartez indemnizatu egin beharko dira. Beraz, epaiketa honen bigarren ondorio bat, frogatzea lortzen balin bada, osasun mentala kaltetu zela iruzurra eginez, eta bezeroak informatu gabe, hori frogatzea lortzen balin bada, ba, horren atzetik soka luzea etorriko da, pribatuak hasiko direlako metaren kontra indemnizazioak eskatzen.
13: Kalifornian hasitako ez da epaiketa isolatua, distritu askotan zabaldu dauden auzibide handi baten parte da, ikusi dugu 3000 bat demandante baino gehiago direla, eta metaren kontra bakarrik ez, hor baita ere Google, TikTok, Snapchat eta horrelakoak ere badaudela tartean. Esan dezakegu erraldoi teknologikoen erregularizaziorako inflexio puntu batean gaudela?
12: Ba, dudarik gabe, paiketa honek ez du bakarrik metaren etorkizuna baldintzatzen, nik esango nuke irabazten badute, fiskalak bere arrazoiak pasarazten baditu, sare sozial guztien diseinu eredua dagoela auzitan, eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala, plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
13: Ez gara dena den debeku azari, ez da beti ere diseinuaren eraldaketa bati buruz ari gara, ez dira iritsiko debekatzera puntu batean.
12: Hori da, debekua ez dago auzitan, sare sozialak emendakin, lehendabiziko emendakin, konstituzioaren emendakin horren barruan babestuta daude, edukiaren aldetik. Hemen auzitan dagoena da nola barriatzen diren informazio horiek. Adikzioa sortzea zilegi ote den ala ez dago auzitan. Ez sare soziala bera, baizik eta nola barraiatzen dituen bere mezuak.
13: Paitziar Algorta, EHUko zuzenbidera kaslea, etikan aditua eta Faktoriako kolaboratzailea, eskarrik asko.
12: Eskarrik asko zuei.
13: Lurzuke adingabekin egiten duzu lan, esan dugu Itziarrek debekua ez dago mai gainean, naiz eta sarbidea sare sozial horietarako ari den nolabait isten adingabeen kasuan, gobernu batzuk ari direlako urratsak egiten, diseinu eredua da mai gainean dagoela, baina kalte hori zogatzea ez da erreixa izango.
5: Ez, niri, bueno, iruditzen zaite berri on bat baldin badago edo berri honen izango litzatekeela, ez? Erregularizazioa bera, erregulatzea bera, ez? Uste dudalako, bueno, bai enpresa hori eta bai sare sozialetan eta, bueno, enpresak aurretik doa zela, ez dakit nola esan, ez? Asmatzea aurretik doa eta gero ohartzen garela edo esango dugu dituen kalte ez. Nik lotuko nuke ere adin txikikoen bueltan, ba bueno, pantailen eztabaida guztiarekin azkeneko urteetan ez mai gainean egon dena eta bueno, planteatuko nuke ere zein ondorio gehiago dituen ez bakarrik adin txikikoen bizitzetan, iruditzen zait sare sozial eta korporazio hauek guztiek baituzela bestelako edo jaso dituzela bestelako onura batzuk, bestelako informazio batzuk, ez, eta ez bakarrik adin txikikoenak. Hor mai gainean jarriko nuke ez zelako datu kantitate saltzen diegun, nolabait esateko ez, edo oparitzen diegun korporazio handi hauei, eta hezkuntza da etorrita, bueno, iruditzen zait alde batetik badagola, ez, pantailek beraiek eta haien funtzionamenduak, estimuluek, egunero, ez, adin txikikoak nola dauden horri begira ere, eta hezkuntzan bertan ere, uste dut planteatu beharko litzatekeela nola egin, uste dut erregularizazio hori edo erregulatzea arautze hori saiatzen garela egiten nola bai, baina bueno, uste dut beste buelta batzuk eraman bertzaizkiola, eta aldi berean datuez ari garela, uste dut administrazio publikoek ere badutela ardura bat datu hoien paritzean, esango nuke edo, ez, gure kasuan behintzat Nafarroan ikastetxe guztietan okerrezpanago Chromebookak erabiltzen dira, beraz Googleen sistema operatibo bat, bueno, uste dut horre guztiak dakartzan ondorioak ere izan daitezkela larriak edo behintzat hausnartu beharrekoak.
13: Etorri liteke inflexio puntu ez bakarrik sare sozialen erregulazioan, gizartetik Jordan egin daukagun kontzeptzio edo begira da horretan ere bai?
10: Kontzepzioa zeharo aldatu da, eta horrelako gaietaz hitz egiten dugunean, egunero konsertuta daude, eta niko handaukat, hori ziren itzen justo errepasatzen, 2008an Mark Zuckerberg Iruñan egon zen, Nafarroko Unibertsitatean itzali bat ematen, eta gogoan daukat, botazitzaion lehenengo galdera izan zela, Facebooken anorexia sustatzen duen talde bat topatzen baldin bada zer egiten du Facebookek. Jarduan Mark Zuckerbergek, Facebooken neutraltasuna berretsi zuen, baina bai argi utzi zuela, baldin baziren iruzkinak non indarkeria eta horrelako balio guzti hauek sustatzen baldin badiziren, Facebookek esku hartuko zuela. Gero zer gertatu da? Ekarri dut hau, mai gainera ikusteko zurrumil horretan ez garela ohartzen eta derrepente 18 urteren buruan eta 18 urte berezia izan gutxiagotan ere bai sare sozialak agora grekoa izango balira bezala garaikide izango ziren bezala gogoratzen dut 2000-garren hamarkada izango zela askatasun eta mundu hobeago baten zea bat hori ez da gertatu. Kontrakoa gertatu da eta askotan gertatzen ari den bezala legedia banago dabilela horren atzetik eta legedia normalean realitatearen atzetik joten da, baina hemen nabarmen atzetik eta arazoa egin hortik dator, ez? Horregatik boianek egin idazun galdera nik uste garrantzitsua dela eta da honen aurrean gizarte moduan ere bai. Estatu batuetako epaiketa adintxikikoen aurka egindako kalte, balizko kalte inguruan doa, baina banago ere adin nagusiko jendea badagoela eta da hezkuntza kontu bat horrelako sistemen, horrelako aplikazioen aurrean behar da hezkuntza gutxiengo bat eta askotan jautzen dugu muga 18 urtetan edo 21 urtetan estatu batuetan, baina hori ja ez da kopuru zehaz bat, egon daiteke jendea heldua eta preste egon daiteke 16-17 urterekin horrelako saretan manejatzeko eta beste batzuk helduagoak direnak eta ez ez, eta nik uste horretan jarri behar dugula azpimarra, hezkuntza horretan eta gizarte moduan legediak eta epaiketak itzeralkortak ongi azaldu du ze konplexutasun teknikoa daukan epaiketak, horretaz aparte bakoitzak bere burua eta gizarteak bere burua bestarena.
13: Joseba, orduak ematen ditugulako helduok ere bai horretan eta hau dator gainera adimen artifizialaren garaian.
4: Bai, nik uste dut arriskuak biderkatzen ari direla, ezta? Eta ez gara horretaz jabetzen. Gizartea oroar nik esango nuke onelakoen aurrean mantxoegiari dela, ezta? Ez dauka alako oroar, ez dauka alako irizpide kritikorik. Eta dena egokitzat jotzen dugu, pentsatzen dugu ez dagoela arrisku berezirik. Adin nagusia baldin bazara gainera, pentsatzen duzu, ondo kontrolatzen dituzula tresna hauek. Eta jende asko ez da jabetzen eta ez dio bere buruari galdetu ere egiten, hauen atzean zer nolako arriskua dagoen. Hitz egin dugu, sare sozial hauek sor dezaketen adikzioaz, baina datuen erabilpena ere mai gainean dago. Eta gure datu guztiak dauzkate, erraldoi teknologiko hauek, dakite zer egiten dugun, zer pentsatzen dugun, eta segurenik bidaltzen ditugun mezu intimoenak ere kontrolpean dituzte. Ezta, teorian adibidez, WhatsAppen bidaltzen diren mezu guztiak enkriptatuta daude, baina gero batek daki, ezta, eta askotan gertatu zaigu, zerbait produkturen bati buruz hitz egin, edo zerbait sareetako batean, eta alako batean horren inguruko publizitatea agertzen zaigu.
13: Edo bozgoraz, konversazioetan, elkarrezketetan.
4: Hori ere gertatzen da. Orduan, argi dagoena da, hemen badagoela zerbait esaten estena, eta dena ez dagoela esaten den bezain enkriptatuta, eta dena ez dela esaten den bezain pribatua, ezta? Europar Batasunak egia da, estatu batuekin konparatuta, nolabait exigenteago jokatu duela erraldoi hauen aurrean, tarteka izaten ditu auziak Metarekin, Applekin, Googlekin, baina nik uste dut oraindik asko dagoela egiteko, eta egunen batean jakingo da guzti honen atzean zer dagoen, negozio hau nola egituratu den benetan, eta zer nolako arriskuak hartu izan ditugun konturatu gabe, ezta? Eta nik uste dut horregatik dela ingarrantzitsua ere, gure adina edozein dela ere, eta batez ere seme alabak eta badituzu, pixka bat guzti honetaz kontziente izatea, eta alden neurrian arrisku horiek gutxitzea.
13: Epaiketa historikoa horrela definitu dute, 6-8 aste irango ditu, beraz iraila erdibukaera aldera izango dugu ea ebazpen hori ezagutzeko aukera eta nondik joko duten jakingo dugu. Gai azaldatu behar dugu, baina aurrez errepidei bistadizoa.
14: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
13: Izaro, eragozpena ditugu, ezta?
1: Bai, Asparrenan itxita jarraitzen dua bat errepidea Altsasurantz errei bat itxita dago, goizalden izandako ezbeharragatik eta gogoratu Burlatan ezbehar larria izan duela bart 20 urteko gizonezko batek gidatzen ari zen motoa errepidetik irten eta semaforo baten aurka jo zuen, semaforoa bera aurretik iraman eta lurretik aterata utziz gaueko 9:00 pasata izan zen ezbeharra, larrin buruan kolpean hartuta zainketa berezien unitatean dago foru zaingoa ikertzen ari da gertaturikoa.
13: Oraintxe jarraituko dugu, oraintxe aipatu duzu Joseba Europako Batasuna eta Europako Batasunak sare sozialekin duen jarrera, ba Europako Batasunak esandako adierazpen batzuek eman digute bagogoetarako aitzakia. Zeutako migrazio krisiari zare gara jakina, krisi politiko bilakatu dena, Espainiara estatuan gobernua eta oposizioaren arteko arrakala dagoelako, baina hemen kontua da, Europa hasi dela eta publikoan presioa egiten, eta orain esan du migrante guztiak Zeutatik kanporatu behar dituztela. Baita adin txikikoak ere.
15: Bai, Polizia Nazionalak elarazitako azken datuen arabera uztailaren 30-etik Zeutan 2168 adin txikiko identifikatu dituzte eta orain Europa horiek Zeutatik kanporatzeko presioa egiten hasi da. Zeutara iritsitako migrante guztiak kanporatu nahi ditu Europak Markus Lemert. Komisarioak azaldu duenez eta Espainiari Europako migrazio lege berritua gogortua gogorarazi dio.
16: We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned.
15: Berehala iritsi da Madrilen aldetik erantzuna, adin txikikoek legez babeserako eta prozesu baterako eskubidea dutela Europan zein Espainian, eta egoera honetan eta Europaren babesa jasota Zeutako presidentea Juan Jesús Vivas kritiko agertu da Espainiako gobernuarekin.
17: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso.
15: Zurrunbilo honen erdian Eusko Jaurlaritzak nabarmendu du Zeutan dauden adin txikikoen leku aldaketa zitzegin aurretik aurrak eta euren familiak elkartzeko ahalegina egin beharko lukela Espainiako gobernuak. Baina tira, Europak zein erkidegoek jarritako trabak traba aurrera jarraitzen du gobernuak agindutako guneen muntaketa. Hasieran lau gune 1500 pertsona hartatzeko, baina Elma Saiz migrazio ministroak ez du baztertu 4000 ere hartatzea. Horixe baita Gurutze Gorriak egunero banatzen dituen otordu kopurua.
13: 4000 otordu, dena den bertan bizi direnek eta gobernuz kanpoko erakundeekin lanean ari direnek aipatu dute 9000 ere izan litezkela, ba oraindik ere Zeutan kalean, kale gorrian bizi diren migranteak. Nola ulertzen duzu Europako Batasunak egin dituen adierazpen horiek, Jordan? Presioa zergatik modu horretara?
10: Ba, Batasunetik ez hori hasteko. Gogoratzen dit, Zeutako krisia eman zenean, edo hasitzenean hobeto esan dorendik hor dirau, egin zuten jokaldi oso antzekoa. Eta ikusi genituen Europar Batasuneko hainbat agintari, Europar Batasuneko mugak, Schengen eremua, politika ideologiko txarrena, gainera ideologia ongi egon daiteke eta politika batez ere oso ona da, ongi egiten baldin bada, baina Europar Batasuna egia esan beste mugen arazoekin konportatu ez den modu batean konportatu da Europa. Gero egia da, ez dakit ez dutelako espero, ba Zeutatik gehienak apenas 24-48 ordutan berriz ere Marokora itzultzea, ba aste arte horretan barne ministroen bilera egintzenerako ba gauzak guzti zapaldu ziren eta inkluso barne ministroen bilera horretan Espainiar estatua zoriondu zuten. Oda, zinismoaren zinismoaz zoriondu zuten, baina berriz ere itzuli dira, ez nik uste badagoela Europar Batasunan olatu konservadore hori, ultrakonservadore hori baitare ba, politika nazionaletan justifikatu behar dena, eta berriz ere ba, itzuli da, ez gogoratu behar dugu Europar Batasunak migrazio politika berri hori aprobatu berria daukala, eta bide horretan badatoz atzo entzun geri genituen komisioaren adierazpen hauek, Espainiako gobernuak gogoratu dio zeretatzen den adin txikokokin, ez eta legedia hori egon, edo justu legedia horrek zer markatzen duen, baina Europar Batasunak eta pena bat da, baina horren gainetik jarri du bere burua, eta nek askotan buelta duka, ez? Zenolako posizioa duki dezakete Espainiak bai, baina Frantzia eta Portugalek gogoan daukadala hasierako adierazpenura Meloni eta Danimarkako presidentearenak sinatu zuten herrialde horiek adibidez, Donald Trumpek gaur gauean berriz ere Danimarka Kronolandiarekin maizatzen baldin badu jarrera berdina, edo Europako Baltikoko herrialdeak horrelako mehatxu baten aurrean. Ez da migrazio mehatxu bat izango, migrazio mehatxu izan ordez, eraso militar baten mehatxua egon daiteke, eta hegoaldeko herrialdeek horrelako jarrera hartzen badimadute, zer esango lukete Bruselan.
13: Lur, Joseba, uste duzu Europako Batasunak

0: maileek uste dutena, ezta? Eta beraz ez da bakarrik gobernuen mailako arazo bat, baizik herritargoan ere ba zabalduta dagoela, oso zabalduta dagoela migrazioaren inguruko ba beldurrantzeko bat, ezta? Eta hori errealitatea da. Eta nik esango nuke gainera horrek ez duela hobera egingo. Egitekotan txarrera egingo du eta litekeena da hilabete batzuk barru ere Espainia bera ere olatu horren parte izatea. Egia da gaur egun Ceutan dauden ez dakigu zenbat milaka lagun hoiek tartean adin txikikoak sartu direla Ceutan oso modu berezian, hau ez da besteetan gertatu izan den atzeko zera muga zeharkaketa bat izan, baizik eta hor bestelako berezitasun batzuk izan dira eta berezitasun hoiek aintzat hartuta eskatzen du Europak erantzun apartekoa ematea. Baina nik uste dut kontua dela batetik Espainiako gobernua estelari krisia ondo kudeatzen, ez dakigu zehatz mehatz zenbat dauden Ceutan, esan ziguten denak itzuli arazi zituztela lehenengo momentu batean, gero ikusi da hainbat eta hainbat Ceutan daudela oraindik, ez dakigu ere zehatz mehatz zenbat diren adintxikikoak, ez dakigu hoietako oren batzuk peninsulara jauzi egitea lortu ote duten, zehore zurrumurruak.
1: Ez ez esan dute behintzat.
0: Bai, baina tira hor prentsa informazioa denetarikoa izan da ere. Beraz, esan idut badagoalako zalantza pila bat argitu beharrekoa, eta nik uste dut Espainiako gobernua egiten ari den kudeak eta horrek ere, segurenik, Ceutan dauden migratzaile horiei ez diela azkenean mesederik egingo, azkenean informaziorik espaldin badago, ba horrek sortzen du aparteko zalaparta bat.
1: Lur Europako Batasunak esaten duena da, araudian Europako Batasunean jasota dagoela itzulketa hori baita adingabeena ere.
2: Claro, nik uste hausnarketa ere badela nolabait Europar Batasuneko herrialde batean 2000 adin txikiko, ez? Hartzea ezinezkoa bada. Agian Europaren proiektua dagoeneko helda dagoela, ez? Edo iruditzen zait ere, ez dakit zeren bila ari diren edo nolabait, etxai komun bat bilatzen duten kasu honetan migranteak direnak nolabait, zuek aipatu zuen bezala ere, olatu ultrakontserbadore hori eta eskuin muturreko hori auspotu alizateko baita herritarren artean ere, ez? Eta gainera, uste dute Espainiako gobernuari begira eta gestioari begira badagoela beste ardatz bat edo beste gai bat, ez? Badena nolabait nola ere den eskuina aprobetxatzen lehenengo momentutik alik eta gehien egiteko, ez? Nolabait Madrilgo gobernuaren aurka Ceutaren bidez, ez? Nolabait uste dut azken urte tan ere Alderdi Popularra joan dela aprobetxatzen, ahal izan dituen aukera guztiak, ez nolabait gobernuaren gestioak ere auzitan jartzeko. Baina iruditzen zait, badaudela jokoan beste gai batzuk ere, aurrekoan komentatu genuen, ez? Uste dute, nola Europar Batasuna eta Espainia bereziki ari den, ez? Marokoren menpe izaten edo nolabait politika hauetan, Sahara ere aipatu genuen eta adin txikikoek nik uste badituztela beraien eskubideak, banan-banan ikusita zertu behar dira haien egoerak, eta kanporatzea bera ere, ez, edo ideia hori maiganean jartzea bera ere, iruditzen zait, badela nolabait, olatu ultrakontserbadorre horri tamaina ematen diona.
1: Ikusiko dugu zer gertatzen den, datorren astean bilera egitekoa dute, erkidegoak berriz ere Espainiako gobernuarekin, adingabe hitz egingo dute, naiz eta Espainiako gobernuak oraindik esan duen ez duela adingaberik ere peninsulara eramateko asmorik. Gaur hementxe utzi behar dugu, Lur, Jordan, Joseba, eskarrik asko, datorren aster arte.
3: Eskarrik asko,
1: aio.
4: Ze gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
6: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
7: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
8: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
7: Bai, baina onzeren gabonetako estrekupoia erosi bertut.
8: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
7: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
9: Aurten onzeren gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Bai, guazen beste batera.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Diskoaren 22an Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Bramsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
1: Eiteriren eskutik.
2: Euskadi Irratia.
3: Gaur, mendebaldeko Afrikara egin behar dugu Boli kostara.
4: République de Côte d'Ivoire, hori izen ofiziala, Gineako golkoaren ipar mendebaldean kokatutako herrialdea, ia 32 milioi biztanle ditu, eta Afrikako estatu anitzenetako bat da. Iragan kolonialaren eraginez, frantsesa da hizkuntza ofiziala, baina beste 60 hizkuntza baino gehiago hitz egiten da bertan, eta kulturaz aberatsa oso, musika ere, ba, musika mugimendu handia, entzuten ari garen Alfa Blondi taldea ikur nagusietako bat. Oraindik nekazaritzan asko oinarritzen den ekonomia du, munduko kakao esportatzaile nagusia da, baina zerbitzu sektore indartsioa du eta azken urteotan asko azten ari den industria ere bai. Hiriburua Jamuskro da eta hiri nagusia berriz Abidjan, eta handaude kokatuta munduko enbaixadak, eta Espainikoan ari da lanean hain zuzen ere Aitor Zabala Bilbotarra.
3: Aitor, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
3: Esprinten Espriren beint bekarekin ari zara zuere, Euskal Enpresentza eta Afrikan harreman komertzialak bideratzen, bolikostan bakarrik edo Afrika mendebalde osoan?
5: Bueno, geure bulegutik lau herrialde kontrolatzen ditugu, bolikosta, Burkina Faso, Ginea Konakri eta Liberia. Azken herrialde hau, Liberia, nire zuzendaria edo enkargatua herri honetan.
3: Ardura duna zu behintzat.
5: Ardura duna hori da.
3: Zu berez Liberian, Bolikostan berez egon zaude fisikoki, berez herrialdea Bolikosta asko azten ari da, Munduko Bankuak eman ditu datu batzuk, eta ikusi dugu, ba, 106 ingurua direla azten urtean, bereziki industrian, eta ze industria motan?
5: Izugarri azten ari da Bolikosta herri garatua da, euneko zeiko gorakada PIB-an dauka urtero, nahiko herri evoluzionatua da, garatua, haien ez da Afrikan pentsatzen dugun igual irudia ez dugu pentsatzen Abidjanen edo Bolikostan hain garatua denik, bada garatua eta modernoa.
3: Euskal Enpresan ikuspegitik begiratuta, zure iritziz Aitor, zein sektoretan dute interesa?
5: Arrantzale mundua badau ja presente, oin dela hainbat urte, eta ia da oindik ere sektore hori garatzen ari dela, baina baita ere beste sektore modernoagok edo berriagoak satelite kasuetan presentzia edo presentzia nahia, beraz badago hor leku iskutu bat Euskal Enpresentzako oindik deskubritzeko dauena.
4: Eta bertako enpresekin ari dira elkarlanean, edo hemengo enpresak dira nolabait ere Bolikosta ikusten dutena beraien negozioa garatzeko, edo bertako baliabideak esplotatzeko, esan dezagun, inguru erakargarri bezala.
5: Batez betira Euskal Enpresak interesa dutenak, ez dut ezagutu kasurik Bolikostako enpresak Espainia mailan edo Euskadi mailan interesa dutenik.
3: Eraikuntza hori irakurri dugu baita ere indartxu dabilela, zertan ari da inbertitzen, etxe bizitzak egiten edo azpiegituretan?
5: Bueno, gauza, ez dakit badakizuen, baina hau datu garrantzitsua da eta funtsezkoa, baina ekonomiako 140 Libanesen eskuetan dago, eta haiek dira benetan inbertsio egiten dutenak etxe bizitzan. Bada etxe bizitzaren boom handi bat hemen bolikostan, baie batez ben Libanesen eskutik. Gauza da, ba, Libanoren egoera kaskarra denez gero, ba, Libanez asko mugitzen ari dira, exo handi bat dago, Libanotik bolikostara.
4: Beraz, Libaniarren diasporaren zati bat bolikostan dago?
5: Handia, Libanoko hirugarren edo laugarren diaspora handiena bolikostan aurkitzen da. Eta hori nabaria da, bai ekonomian, bai gizartean, bai modu guztietan, modu batetik edo bestetik, Libanezen presentzia nabaria da.
3: Askotan aipatu izan da Afrika dela aberatsa, daukan lehen gaietan, dauzkan lehen gai horietan, mineraletan adibidez, eta hori ere gertatzen da bolikostan.
5: Bai, egia da. Hemen hainbat lehen gai primario dauzela, hainbat produktu naturalak, adibidez kakao esportatzaile nagusia da munduan zehar. Frantsesek importatu zuten lehen aldiz 19. mendean Amerika Latinoamerikatik, eta ikusi zuten ba bolikostan asko funtzionatzen zuela merkatu hau, eta hortik aurrera izan da munduko esportatzailerik handiena. Bestalde be anakardoko esportatzaile nagusia da munduan, eta badira hainbeste produktu lehengai importante, kautzoa, petrolio bere badau, harri bereziak, badau zain bat lehengai benetan kotizatuak diren merkatu globalean.
3: Kakaoaren garrantzia aipatu duzu, hor mundu mailan badago kezka bat, txokolataren prezioa garestitu da, inzuzen kakaoaren ekoizpenak bera egin duelako, zein da egoera, zer ikusten duzu zuk hor bolikostan, ari da bera egiten ekoizpen hori?
5: Ez da bilbera, gauze da hemen badau, oza, badau kakao eta badau esportatzeko, baina gauze da konturatu direla benetan bolikosta zeozerren baldin bada importantea dela kakaoan, ez da? Orduan, azti dira arantzel handiak ipintzen kakao hori. Horrela gauza da, esan dezagun
4: beraien iturri ekonomiko nagusia delako.
5: Bai, iturri ekonomiko nagusia da, baina esportatzen dau kakaoa, bai, txokolatea ez da inoiz be prozesatzen bolikosta barruan. Orduan, saiatzen ari dira enpresa edo prozesadora, txokolatezko prozesadorak etortzen, erakartzen produzitzeko hemen bolikostan. Prozesu horretan badira hainbat tirabira edo hainbat negoziaketak, ordun hori egiten du kakaoren presioaren gorakada, negoziaketa hoien erantzunez, ezta? Haien helburua da enpresa prozesadorak egotea edo instalatzea hemen bolikostan.
4: Bertan instalatzea eta alegin hori egitea, baina badago kezka bat baita ere aldaketa klimatikoak nola eragin diezaioken kakaoaren uztari, ez da, anakardoaren ari ere, bai?
5: Bai, badago, bai, hori bai, pilpilean dagoen gaia da, ia esan. Marfileinoak bai esaten da, konturatzen dira, igual ez ja kakaoaren edo anakardoaren kasuan, baina igual mangoaren edo kakauetaren kasuan lehenon apirilean hartzen zuten edo ekoizten zuten, eta orain itxoin behar dabe ekainer arte, ez da? Orduan badau klima aldaketa bat, adibidez hemen esaten dabe ontxe uda da, ez da? Bolikostan, eta denboraldi euritsua izan barko zan, Bai, nik ez dut nabaritzen aldaketa askorik, osan, ez dut nabaritzen denboraldi euririk dan amen esangurot. Agian Bilbon negun euri gehiago itzen dau, eta hori lehen ezan gertatzen amen bolikostan, amen lehen udan egun guztietan zegoen euria itzen, orduan. Ba, nabaritzen da, aldaketa ez da.
3: Hori gertatzen da, gertatzen ari da bolikostan, Europa osoan, eta esango dugu mundu osoan ere, bai, gertatzen ari dela. Europa ibatuta, hemendik Euskal Herritik badugu Afrikari buruzko irudi bat, seguraski estereotipatua dagoen irudi bat. Ezagizuk egoera hori bizi izan duzun, baute zenuen buruan argazki bat bolikostara iritsi aurretik, eta iritsitakoan zer aurkitu zenuen?
5: Bai, egia esan nik, bai, karo, ni estereotipoen menpe izan egon nintzen, ez da, beraz, goratzen dut, bai, biatu nituen argazkiek eta, bueno, ba, manekien, bueno, entzundan eukan, herri garatua zela, baina, egia behin aeroportutik egisterakoan, ba, errepide izugarriak ikusi nituen, ba, konstruzio eraikin vamos, bestialak daude hemen, eta ez zendun horrelakorik espero. Banekien herri garatua zela, baina ez nuen espero hain garatua izango zenik, lehia zan. Benetan izugarri harritu ninduen horrelako hiri bat.
4: Eta diferentziak handiak dira hiriguneetatik nekazal inguruetara eta gero Afrikako eskualde hori dena kontutan hartuta, aipatu duzuzuk Liberiako negozioen ardura duzula, herrialde hoietara begira, alde batetik, abianetik bolikosta inguruetara eta bolikostatik inguruko herrialdeetara, Liberia edo Ginea Konakrira begiratuta, aldaketak handiak dira?
5: Zera, bai, bueno, geukera ematen dugun herrialdeetik diferentzia handiaz, abian konkretuki hiri moruan askoz ere evoluzionatuago dau, garatuagoa dau, ez dau konparaziorik. Osa, ez dau konparaziorik Afrikako mendebalde irien artetik ja orokorrean. Urbilena igual agian izango zan Akra ganan, bai ez dau estelakorik Afrikako mendebaldean. Beraz, bai, nabaria da, behin ateratzen zarenean abilanetik danak dira, dana da landa, dana bihurtzen bilakatzen da, txiroago dana bilaketzen da, ez da bie hainbesteko ardura ipintzen, eta bai, hori nabaritzen da, hemen makrocefalia handia dau, abilanen konzentratzen da ekonomia guztia. Eia da, Yamoussoukro da la kapitala, baina zera esan dezagun dala kapital, ez da administratiboa, izan zan lehenengo independentzia ostean lehenengo presidentaren kapritxo bat, bera Yamoussoukrokoa zan, beraz ezarri zuen bertan kapitala, baina berez ez dau ezer Yamoussoukron, ez egotekotan ez dau ez da parlamentua hortze.
3: Izena baino ez du,
5: ez dau ez.
3: Izena baino ez du, hiriburua baino hortik aurrera zer gutxi.
5: Hori da, eta gero Libano, oza, Liberia aldetik, ba, herri oso txiroa da, nahiko gerra zibil luzeak izan ditu, gatazka soziala handiako ondira herrialde barruan, orduan bakarrik libanesak dira eramaten dutenak ekonomia aurrera.
3: Eta hor gizartean aipatzen dituzun desberdintasun horiekin, gizartean badago mailaketa bat, badago txiroenak eta aberatsenen arteko aldea handia?
5: Badau, abilanen konkretuki badau mailaketa bat, baina ia da esaten dabe Afrikako mendebaldeetako herrietatik edo hirietatik dala zelan esan erdi maila dagoen hiri bakarrenean existitzen dela erdi maila hau, ezta? Txiroak erdi maila eta goi maila, ba existitzen dela olako erdi maila edo soldata duineko pertsona talde bat. Orduan bada nabaria, gainera geuk txuri bezala ba nabaritzen dugu oraindik gehiago, baina badago be horrela klase media bat ezta, eta gitxi-gitxikan ba garatzen ari da, eta gero eta gehiago ikusten dozu, ezta. Hori bai da gobernuak egin dauen esfortzu txiki bat, ba klase media hori ba sortzen.
4: Aipatu dugu azten ari den herrialde bat dela Bolikosta, asko azten ari dena, klase ertain hori ere pentsatzen dugu lanerako aukerak sortzen ari direlako gertatzen ari dela. Nola nahi ere, oraindik gazteen artean migratzea da hor Bolikostan aukeretako bat? Edo bertan etorkizuna ikusten dute dagoeneko gazteek?
5: Bai, a ber, zera, beti ikusten dabe Europa eta Amerika amets bezala, zeuk esaten duzunean Espainiako enbaixadan lanetan duzula, beti eskaten dizute modu batean edo bestean, ba, emaido bisa bat mesedez tal, ba, egia da Bolikosta berez ongietorriko herrialde bat dala. Motibo edo kausa askoengatik, baina bada arrera herrialde bat. Pentsabar dugu, euneko hogeta zazpik, biztaleko euneko hogeta zazpiak etorkinak dira. Batez be Burkina Fasoko herrialdea, herritarrak, badakigu Burkina Fason ba egoera kaskarra dela. Gero be badauz Gineako populazio handia, migratzen duena Bolikostara, eta baita ere Ganako umeak lan egiteko kakaoren munduan migrazio ilegala egiten dute, ba Bolikostan gero lan egiteko, ba soldata duinagoak direlako edo, beraz esango nuke hor dikotomia horretan esan behar barko bagenu badan herri migrantea edo herri arrera egiten duena, ba ni esango nuke io arrera jasotzen duena herrialdea dela.
3: Eta herrialde bizia ere bai, kaleko mugimendu handikoa.
5: Bai, kale mugimendu handia dau kalean, bizitza handia dau, kultura mailan ba nahiko garatuak dauz, hainbat tokitan, hainbat puntutan ba kultura nabaria da, haiek dauz oso arro haien kulturaz, haien etorkizunaz be, eta bueno, ba badira progresu auspo txiki batzuk, pausu batzuk, non inkluso izugarria edo iruditzen zaizun, ezta? Hor migranten inguruan egunare itzeiten, kontuan izan behar dugu be, Bolikosta dala ba errefusiatu zelan esan, errefusiatu homoseksualen etxe bat, eia da ba alboko herrialdetan, Ganan, Senegalen, homoseksualitatea oso txartu ikusita dago.
3: Debekatuta dago, ez da legez.
5: Eta Bolikosta inoiz be debekatu izan du homoseksualitatea. Ez dago, zelan da, matrimonio homoseksuala onartute, bai homoseksualizatea ez dau debekatute eta ez dau hain txartu ikusita, orduan, bada be homoseksualen etxe txiki bat, esan dezatu.
4: Babes leku bat inguruko herrietako homoseksualentzat.
3: Aipatutuzu kultura oso erro daudela, musikak garrantzia handia du, ezta, musikak Bolikostan.
5: Bai, hemen, vamos, musika entzuten duzu iskina guztietan eta momentu guztietan, eta ia, vamos, burua estandatzeko prosegoraz, ze musika momentu horretan entzuten duzu.
3: Horrelako musikak, ezta?
5: Bai. hau tupe, tupe de kale egiten dugu.
1: La voz de respecto a esta mujer.
3: Aitor, zuk zergetik aukeratu zenuen bolikosta bekaldia egiteko?
5: Ba, batez be, ez nuelako ezagutzen, beraz, ikusi nuenean lista osoa, bat zegoen hiri bat ez nuela ideiarik, zela Abidjan, ez nuen nuelako ideiarik hiri honetaz, beraz, esan nuen, ba? Izango naz nire historiako autorea. Horregatik erabaki nuen horra joatea.
4: Ez ezagunak erakarrita iritsi zinan beraz Abidjanera, bolikostako hiriburura, eta bertan jarraitzeko asmotan, Aitor?
5: Ba, aukera honik baldin badekot, ba, gustatuko litzaidak egeratzea. Zaiatzen ari naiz Afrikako banku banku zentralean sartzen, eta ea baldin badagoen aukera hor da sedea. Orduan, ba, gustatuko litzaidake. Ostantzen, ba, bueno, ez dau itzita aukera ezberdinetara.
3: Mundu ezagutzen jarraitzera. Aitor Zabala, eskertzen dizugu bolikostaren puxka batona ekarri zana Euskadi Irratia, eta hango errealitatea zure hitzekin deskribatzea. Eskarrik asko, segi ondo?
5: Bai, mi esker zeuei.
3: Bai, iritsi gara, bai, goizeko 10:00, 10:01. Bolikosta utzi eta bestelako albiste heldu behar diegu, azken 3 urteetan 1000 pertsona baino gehiago hil dituztela munduan. Hori da datua, giza laguntza eskaintzen ari zirela 1000 lagun hil gaur laguntza humanitariaren nazioarteko egunean ezagutu dugu datua, Ramon Sánchez.
6: Aurten 82 langile humanitario hil dituzte, 77 zauritu eta beste 39 baitu Nazio Batuen erakundearen arabera, eta ohartarazi du gero eta gehiago direla dronen erasotan hiltzen dituztenak. Hala ere, aurtengo datuak baino are larriagoak izan ziren iazkoak. 2025 urte osoan gizalaguntza eskaintzen ari ziren 350 pertsona izituzten munduan, gehienak 186 Gazan, 322 zauritu zituzten eta 225 izan ziren baituak. Nazio Batuen erakundeak adierazi du erabat onartezina dela langile voluntarioen kontrako erasoak, eta beraien lana errespetatzeko eskatu diete estatu guztiei. Konsume Ministerioa 1.000.000 euroko isuna jarri dio Abis auto alokatzaileari abusuzko jokabideak izateagatik. Eka, Euskal Kontsumitzaileen Alkarteak jarritako salaketaren ondorioz. Auto alokatuta zuen personari isun bat jarriz gero, isun horren ordainketa kudeatu eta administrazioari gidarian nortzen jakinerazteagatik, 34 eta 45 euro arteko tasa kobratzen zuen enpresa alokatzaileak. Euskal Kontsumitzaileen Alkarteak Gasteizko Auzitegian salatu zuen lehendabizi Abisen tasa, eta honek ere Abisen kontra ebatzi zuen abusuzkoa zela esanez eta gehiago ez ezartzeko agindu zion. Orain, Konsumo Ministerioak 1.000.000 euroko isuna jarri dio Abisi, isuna izepedatzea enpresaren ardura legala delako eta tasa gehiegizkoa delako ministerioaren esanetan. Nafarroan Urzainkin, Pirineotan astelen arratsaldean berriz piztu zen sua, ez dute oraindik itzali. Gauean sute lekua zaintzen aritu dira erreskate taldeak, ostiralean piztu zen gogora dezagun, igandean kontrolpean hartu zuten, baina astelenean berriro ere sugarrak piztu ziren. Aldapa handiko lekua da eta zaila da bertara iristen, eta sua itzaltzeko beharrezkoa den ura eramaten. Horregatik gaur bideak zabaltzen ahalegintzen ari dira esan digu Eneko Eiguren Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak.
7: Eta bengoaz, ba, makinaria pisutsuarekin, buldozerrekin, pistak zabaltzera, ura bertara eramateko kamioiekin. Ze tokian ez dago eskoberturarik, ez inongo biderik, inungo garraiorik, zonalde oso salvajea da, eta
6: oraingoz sutelekuan dauden 6 helikopteroetatik bakarrik izan dute aukera sugarretara ura botatzeko.
3: Errepide esaren nagusian arazoekin jarraitzen dugu, ezta?
6: Bai, beste lekuan dagoeneko konponduta zeuden aipatu genitunak. Orain Nafarroko Foruzaingoa jakinarazi du Belateko tunelen arteko errepidean egiten ari diren lanengatik gaur itxite egongo dela erabat N-121 errepidea binorabidetan, eta bihar iparrerantz Irunerantzko norabidean. Eta Zumbilan, kamioi batek su hartu du gaur goizean N-121 errepidea eskualdean eta trafikoa errepide zaharretik ari dira desbideratzen. Euskal Meten iragarpenaren arabera goizean oraindik barnealdean argi egongo bada ere, arratsaldean hodeiek Euskal Herriko zerua estaliko dute denean eta egun amaieran zaparradak egingo ditu naiz eta txikiak izan. Temperaturan aldaketa nabarmenik ez, baina beheranzko joera izango du temperaturak. 26 eta 28 gradu artean itsasertzean eta 30 eta 35 gradu artean barnealdean.
3: Ramon, gero arte.
6: Gero arte, Oiane.
3: Mikel Rotaetxe, egunon.
8: Egunon, Oiane.
3: Hemendik aurrerakoak zure kontu, eh?
8: Gure kontu eta zuek zer gozaltzera?
3: Bai, jendasko kakaso zu jakiko, baina faktorial biztegiko bi aldiz gozaltzen dugu lan egunetan.
8: Ze ondo, ze luxua.
3: Lehenengo txian eta gero hemen lanean goizeko ordu txikitan lehendabizikoa eta orain saio amaitutakoan bigarren.
8: Eta iguala izaten alda, edo lehendabizikoa gozoa, bigarrena gazia.
3: Hori esango nuke personaren araberakoa dela, nire kasuan ez desberdina izaten da. Etxean gaziagoa eta hemen gozoa.
8: Hemen gozoa, gozoa eskatzen dizu gorputzak.
3: Bai, gorputzak bai eskatzen.
8: Erretakoa berreskuratzeko.
3: Zer nahiago duzu?
8: Oso zaila izaten zait. Gaziarekin hasi eta gozoarekin errematatu.
3: Ez da plantxara, eh?
8: Dolomitetan, Friedrich August aterpetxan bat zehunde oian, krazen bat, jantzen ezaken, esate baterako, irrati gailurra menperatuta.
3: Kontua da ez dakitela, zer den,
8: Ez duzu zagutzen gozo hau?
3: Ez?
8: Bara, kremaz betetako bomba bada. Aparteko sofistikaziori gabea, baina ikaragarria omen da. Eta sareetan, dozenaka influencer eta... Influencer wannabik gomendatzen dute.
9: Oggi vi porto con me in un luogo bellissimo, al rifugio Friedrich August.
10: Un bolone famoso del web. È veramente buono. Andiamo a scoprire.
11: Ho finalmente provato la colazione più virale delle Dolomiti.
8: Pentsa zer den 2300 metrotara zaude, Baldi Fasan, Col Rodella eta Paso Sela artean, goizean goiz esnatu zara oian, Lortu duzu tontorera eltzea.
3: Hori asko imaginatzea da, baina bai tira.
8: Eta sariaren bilazoaz, berako bidean. Labetik atera berria, opil krematxu eta ultragozoa, bomba bat. Baiakizu, gailurrera eltzea, baino gehiago kostatuko zaizula, krafen bat eskuratzea. Ilaran, 100 lagun izango dituzu aurrean. 100 oiane. Horietako asko, zu bezalako mendizale sutsuak dira, beste batzuk gastroinfluencerrei segika eta mendia ezar gutxi inporta zaien gozozaleak. Eta The Guardianen irakurri dugu kaosa nabarmena dela egunotan bertan. Oraintxu arte, lasaia eta irilikoa zen aterpetxe horretan.
3: Eta noski hilarek zera magnetiko hori dutenez.
8: Ba, kurioso gehiago erakarri dituzte. Eta goizean, oloa eta jogurt triste bat gozaltzen ari nintzela oiane. Albiste irakurtzean, bi gauza pentsatu ditut. Bat, oloa murtxikatzen dudanean irudikatuko dut krafen badela, krema eta guzti. Eta bi, eraiki dugun gastroilarismoa lehertuko alda kremazko bomba baten pare.
3: Nik nahiko nuke lehertzea. Eta bide batez,
8: dena zipristin
3: hori da.
8: Oian, ebian arte.
3: Aio.

Iparralderago ilarak ere pilatzen dira Berlingo KitKat klubean eta bertan egin nahi dugu lehen geldialdia asteazkeneko Faktoria magazinean. Baina denboran atzera eginda. KitKat Alemania ilun bateko oasi koloretsu zen garairagoaz.

0: Jon Artano, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Horain, ze kabaret batera...
1: Negu celebre iruditza altzaizu.
0: Ikin bat, ordu honetan, goiztuko amarrak, kabareta.
1: Izan ere, leku celebreak, maitasun historio katramilatuak ez aldira bisiagoak, ni horretarako celebre xamarra.
0: Jon, zu celebre? Nire laurdenik ere ez, esango dizut, eh? Dela, celebre... Celebre alda kabareta definitzeko burura datorkizun hitza. Hori alda bakarra.
1: Ez, baina onartu zezu. Kabaretatean lan egiten dutenen badute celebrity pixka bat. Celebrititik ere bai.
0: Misterio txutik ere bai. Baina ez alda gauza bera ba. Celebrea, celebritia.
1: Inondik ere ez, lastena. Eta orain, egin ez zezu prepetziozko zarrera, Miguel.
0: Meine Damen und Herren, willkommen. Die Show beginnt.

0: tarteta, kaixo, egunon.
1: Kaixo, mutillak, egunon.
0: Zer moduz, Marta?
1: Ba, oso ondo, oso posi. Urduri, gaur estenatzen dugulako, baina gogoz eta ilusioz.
2: Zer moduz joan dira azken entseguak, dena prestal duzue?
1: Ba, bai, uste dut, baina, dena prest, ia prest, azken diegun hauekin tentzuak izan dira, beti bezala, baina, bueno, oso posi gaude, eta orain azken detaileak begiratzen ari gara, eta gogoa daukaguna da publikoaren aurrean egotea eta disfrutatzea.
0: Uh-huh. Marta, zure lagun bati Kit Kat Club kabareta zer den esplikatu behar bazenio, zer esango zenioke?
1: Ba, esango nioke etorri eta ikusi. Ikuskizun divertigarria da, denetarik dauka, eta aldi berean ba alde ilunago bat dauka baita ere, historia oso gogorra da eta oso zuzena publikoarekin. Publikoa oso presente dago, gure artean dago, eta niretzat hori da produkzionen gauza zoragarrietako bat, aktoren eta publikoaren artean sortzen den energia sekulakoa da.
2: Mm-hmm. Gustatu zait nola esan duzun, lagun bat izan esango zenioke, eta etorri eta ikusi.
1: Etorri eta ikusi.
2: Akordatu zait,
0: eta sarrera pagatu.
2: Hori da. Akordatu zait, Barranquillako karnabala, han badakizu ez esaten duten, ezta? Quien lo vive, quien lo goza.
1: Ah, hori, berriz. Baina ordaindu, bai, ordaindu da.
2: Eta ze kontatzen du antzez lanak?
1: Ba, Berlinen gaude, Alemanian, 1931an, klub batean, Kit Kat klubean, eta beno, aldaketa politiko eta sozial handi bat gertatzen da, nazismoaren hasiera da, eta bertan, ba, Sally Bowles, abeslariaren eta Cliff idazlearen historioa ezagutzen dugu, eta beno, haien inguruan dagoen Kit Kat kluba. Hasieran giro divertigarri edo provokatzaile batean sartzen gara, baina pizkanaka ba konturatzen gara kanpoan gertatzen ari dena gero eta zailagoa edo gogorragoa dela.
0: Uh-huh. Ilunagoa, dikotomia hori, bai. Ez? Agertokiko bai. Argia distira eta agertokitik kanpo gertatzen den iluna eta geriza.
1: Hori da, justo hori.
0: Eta zuzara Fraulein Kost.
1: Bai, nire pertsonaia Fraulein Kost da, Kit Kat klubean lan egiten duen prostituta bat. Eta beno, emakume asko gustatzen zait pertsonaia hau, emakume provokatzailea da, oso ausarta, baina beno, aldi berean eta beti bezala oso zaurgarria ere bai. Bizitza gogorra izan du eta bueno, bere helburu nagusia bizirik irautea da. Eta horretarako bere edertasuna eta bere ausardia erabiltzen ditu horrera egiteko. Eta gero, bestaldetik, Fraulein Kostek Alemania kontserbadore hori ere erakusten du, alderdiaren aldekoa da, eta bueno, pentsatzen dut, nire ustez, ez dela konturatzen bere erabakiek zer ondorio izan ditzaketen.
2: Hmm. Lehen galdetu dizugu, zuk lagunen bat izan esango zenioken, ze hori lagunek edo ez ezagunek ze esan dizute, alegia publikoaren feedbacka nolako izan da, ze jaso duzue?
1: Ikusten dut, asko gustatzen da, merziboa izatea, berria gauza berri bat da, eta publikoak asko disfrutatzen du, jendeak, ba, esaten digu, barri egiten duela, besten duela, baina gero etzera ere zerbait eramaten duela, eta hori oso polita da, ez? Zeren, bueno, hasieran agian betetzen duzu, ba, musikal bat, kabaret bat, festa, eta gero konturatzen zaratzean badagoela beste historio bat eta nahiko gogorra gainera. Eta gertatzen ari dena gaurko historioa da, tamalez, pentsarazteko moduko historioa.
0: Uh-huh. Kabaret honetako backstagea banbalina arteko giroa izango da irudika dezakegun banbalina girorik prototipikoena?
1: Beno, bai.
0: Alegia, jendeak kabareterako prestatzen, eta fularrak direla, eta...
2: Erropa
0: tokatua,
2: gutxi,
0: erropa gutxi, makillajea...
1: Erropa gutxi beti, bai, erropa gutxi, baina bero, edir dir asko eta jende asko dagoan abesten, nire ustez, etxera eramateko gauza polit bat da, eta uste dut publikoa asko disfrutatuko duela.
0: Bilbon lan asko duzue gaurtik hasita, 23 emanaldi 19 egunean.
1: Bai.
0: Hori zer, egurra desientekoa.
1: Bueno, bai, gorputzak esango zigu, baina niretzat bertan zenatokian egotea ba, privilegio bat da, eta nekatu egingo naiz, nekatu egingo gara, noski, baina energia hori publikoak ematen digu, eta gainera ba, Bilbon egiteak zerbait berezia dauka niretzat, baina bai. Amaiera bizirik iristen zaren, ja hori ikusiko dugu.
2: Bilbon aritzea berezia da zuretzat, ez dugu, esan getxoztarra zara, etxera itzultzea da, zure, bueno, batetik bestera ibiltzen zara, eta zure kurrikuluma pixka bat begiratu dugu, eta impresionatuta geratu gara. Zinema egintzen ere bai, baina batipate antzestokian, eta musikaletan aritu zara, School of Rock, Charlie and the Chocolate Factory, The Full Monty, Adam's Family, Grease, Tarzan, zer ez duzu egin, sarritan tokatu atzizu Euskal Herrian aritzea?
1: Ba, uste dut, bi edo hiru aldetan hemen egon naizela, Euskalduna jauregian, familia Adamsekin eta orain ez dut gogoratzen Tarzan uste dut. Baina bai, etxustarra naiz. Amabost edo amazei urte dara matzat Madrilen bizitzen musikaletan lanean eta... Uh-huh. Eta bueno, ba oso ondo, oso pozik, lanbide hau oso zaila da, baina gustora egiten dut. Kasioa.
0: Eta 19 egun hauetan izango alduzu tarterik Bilboko aste nagusiaz gozatzeko?
1: Ez dakit zenbat denbora izango da, baina zailatuko naiz. Lagunekin elkartza gustatuko litzaidake, zerbait hartu eta bueltatxo bat eman, bai, baina...
0: Ba, Marta Arteta, gaur Bilboko Euskaldunan estreinatuko dute Kit Kat Club kabareteko aktore eta dantzaria, eskerrik asko Euskal Irratiarekin hitz egiteko tarte hartzeratik, eta esaten da ba, ez kaka mordoa, zeuretzat?
1: eskerrik asko, bertan ikusiko gara.
2: Gero

0: abuztuaren 27ko geita marrera, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
1: 150 autokarabana kanper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
0: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
1: Abuztuaren 27ko geita marrera, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
2: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu batatari
5: gindudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Aindu eguna izango da.
3: Maitagarria. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Ah, venga, uma.
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da. Zukal herrian.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, arratsaldero, ETV baten.
8: Euskadi Irratia.

0: Bai, Goikoetxea Juanena, egunon.
1: Egunon.
0: Zein izan da, azken aldian ikusi duzun antzezlanik horrela iradokitzaileena edo barruan atximurka egin dizuna?
1: Ba, haietako bat izan da deiaburen itzulera.
0: Nola ez, pa?
1: Hori da.
2: Dele jarrasta utzi diguna, eh?
1: Bai. Bai, Mexiko zitzaiten dut, akar, Mexiko netzat oso kutxuna da, orduan.
0: Espero, antzezlanean antzesten dutena, baina esperientzia normalagoa izatea.
1: Bueno, normala ez da hitza, eh?
2: Eta, Maji, antzoki bat aukeratzekotan, zuk zein aukeratuko zenuke?
1: Banik ez antzoki bat aukeratuko nuke. Ba, hori, teatroa antzokitik kanpo, ba, igual, ba, taberna batean, edo kale batean, edo inkluso nahi gehien gustatu izan zaizkianak, eliza ez, baina, bueno, eliza txiki, nola dituko diogu eliza txiki, edo...
0: Ermita bat?
1: Ermita edo olakoak asko gustatzen zaizkit.
0: Ah, eta hori?
1: Jo, ba, ez dakit, ermita bat berezia da, ez, baduka mistika bat, gaina hor natura erdian dago, txikia da, horrik intimoa egiten du.
0: Ja, baina nahiago duzu, a priori, ez lekutzat ditugun toki horiek antzoki ohiko bat baino.
1: Bai, bai, bereziago egiten zait.
0: Kontaktuagatik edo...
1: Denagatik, ez, ba, antzerkia bere moldetik ateatzeagatik, horrek ja ematen dio este kutxu bat, intimoa delako, gualgertutasunagatik.
2: Ze zuri, Maili, zer nolako antzerkiak gustatzen zaizkizu? Zen elementu batu behar ditu antzeslan batek esateko? Hau bezu dut galduko.
1: Ba, bitu, pentsatu dut erantzuna, talde batetik izan dut, bueno, igual interdisziplinarra, ez, hainbate disiplina uzartzei duna, dantza, edo musika, dezakize, baina ez, benetan ez da teknikoki, oza, teknika aldetik eta antzerkimota asko ikusi izan ditut, eta asko gustatu izan zaizkit. Orduan, netzat gehiago da sortzailearen tripak edo antzematea, hemen sortzaileak tripak jarri ditu eta bere egia jarri du, hori da, gehien apreziatzen detena.
0: Maili Goikoetxea, antzerki kritikari ere izan den antropologo, idazle, ikerlari artistikoa, aktore ere bai, zerrenda luze-luzea osa genezake, baina gaur ze Maili dugu parean, edo ze aurkezpenekin sentituko zinateke erosoago?
1: Ba, ikerlari artistikoaren definizioakin eroso sentitzen naiz, oraintxe banea bilelako ba, dantzagunearen zat, dantza eta pentsamendu uzartzen dituen jardunaldietan relatoria batzuk idazten, eta artistei elkarrezketak egiten, orduan bada ikerlari hitza hola ma gustatzen zait, ba nere bidea ere izan delako ikerketa bat, ez? Eta sormena ikerketa delako. Orduan ma ikerlari artistikoan izena hori, baina bueno, egia da konflikto bat izaten dela eta etengabe aldatzen nahi da zerbait dela.
0: Bai, ze horren beste etiketa izan ditzaken pertsonak zeharremandu etiketekin?
1: Ba, oso gatazkatua. Nahiko lituzke etiketa guztiak zakarretara bidali. Ze demora guztian gaude, ez? Rebisatzen, honekin bai, honekin ja ez. Formulatuko dugu beste modu batea. Zenbat etiketa sartzea etiketa bakar batean. Eta, bueno, galdetze izute makoitzen, zerta dedikatzen zea, ba...
0: Eser gaitezen, ez? Enatun hori da. Azalduko dizu.
2: Demora baduzu. Hori da. Mai, alare interpretazioa, antzerkia, ze izan da, txikitatik erraietan izan duzun zerbait?
1: Bai, txikitatik, ba, marraztea, idaztea, bai, komiki gintza goratzen ez txikitan, ba, izan nuen etapa atola komiki asko itekoa, eta, bueno, ba, egia da antzerkia izan zela txikitan, ba, nere, ba, maitalea undienetako batez.
2: Eta nola egiten zenuen antzerkia? Eskolan bazegoen, eskolatik kanpo?
1: Eskolatik kanpo apuntatzen nintzen al nuen guztira, udaran, intensiboak, bueno, topatzen nuen guztia. Eta gero ja behin institutoan begeneukan aukera antzerkitaldean sartzeko, eta ni ba, hainbat antzerkitaldean egoten nintzen paraleluki.
2: Baina? Gero ez zenuen antzerkia ikasi, zer gertatu zen?
1: Eta gero enuen antzerkia ikasi. Eta gero zer gertatu zen, ba, topo egin nuela antzerki edo aktore gintzaren profesionalizazioarekin, eta ba, izan zen nahiko enkontru gogorra, ba, industria delako gogorra, aktorentzat oroar, baina, bueno, emakume gazteentzat bereziki. Eta horrek, ba, ikutu ninduen desente, eta pentsatu nuen, eta esaldia izatekotan hau izango zen, izan zen, hau baldin bada aktore izatean, nik ez eta aktore izan nahi, eta hor pixka taldendu egin nintzen.
0: Baina, lan ikuspegia, lan baldintzez ari gara, edo emakume izateagatik jasu zenuen aparteko tratuagatik?
1: Biengatik, azteko, esan deten ez, oroa reaktore guztientzat industria, batez ere ikusentzunezketan eta manejatzen dena, ba bada bazuzera txotxongilo bat eta nikuzet, bueno, aktore asko identifikatuta sentituko direla, ez? Zu bezala daude beste 10.000 eta sentsazio hori emate dizute, ez? Zuzea zenbakitxo bat, ezea zenbakitxo bat ere, zuzea irudi bat, profil bat, hor daude argazki batzuk. Eta egiten duzu 10 minutuko casting bat, gaur egun gainera, eta uste pandemiaz geroztik are gehiago, casting, o sea, incluso estea físico quiere bertaratu behar, eta ni goratzen naiz sentzat fisikoki bertaratzen intzela, eta horrek badauka beste beste harreman bat eta beste topagune bat, ez fisikoki, jo, gutxien ezagutzen zaituzte, hitz egin dezakezu, ikus dezakezu nor dagoen beste aldean, gaur egun omen da, bideoa, ni aspaldi nagola ja pixkat hor sartuta, baina bideoa bidali. Eta bueno, aurrera jarraitzen baduzu prozesua, no, igual beste bideo bat, eta igual acaso azkenean ba izango da zea presentziala, ez? Baina bueno, bada hotza, ez? Zentzorretan bazu nik zu erabili egiten zaitut. Nik sentsazio hori neukan pixka bat, ez? Eta gainera zu desiatzen egon berzera, aukeratua izateko, eta orduan hor dago botere harreman bat, ba oso latza.
2: Eta nola izan zen bizitza guztian argi euki interpretazioa zera zure bidea, hasi bidea egiten, bidea hori gustatu ez, eta zer egin, nola erabaki zenuen zure bizitza norantz eramango zenuen momentu hartan behintzat?
1: Bai, ba bueno, gogorra izan zen, zenbat ere erresa izan, eta lehen zure galderari erantzunez, aipatu duzu genero ikuspegitik nola izan zen, eta ba izan zen oso bortitza ez, oso violentoa, ba objektu sexual bat ez bezala sentitu nintzelako, sexualizazioa emakume gaztengan gaur egun ustet igual ba bueno, hori ere aldatu dela zorionez, ez, baina garaian ba ni hala sentitzen nintzen, ez? Eta ordun nik neuzkan nahi ematen zizkiaten paperak ere askotan ziren ba protagonistaren neskalaguna, protagonistaren maitalea, beti zen gizon batekin harreman duta eta gainera modu sexualizatu batean eta zugan bilatzen dutena da alderdi hori. Orduan ba bueno, hori amalau, amabost, amasei, amazazpi urte dituzunean ba ez da erresa, orduan gogorra izan zen. Eta gero nola erabaki nuen, bueno, ba, nahiko modu organikoan, ba, beste interes asko nituelako, eta orduan ba, antropologiarekin gurutzatu nintzen, ikasgai bat izan nuen batxilergoan, eta oso irakasle ona, ere bai. Eta inspiragarria egin zitzaidan, eta hortik jo nuen, gehiagi pentsatu gabe, hori ere esan behar da, gehiagi nuen pentsatu.
0: Eta egin zenuen Madrila.
1: Madrila egin nuen.
0: Aktore bizitza probatzera. Eta zeure kasuan, antropologi ikastera?
1: Bai, egia da ere baneukala hola asmoa pixka bat harremana mantentzeko aktore munduarekin, saiatu nintzen hola, bueno, ikastaroren bat, edo pixka bat jarraitzen, paulatinoa izan zen, entzenera bateko mozketa izan, baina egia da, bueno, bizitza hortik eraman induela, eta pixkanaka ere aktore munduari ba, txikipena galtzen joan nintzaiola.
2: Eta antropologia ikasketa horietan, hor bai, eroso sentitu zinen akademian, edo nola izan zen bizepen ura?
1: Bai, hombre, hor ez zaitu inork ikusten ba ezakite, bueno, bestelakoa tratua, ez? Hor negoen ni ikasle moduan, gainera hor nagusi izena zen ba pentsamendua eta ezagutza eta pentsamendua eta osnarketa, pixkat ezagutzaren sorkuntza eta hor bai eroso sentitu nintzen.
2: Eta antropologia ikasketak amaituta, ze bi urte Madrilen egin zenituen, gero Donostira etorri zinen, askotan ba, antropologia, soziologia ikasten denean, unibertsitatean jarraitzea erabakitzen dute askok, ba, postok bat, edo zure kasuan, zein izan zen autua ze zinen geratu akademian?
1: Enintzen gelditu akademian, bai, hombre, kasu hontan, ez? Zoritxarrez esango nuke antropologia eta soziologia eta gizarte zientziek eta humanitateek izan dezaketela beste irtera asko eta beste modu asko lanbidea egiteko, ez? Eta ez dena unibertsitatean eta akademian gelditzea, ez? Egia momentu hortan ibilbideak bazirudiela ba, zela master bat ikasi eta masterren ondoren bauritesia, doktoretza eta kasu honenean eta gaina bidea zaila da, ez, baina helmuga bezala ba, ikusten zen, ba, nahi zuten entzat ba, ikerlari eta unibertsitateko irakasle.
0: Bai.
1: Eta ni momentu hortan ba, hori iruditzen zitzaidan, ba, dena akademian gelditzea, ez, instituzio batean gelditzen zela gelditzea zela, eraikin batean gelditzea zela iten zitzaidan pixka bat endogamikoa eta zentzu batean, ba, pixka zentzu gabea, ba, gustatzen zitzaidan horretarako ba irakurtzea eta idaztea, ez? Eta bueno, ba zentzu akademikori, baina baita ere tanun dago hemen praktika, ez? Eta esperientzia eta bizitza eta esan nuen ba momentuz banoa.
0: Gidoitik arago joatea.
1: Bai, bueno, ezakit, esperientziara, praktikara, egia da gero, a ber, gauzak edo, gaur egun ere, pentsatzen dut akademian hori baloratzen dela, eta gustartzen bidela gauzak, ez? Baina.
0: Eta alako batean, antzerkiaren bidea gurutzatu zitzaizun atzera berriz ere?
1: Bai, alako xea da bizitza. Eta, ba, gurutzatu zitzaidan, precisamente, deiaburi asko zortiot nik, referentea izan da niretzat, eta bidean lagundu didate desente. Eta, ba, bueno, ba, zeukaten garai hartan Errenterian antzerkila bezeneko eskola bat, eta ara joan nintzen, antzerki fizikoa ikastea, lekoken antzerki metodologia edo eskola bat, eta, bueno, hor maite mindu nintzen berriro antzerkiarekin, eta hor konektatu noen erabat, eta zanon, bai, aurain bai, hau da. Mendik joango naiz.
2: Eta mendik joango naiz.
1: Bai, eta joan nintzen Argentinara.
2: Zergatik Argentina?
1: Zergatik Argentina, banuelako atxikipen bat, ja Latinoamerikarekin, Mexikon ibili nintzelako bidaian, eta, ba, bueno, bali murtzen ninduen Argentinara bidaiatzeak, egia ere Buenos Airesen antzerki mundua oso paroa dela, orduan, bertara jo nintzen.
2: Baina aukera, gertuagoko aukerak ere bazeuden, ez? Lekokak lerroa aipatu duzu, eskola aipatu duzu, eta ba, Parisen, Londresen ere badauzka, baina zu, ez, ez zen nuen zure burua ikusten.
1: Ez, zik esaten nuen, bueno, hori Europa da, eta gertu dago, eta uh-huh. Eta aventura gehiago.
2: Eta zertu batu zen nuen, Buenos Airesen?
1: Buenos Airesen, bueno, ba, bizitza. Bizitza vibrantea, instituzioetatik kanpo dagoena, ze, bueno, hemen ere asko kejatzen gera prekarietateaz eta arrazoi guztiarekin, eh? Baina gira da han, ba, kultur mundua oso prekarioa dela, oza, laguntza oso gutxi jasotzen dituzte, orain eskuinaren olatuarekin ba, are gutxiago, ba, indute orkiston mozketa, baina bueno, horre funtzionatzen du autogestioak oso ondo, eta hori mugimendu pila bat zegoen, denetik aurkizen ezaken, aste bururo ere badukazu antzerkia, baina, bueno, denetik, ez? Bai, oso aktiboa dena.
0: Eta handik, Ciudad de Mexikora?
1: Eta handik, Ciudad de Mexikora joan nintzen, Mexikora gueltatu nintzen, ba, hor gelditu zitzaidalako Mexiko itzulera ikusi duenak badaki, Mexiko

0: Agutzen nuen jendea, eta hoien arira edo, topo egin nuen, eta bueno, elkartu nintzen La Cabra Salvaje izeneko antzerki kompainia batekin, teatro espontaneo egiten genuen, eta beste aldetik espezializatu nintzen arte terapian.
1: Zer da, teatro espontaneo? Espontaneo hitzarekin, bueno, pista hor dago ez.
0: Ba, teatro espontaneo da antzerki dispositibo bat, deitzen zaio dispositibo ez esatearen metodologia bere horretan ez, badalako nola baiteko jokua edo sistema bat asmatu zena, bueno, kolektiboekin edo lan egiteko edo antzerkia baliatzeko publikoenganako gertutasun batekin edo, eta baita ere jendearekin lanketa bat egiteko asmoz. Eta egiten dena da, besterik gabe, badago dinamizatzaile bat, edo, bueno, facilitatzaile bat, edo publikoarekin eta aktorekin zubilanak egiten dituena, eta gero bestaldetik badaude aktore batzuk, eta publikoak beren historia kontatzen ditu, edo kezka bat, edo esperientzia bat, bueno, zerbait konpartitzen du propioa, eta aktorek improvisatu egiten dute horren gainean. Eszena bat montatzen da. Eta guk hori egiten genuen, asko mugimenduaren bitartez, ez zegoen, itzak bazeuden, baina, bueno, bazegoen mugimendutik asko.
2: Kompainiaren izenari erreparatuta, La Cabra Salvaje batek pentsa ezake, ez dela metodologia oso akademikoa, zentzurik ertxienean aipatuta.
0: Bai, hori da, gu ginen, las cabritas deitzen ziguten.
1: Eta gogoratzen duzu, metodologia hori edo dispositibo hori erabiliaz egintzen uten antzeslan bereziren bat, edo bizipen bereziren bat horrela geratu zaizula?
0: Bai, gogoratzen dut bereziki, Mexiko irian joan ginen, hor periferian dagoen auzo honeko marginal batera, eta bizilagunekin elkartu ginen, goratzen naiz gainera zirkuloan eseri zirela gure inguruan, eta denek zeukaten zerbait eman komunean, eta kasunetan zen auzotarrak zirela, ez? Eta auzo horrek bazeukan bere historia, ez? Eta bizi esperientzia hori konpartitzen zuten. Eta joan ziren, hainbat, beraien esperientzia batzu konpartitzen, eta gujun ginen, historia horien arabera resonatzen, zakit, resonantzia hitza zai familiarra edo egiten da, baina bueno, guk horrela esaten gana, ez resonar, zer da ere erantzun bat ematea, edo
1: zer iradokitzen dizun,
0: zer sortzen dizun, eta guk zerbait ematen diguzu, guk zerbait ematen dizugu, eta horri, bueno, ezakit nora joango geran horrekin, ez, baina ia beti jendeari bueltan ematen genion horrek jendeari zerbait ematen zion, edo jendeak zentzua ikusten zion horri, ez, eta oso polita izan zen, jendea oso unkituta gelitu zelako, eta klaro, gu ere, bai.
2: Ez da plantxarra antropologo aktore batentzat?
0: Ez, bater, ez. Ez zen izan nola naita, ez, baina, bueno, bidean aurkitzen diren altxorrak.
2: Eta itzulera, zure itzulera partikularra, Euskal Herrira, nolakoa izan zen, zerk eraginda?
0: Pandemiak eraginda, egin batean, eta bueno, bai, itzuli nintzen pixka bat jakin gabe zenbateraino itzuliko nintzen, zenbat denborarako. Egia da, nintzela itzuli guztiz desapegatuta, izan zen, bueno, jongo naiz, kusiko dugu, zakizun bat denbora geletuko naizen, eta azkenean, bueno, urteak pasatzen joan dira.
1: Nei sortu zen egiari zorra elkartarekin elkarlana?
0: Orain txertan, enaizu goratzen. Orain dela 3 urte izango da gutxi gora bera.
1: Eta zagutzen dutuenak zer egin zenuen zehazki beraiekin?
0: Egiari zorrekin egin nuena izan zen, hainbat arteterapiako hainbat saio, torturatuak izan diren emakumeekin.
1: Eta nola lortzen da arteterapia aplikatzea horrelako trauma bat igaro duten emakumeekin, nola sortu zubilan hori?
0: Bueno, sortu dut esperientzia propio bat daukadalako torturarekin, pentsatzen dut beste modu batera gutxi hurbiltzen direla gai horretara, ez? Ez bada zerbait ikutzen zaituena, normalen jendeak badio errespetua eta bildurra esango nuke, bada zerbaitola pudorea igual izan daiteke, ez? Sortzen du ezinegona, nik gauza horiek sentitzen ditut, Jendea deseroso jartzen da nik ontaz hitz egiten detenean.

0: Orduan, ba bueno, nork egingo du ba bizi duenak nolabait, ez? Eta kasunetan ere gurasoak frankismo garaian torturatuak izan ziren, bereziki ama nahiko kaltetuta atera zen. Liburu bat idatzi zuen horren arira, ni txikia nintzenean, esan gabe neukana izena du. Eta agurtzan joanena da nere ama. Eta bueno, ba horren arira, ni ere jo nintzen arakatzen pixkat esperientzia horrek nigan ze oi hartzun izan duen, eta konturatu nintzen, ba hor trauma hori ba pasatu egiten dela nola bait, orduan ikertu nuen pixkat trauma transgenerazionalaren ideia.
1: Hor Triniri buruz hitz egin beharko dugu, ez?
0: Noski, Trini da lagun bat dantzatzen zagotu nuena, psikoanalista, txiletarra, bertan Pinocheten diktaduran torturatuak izan zirenekin lan egindakoa, ametxekin lehiuratua, ni bezala, asko amesten dut, ia egunero goratzen aizean ametxetaz, eta askotan idazten ditut ametxak. Orduan, bueno, oso importantea da niretzat, eta bueno, berarekin pixka bat batxiletarra zelako, eta bere lanagatik, eta aipatu nion, ba, gurasoena. Eta bera galdera bat egin zidan, nire ustez dena irekizuena, ez? Galdera hori izan zen, nik gurasoena aipatu ondoren, besarkatu zaitzaket, hori izan zen bere galdera, ez? Te puedo abrazar, te puedo dar un abrazo. Eta ni oso harrituta gelditu nintzen, ez? Pentsatu nuen, niri zergatik, niri besarkada bat zergatik. Eta minduta sentitu nintzen momentu horretan, eta unkitu egin nintzen, eta esan nuen, klaro, niri honek ere mina, horrek mina egiten du, hau mingarria da. Baina horren disoziatuan egoen minetik, hain normal realizatuan neukan, nik txikitatik entzun izan duten historia bat, ba bueno, ba nola bait, ba bueno, emozio kudeak eta hori ez da erresa. Orduan ba horren arira jo nintzen abertzer dago hemen, eta hasi nintzen ba lantxo bat egiten ikusentzunezkoekin, ba bueno, idazten, grabatzen Trinirekin konbertsazioak honen arira, dantzatzera joan ginen elkarrekin, eta bueno, horregatik grabatu nituen plano batzuk, eta asmoa da dokumental txiki bat edo bideo bat edo egeitea guzti honekin.
2: Momentuz asmoa, baina asmo irmoa.
0: Asmo irmoa, bai, kostatu zaitze, honek badauka denbora txo bat, ezakit pasadiran ja pare bat urte hori egin nuenetik, dokumentazioa oso apildu nuenetik, baina bueno, zerbaiten gatik, enintzen jarri montatzen, editatzen, forma baten egia da nien aizela dokumentalgilea edo ikusentzunezkoen profesionala, ordan hor nere mugak dauzkat, baina bueno, bai, orain argi ikusten dut bueno, naiz eta gauza zaila eta intimoa izan eta delikatua izan, publiko egin nahi detela, eta gainera horrekin lan egin nahiko nukela, zer uste dut badala esperientzia pertsonal bat, baina kolektiboki Euskal Herrian behar deguna.
1: Gainera hor bitxia bada, ez? Trinirekin hitz egiten jakintzen nuela gurasoak non izan ziren torturatuak, eta konturatu zinerazuk ondoan ikasi zenuela bizitza osoan, eta etzeniola eraikinari modu horretan erreparatu.
0: Bai, hori da, aita zen Donostian torturatu izan, baina bueno, batez ere amaren historian zentratu nintzen, eta egia da, pixkat historia arakatzen, konturatu nintzen gauza asko enekizkiela, edo enituela galdetu, eta horietako adi izan zen, nun izan zen hau. Eta hori gainera da, oso galdera pertinentea, ze galdera horrek tokia egiten dio, ez, eta aragiztatzen du nola baita realitatea, ez, ez dela realitatea lausoa da, airean dago. Baina jartzen diozunean momentua, ez, denbora, tokia eta materia, hor ba egiten da sendotu. Eta bai, eragin zidan, fuerte iruditu zitzaidan, ba ni hortik askotan pasa izan naizelako txikitan, eta oraindik ere pasatzen naiz.
2: Arteterapiako saio horietan ikasi alduzu edo barneratu alduzu begirada berririk torturatutako emakumeen inguruan? Ze pentsatzen dugu esperientzia bakoitza dela oso oso bakarra, eta zuk errealitate berriak ezagutu dituzu, ezagutzen etzenuen zer ikasi duzu?
0: Uf, ba, oso galdera potoloa da. Baina, bueno, nik ikusi nuena izan zen hitz egiteko behar haundia daukatela, behar haundia. Osa, askotan izaten zen ni iritsi eta besterik gabe beraiei utzi hitz egiten. Osa, hitzakian entzen beraiek elkartu eta berain artean hitz egiteko. Eta bai, gauza asko ez direla kontatu, osa, adibidez kasu bat badago, bueno, beraien baziren bilagun, kuadrillakoak, elkarrekin 20 urte baino gehiago daramatenak lagun izaten eta igual egunerokotasuna konpartitzen, baina ez zutela sekula gai hontaz hitz egin. Orduan lehenengo aldiz momentu hartan hasi ziren, zu baina ni baina elkarren zuten honen inguruan, ez? Eta ba igual izan daiteke ba hori zure kuadriako lagun intimoa edo bikotea edo senide bat, baina bueno, gauza batzuko giltzapean daude eta giltzapean dauden arren bueno, eragina daukate.
1: Zure dokumental bideoak lagundu dezake ere, ez? Berriro ere konbertsazio horiek eragiten, asmoa ez dakit hori ere baden.
0: Bai, hori gustatuko litzaidake.
2: Eta dokumentalari forma emateaz aparte, orain zertan ari zara edo zer kentzen dizu denbora, loa, energia?
0: Bueno, espero dut loa eta energia gehiagi ezkentzea. Baina, bueno, ibili naiz eta kalerako hezkuntza departamentuan bitartekaritza artistiko lanak egiten. Hori laster bukatuko zait lantxo hori. Baina, bueno, banabil dantzagunen antzatelen aipatu duten bezala, dantza eta pentsamenduaren inguruko jardunaldietan relatoriak idazten. Relatoria zer den ezakienaren zat, bada nola baiteko akta bat edo jasotzea. Edo, bueno, dokumentazio lan bat egitea, jardunaldi horietan gertatu diren gauzekin. Eta artistei ere elkarrizketak egiten ari naiz orain dantzagunarentzat eta laister azaroan Kolombiara joteko asmoa daukat.
1: Zertara?
0: Bidaitxo bat egitera, komunidade batekin harremanetan jartzera, alako landa lan antropologiko artistiko bat egitera, hori da asmoa.
2: Emaile, duela bi urte esaldi hau esan zenuen. Neure azalean sentitu ditut artearen onurak eta gizarteari esperientzia eraldatzaile hori eskaini nahi diot. Ideia horrekin jarretzen alduzu, gaur egun?
0: Bai, noski.
2: Ba, Maili Goikoetxea Joanena, ikerlari artistikoa, idazlea eta enbat abizen dituen emakumea, eskerrik asko.
0: Zui, eskerrik asko.

0: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fonoteka.
1: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betirako planen bat, ordua gora bera. Denokara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Gotzonez, estorain Zabal eta egunon.
4: Egunon.
3: Zegiro, Leitzako Gorriztarango Gorritz daserrian, Gotzone.
4: Hementxe fresko, laino dago, eta pozik. Mm-hmm. Ez eto asuna nabaritzen da, eta badirudi euria ere badatorrela, beraz kontentu.
3: Mm-hmm. Gotzone, elikadura eta nekazaritza trantzizioan, Danimarkan eta Herbereetan indarrean sartu dituzten politika galetu genituen joan den astean, eta gaur Euskal Herriko fotografia egin nahi duzu, ala?
4: Bai, bueno, gogoeta, Europa mailan ematen ari den gogoeta hori, hemen Euskal Herrian ere reproduzitzen da, eta gainea aspalditxotik datorrela esanen nuke. Nekazaritza sektorean bertan, badira eragaekilek, aspalditik ohartarazten ari direnak, ba, bi ereduen arteko talkaz eta batera ezintasunaz. Zergatik, ba, batak, hau da, intensibo industrialak txikia jaten duelako, ez? Eta eredu iraunkorra ba itxo egiten duelako, ezta? Naiz eta instituzioak, ba, behin eta berriz, ba, bateragarritasuna defenditzen duten. Ta eztabaida honi, ba, azken urtetan gehitu zaio baita ere komunitate zientifikoa eta akademikoa, ezta? Eta hauetatik planteatzen ari dira, ba, egungo krisi ekosozialari aurre egiteko elikadura burujabetza eta agroekologia bide bat izan daitekela, ez? Eta azpimarratzen dute, ba, elikagaiak ekoizteko eta banatzeko kate globala bertakotzea eta tokiko elikadura sistemak artikulatzea zeinen garrantzitsua den. Baina, klaro, horrek transizioa eskatzen du.
3: Gotzone, hor aipatu duzu akademia, ideien eta eztabaiden planoan ze gogoetari dira gurutzatzen, gai honi dagokionez?
4: Ba, ikusten dena da, eta hori aurreko zeatan ere komentatu, aurreko saioetan komentatu dut, gaur egun bizi dugun krisi sistemikoan barrenen, ez, bai ekologikoan eta bai sozialean, ba, elikadura arloan egin den bidea azken 40 urtetan, ba, oso kaltegarria izan dela, bai tokiko ekonomientzat, bai gizarte kohesioarentzat, ingurumenarentzat, bueno, ba, klima larrialdian ere, ba, eragina du, eta horregatik akademiaren munduan nolabait ere batu dira, ba, jadanik duela 30 urtetik nekazaritza arloan bia kanpesina defenditzen aritu den tesietara, eta dala, ba, benetan nahi baldin badugu tokiko ekonomiak indartzea eta ingurumena babestea eta klima oztea, ba, elikadura sistema, ba, bueno, elikadura buru jabetza eta agroekologia lantzea ezinbestekoa dela, ez. Horretara iritsi dira. Eta maila praktikoan esanen nuke hemen Euskal Herrian badugula, bueno, sekulako esperientzia, ez? Eta arlo askotan ze kontutan hartu behar da elikadura sistema dela, kate begi asko osatutako, ba, kate bat ertz asko ukitzen ditu, eta horrela bueno, ba, azten baldin bagara argazki bat egiten,
3: bai.
4: Euskal Herrian ikusi dezakegu, ba, sektorean, ekoizpenaren arloan, ba, ba daude mugimenduk etxalde EH kolektiboa bezalakoa, ba, Euskal Herri mailan lan egiten dutenak, iparraldean ba, hor dago ELB sindikatoa, edo Euskal Herriko Laborantza Ganbara, ba, batzuk aipatzearen, hemen egoalden, ba, ba, Gipuzkoan esate baterako hor dago Biolur, da baserritar bilgunea, hemen Nafarroan ere baditugu ba hainbat eragile ba gaia lantzen ari direnak, ez? Ba tartean ni hemen mendialdean nagoenez, ba Abelarte bera aipatuko genuke, ez? Baino badaude beste mordu bat, batzuk aipatzearren zen asko baitira, ez? Edo Araban bionek azaritza, ez? Gero eraldaketa arloa ere da beste kate horretako kate begi bat. Ba, esperientzia asko dauzku, baina nik bat aipatu nahi nuke, ba, gu zuzenean ukitzen gaituelako, eta da iltegi txikiak eta zatitze gela txikiak betetzen duten papera.
3: Bai.
4: Azken urtetan Etxarriarana zen, Kalaska kooperatiba sortu da, ez? Finantziazio publiko-pribatuarekin, eta hor ikusten da, ba, gu bezalako nekazari edo abeltzain txikioi zemesede egiten digun, ez? Orain badugulako iltegi bat gertu, ba, gure artia, gure axuria, gure beia, gure moxalak, txekorrak eraman alizateko, zatitu eta gainea zuzeneko salmenta egin alizateko, ez? Edo banaketarloan esate baterako ikusten da, ba, ekoalde bezalako egiturak, ekoalde da Nafarroako 60ren bat nekazari ekologiko batzen dituen proiektu bat, eta egiten du ba, biltegiratze lana eta banatze lana. Ez? Banatze lana nolabait ere lotzen du ekoizpena eta konsumoa, ezta? Eta banatzen du eskola jantokietara, konsumo taldetara, denda txikietara. Orduan hor ikusten da ba ze garrantzitsua den horrelakoa bezalako proiektuk, ez? Ta konsumo arloan ditugu adibideak pilaka. Hasi azoketatik, konsumo taldeta kooperatibak, herri eta auzotako dendak. Eta batez ere azpibarra jarri nahi nuke erosketa publikoan, ze honek sekulako potentziala du. Palanka funtzioa bete lezake, Euskal Herriko eskola, ospital, zarretxetako jantokietan erabakiko balitz, bertako produktua eta agroekologikoa sartzea, horrek agroekologiaren bidea ikaragarri indertuko luke, baina baita ere sektorea bizi berrituko luke. Ba, erreleboa bermatuz, ez, batez ere baserri txikietan, eta inkorporazio berriak ba, sortuz, ez. Orduan, hori da, askotariko zeak dauzku, referentziak dauzku, bakarra, orain, gero eta gehiago ikusten ari gara, eta ateratzen ari garen ondorioa da, ba, badagoela, ba, behar bat, eta da, estrategi, modu estrategikoan lan egitearena, ez, eta sarean lan egitearena. Hori gero eta nabarmenago da, zeren prozesu hau behitik gora eraiki beharko da, eta askotariko ertzak ukitu behar direnez, lanketakete askotarikoak izan behar dute, ba, diferenten arten, ez? Ba, egorregun behar dute nekazariak, konsumitzaileak, instituzioak, garapen agentziak, osea, elkarlan bat eta lankidentza bat ezinbestekoa izanen da, eta saretzea ere bai.
3: Zer ekarriko luke en modu estrategikoan egoera hori antolatzeak?
4: Ba, derrigorrez beharko luke saretzea eman beharko litzateke, eta saretze horretan behar beharrezkoa ikusten dugu bueno, batokiko edo eskualdetako elikadura mailak edo kontseiluak sortzea. Ikusten dugu bueno, tresna oso eraginkorra izan daitekela ba, hori eskualde mailatan antolatzea, ez? Jadani badaude esperientziak. Duela gutxi hemen bertan irrati honetan, Euskadi Irratian entzuten nuen, bade Bagoiena nolari diren tokixan proiektua lantzen, ezta? Baina badira beste batzuk Hernani alden ere ari dira, Oiartzun Oarso aldean ere bai, Azpeiti alden esate baterako asteroko azoka bihurtu da ba traktore edo trakzio zea bat, tresna bat, zeren ukitzen ari dira beste ertz asko. Ez? Eta Nik igual nahi baldin baduzu, ba hemen gure zonaldean, zonaldeko aipatu nezake.
3: Labur-labur, ze 30 segundo baino txezkigu geratzen gotzone, eta bestela datorren astean landu dezakegu.
4: Bai, bai, hemen sortua dugu mendialdeko elikadura maila. Eta osatzen dute instituzioak, nekazariak eta bestelako eragilek, eta nahi baldin baduzu datorren asten esplikatu dezaket labur-labur, ba, bueno, ze lanketa egiten ari garen.
3: Ederki, ba, elikadura eta nekazaritza transizioan Euskal Herrian ere ari gara lanean, estrategia bateratu baten faltan, Gotzone galetu dizkigu dauden adibideak. Gotzone, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, hasi da Mark Zuckerbergen sare sozialen kontrako epaiketa. Facebook, Instagram, WhatsApp eta Threadsek osatzen duten Meta enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa. Estatu batuetako lau estatuk egin dituzten salaketen arabera, gazteen artean zabaldu den osasun mentali zurritaren arduradunak dira eta Meta jakitun zenarren etekina bilatzen segitu zuen erabiltzaileen segurtasunaren kaltetan. Itziar Alkorta, Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituaren esanetan, auzitan dagoena epaiketa honetan, ez da sare sozialen debekua, ez eta horien bidez zabaltzen den mezu ere. Mezuak barreiatzeko modua baizik, fiskalaren tesiak nagusi du, eta adikzio eragiteko programak propio diseinatu zituztela frogatzen bada, auzia inflexio puntua izango da Metarentzat ez ezik, baita gainerako teknologia enpresa erraldoien zatere. Euskadi Irratiko Faktorian hitz egin du Itziar Alkortak.
6: Epaiketa honek ez du bakarrik Metaren etorkizuna baldintzatzen, fiskalak bere arrazoiak pasarazten baditu, sare sozial guztien diseinu eredua dagoela auzitan, eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala, plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
5: Adimen artifizialean inbertitu beharra azpimarratu du Christine Lagarde, Europako Banku Zentralaren presidenteak. Ekonomiaren azkunde eredua aldatu egin dela uste du eta Europak ezin duela adimen artifizialaren iraultza galdu. Lagarderen ustez, globalizazioan, energia merkean eta arauetan oinarritutako azkunde eredua igatzen ari dena eta litekena da berriro horretara ez itzultzea. Europak lehen iraultza digitala galdu zuen eta ezin du bigarrena adimen artifizialarena galdu. Horretarako, Europako merkatuaren barnezatik eta gainditzea oso garrantzitsua dela azpimarratu du Europako Banku Zentralaren presidenteak. Enpresen tamaina handitzea, Europa barneko merkatuaz baliatzea duen eskulan kualifikatuari etekina ateratzea. Euskadin, 2025ean langabezia tasa 7.2%-koa izan zen eta 20 eskualdetatik 7 bildu zen bataz bestekotik gorako tasa. Eustatek argitaratu dituen datuen arabera, 2024an bezala, Urola Kostak izan zuen langabezia tasarik txikiena, iaz, eta Enkarterrik handiena, Iñaki Odriozola.
7: 2000 urtetik du Eustaten arabera Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasarik altuena Enkarterrik. 9.9%-koa izan zen 2025ean, aurreko urtean baino 0.5% txikiagoa. Tasarik altuenak dituzten urrengo eskualdeak Bilbo Handia eta Arabako Errioxa dira. Txamponaren bestaldean Urola Kosta eta Gorbeialdea, Tolosaldea eta Markina Ondarroa dira langabezia tasa txikienak dituztenak 0.4% eta 0.5% urren ez urren. Orotara, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa 7.2%-koa izan zen iaz. Langabeen jatorriari dagokionez, Eustatek jakinarazi du Afrikan jaiotako 10 herritarretik 3 daudela lanik gabe eta emakumeen kasuan langabezia tasa 40%-koa dela. Herritarrek lan non egiten duten ere argitaratu du Eustatek, 10etik 5ek bere lurralde historikoan egiten dute lan, eta 37.6% berriz udalerritik mugitu beharrik gabe.
5: Bagaurtik aurrera, zabalik dago Eusko Jaurlaritzak administrazio orokorrean lan eskaintza publiko bidez eskaini dituen 461 plazen azterketara aurkezteko izena emateko epea. 305 administratzaile lanpostuak dira, 117 laguntzakoak, 14 informatikariena eta beste 12 laborategi eta osasun eta ingurumen ikuskariena. Bigarren deialdi honetan lehen azterketa urrengo urteko urtarrilean izango da. Zerketa honi buruzko informazio guztia ibap.eus atarian duzue eskura. Ezago errepide sarean istripuede eragozpena ipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, goizean oraindik barnealdean argi egongo bada ere, arratsaldean odeiek Euskal Herriko zerua estaliko dute eta egun amaieran zaparradak egingo ditu baina txikiak. Temperaturan aldaketa nabarmenik ez baina hala ere beranzko joera somatzen hasiko gara. 26 eta 28 gradu artean izango dira gaurko altuenak itsasertzean eta 30, 35 gradu artekoak barnealdean. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko? Lauretan, bihotzeko fanoteka.
1: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
2: Azalaketu batatari
3: egin dudan guztia.
1: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
2: Kaindu eguna izango da.
1: Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
4: Ah, venga, uma.
1: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da, zukal herrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko, prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
7: Abuztuak 21 eta 22 bakarrik, 130%-ko deskontua duzu txartel batean, urdaiazpiko eta beso guztietan.
8: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
9: Abuztuaren 14-tik 23-ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
10: Euskadi Irratia.
11: Faktoria. Mikel Rotaetxe.

amaikak eta zazpi minutu arteak eta gorputz adierazpenak balio dezakete besterik gabe zerbait kontatzeko, besteekin konektatzeko, edo barruan dugun eta hitzez adieraztea mingarri zaigun hori askatzeko. Maili Goikoetxearekin ikasi dugu hori, eta esango nuke urrengo gonbidatuak ere badakiela zerbait horren inguruan.

0: Maite Odriozola, egunon.
1: Aupa, egunon.
0: Zuk aukeratua da, Black Bearden versio hau, zergatik?
1: Mm-hmm. Bai, bueno, niretzat daitze berezia da pianista hau, Brad Mehldau da bere izena, eta, bueno, jazz pianista undienetako bat da, gaur egun, eta, bueno, Beatlesak ere honitz urtean zeizkiten ez, ba, biek lotzen zituen ez, ba, versio aukeratu dut, gainera, musikari dagokionez ere aitzongi pentsatua dagolako bertsio hau.
0: Maite, zer moduz joan dira, gaurko klaseak?
1: Aitzongi, ongi, ongi.
2: Zer dinatako ikasleak dituzun momentu honetan, Maite?
1: Bueno, orain udara nahiko berezia izan da, ni musika irakaslea naiz eta uda honetan izan dituten ikasleak ba 70 urtetik gorako pertsonak izan dire, 70 urtetik 80 arte edo.
0: 80 arte?
1: Bai, bai, denetarik dago.
2: Eta zer daude zurekin musika ikasteko ala beste gaitasun batzuk garatzeko?
1: Bueno, ni musika irakaslea naiz, baina erritmikako klaseak ematen ditut. Frantsesez ritmik izango zena, ba, euskaraz erritmika deitzen diot. Eta bueno, helduen kasuan helburua ez da musika ikastea, ez da notak ez dira ikasten edo erritmoa ere ez, beltzak, kortxeak, txuriak. Baizik eta musikaren bidez lantzen duguna da, kasu honetan, koordinazioa, disoziazioa, gorputzaren mugimendua, espazioan, batez ere mugimendua, ez? Eta, bueno, gero aparte, sozialki horrek suposatzen dugu zia, taldean elkartzea, nonbaitera joatea.
0: Guazen zure klase bat irudikatzera, espazioaz hasita, nolakoa da?
1: Bueno, musika klase hauek imaginatzeko irudikatu behar duzu gela handi xamar bat, bueno, hori edifizioaren arabera edo izaten da, baina bueno, izaten alda klase karratu bat, laukizu zena, nahiko zabala, ez dago aulkirik, ez dago mairik, bueno, kaso honetan, helduekin igual aulkiak bai, ez, norbaitek eseri behar badu edo, baina ez igual musikako klase imaginatzen ditugun musika klaseetan bezala, eta normalean alde batean pianoa egoten da, eta pianotik ikasleak ikusten ditu irakasleak, kaso honetan nik. Eta gero horretaz gain espazioan materiala ere egoten da, baloiak, zapiak, zakuak, tenispilotak, eta bar.
2: Maite, eta gela horretan zu pianoarekin improvisatzen?
1: Hori da, bai, taldeari egokitzeko, ba, momentuan improvisatzen dugu musika. Horrek ez du eran nahi gure klase guzia improvisatua denik, irakasleok beti badugu helburu batez, nora iritsi, adibidez izan daiteke hainbertze musika repertorio dago, bai, iristen algara idatzita dagoen melodia batera ja, edo iristen algara koreografia batera, edo adibidez ume txikiekin erakutsi nahi balin badiegu zer den harin, zer den motel, zer den agudo, zer den poliki, hori izaten ala helburu bat, eta orduan horrela iristeko ariketak proposatzen ditugun bitartean, ba, musika ere zuzenean jotzen dugu, eta horrek uzten digu taldeari egokitzen ba, tempoa, ez, abiadura moldatzen, eta bar, orduan normalean improvisazio hori eraten dugu aitz garrantzitsua dela dalkrose ritmikan, batzutan hitzez eran behar dena, bakasunetan musikaz eraten dugulako, eta hori aitz baliotsua izaten da.
0: Gaur pianoarekin esaterako zer jo duzu?
1: Bueno, normalean izaten ditugu ja behatzetan eskema batzuk, ez, errepikatzen direnak, edo bakoitzan liburutegian dauden gauzak igual, nik hauniz jotzen dut, batzutan euskal kantak atetzen zaizkit nahi gabe, gaur adibidez lauko konpasa egon gara lantzen, ez, lau pultxotako hori, eta orduan, bueno, bai, batez ere hori.
2: Maite Odriozola zara, lesakarra, eta gaur egun Suitzan, Genevan bizizara, bertan ikasketak egin ostean, bertan lanean zauderako, baina non zehazki?
1: Bueno, ni Ginebran bizi naiz, eta orain ba lanean nago deitzen da Institut Jacques Dalcroze, musika eskola bat da, Jacques Dalcroze, Emil Jacques Dalcrozek sortua, eta bera izan zen erritmikaren sortzailea, berak ikusizun, bera irakaslea zenean konservatorian galera bat bere musika ikasleen gan, eta orduan hortik abiatuta eraikizun gorputzean eta bizipenetan oinarritutako musika ziketa bat. Eta orduan, pues, berak sortutako eskolan ari naiz lanean, oain, hor ikasi eta gero, ba, orain danean.
0: Eta eskola hori da, Genevan amaitzeko arrazoia, edo hori esatea simplistegia da?
1: Ez da simplista, ze, bueno, eskola mundu mailan bakarra da, eta bai izan zela honat etortzeko arrazoietako bat, eskola honek eskaintzen zialako denbora osoz ikasketak eskaintzeko espazioa, ze munduan zehar badago Dalcroze, badaude zertifikatuak, baina ez dire partzialak dire, ez da izango litzateke komplementu bat bezala. Aldiz, eskola honetan hori, generan duten bezala denbora osoz ikasteko espazio bakarra da munduan, oraingoz.
0: Bueno, konta ezagun zure bidea behar bezala, eta horretarako zuk aukeratu duzun bigarren pieza entzungo dugu.

0: zaramatza Ruperrek?
1: Ruperrek etxera, normalin. Eta, bueno, kanta honek joan soseguz, ba, ez dakit distantziatik beti horitara zeiz, bueno, ondo joan eta erraten diatenean ez, eta, bueno, bai, bada, Ruper bada beti etxezati bat.
2: Etxean, lesakan, hasi zinen musika ikasten edo nola izan zen musikarako zure bidea?
1: Bueno, lesakan... suerte handia dugu, ze herri nahiko musikaria da, jendea unitzek ditu musika konozioak eta instrumentoak jotzen ditu, zaletasuna ere bai. Eta ardun, bueno, nire garaian umea ginela, umea unitz bezala nire musika eskolara joan nintzen, eta horri izaten genitu lehenengo bi urte, ba, lau bost urtekin hasiko ginen musika eta mugimenduan, instrumentua aukeratu baino lehen. Orduan gero bi urte horiek pasata ero sei urtekinik zeharkako txirula aukeratu nuen lesakan. Bueno, nire bizilaguna flautista zen, nire izeba ere bai. Eta bueno, bueno lesakako neska gehienak bezala ba, flauta aukeratu nuen. Eta bueno, musika eskolan egon eta gero izango litzake lehen hezkuntza lehen hezkuntzako bide berdinean ez, lehen hezkuntza eta musikan. Gero flautako irakasleak aipatu zian aber konservatoriora joan nahi nuen Iruñara eta animatu nintzen. Pixko tolatuak eraman da, ez du nina izan espero musika nire hori bide bilakatuko zenik, beti zen kuriosidadez, ikasteko gogoz eta horregatik.
0: Beraz, en bidea lesakan hasi, gero Iruñera egin zenuen, eta Donostian bukatu zenituen musika ikasketak unibertsitatera joan aurretik.
1: Hori da, bueno, batxilergoa zela eta Iruña lesakatik pixko turrutiko gelditzen da, eta ardon erraztasuna batik Donostira mugitu nintzen, eta bueno, hango lagunen arrimoan, eta hartu nintzen musika ez nula gutxi nahi, hor unibertsitatean ere ez nekin nahi zonki zer egingo nuen, no, gauza unitz guztaren zitzaizkidan, eta zaizkit oraindik, eta hor bueno, hartu nintzen pixkote musika ez nula guztiz utzi nahi, eta musikenen aurkeztu nintzen pedagogiako gradura, pixkot pentsatuz lesakan musika nola ikasi nuen eta baitari ondokoak nola erraten ziaten ez, beraien esperientzia, guraso unitz, beraien umeako hain musika eskolan zudela eta topatzen ziren eredu berdinakin eta ordon beraten joan ere buruari egon behartzela musika erakusteko bertze modu bat edo nik gozamen horretan ez, transmititu behar nola bait eta ordon musika ituneko graduak hori ematen zian.
2: Baite, ze, iruditzen zaizu oraindik ere musika oso modu klasikoan edo ez dakit behar bada modu zaharkituan irakasten dela?
1: Ez naiz gai orokortzeko, baina bueno, nik orain lesakara bueltatzen naizenean eta hori berriz, guain guraso direnak ez, eta beraiek ere musika eskolara joan zirenean, guain dikirenea ditzen ditut, niri txikitan erantziaten ez nula belarri finik, edo badaude olako gauzak errepikatzen zaizkitenak, orduan, ez dakit, ez dut uste leku guzitan nola denik, ze musikenek ere formakuntza badu, Iruñan ere badago pedagogiako formakuntza, baina, bueno, nik uste dut oraindik badagola bide bat egiteko eta hortan gaude.
0: Eta musikenen ze topatu zenuen?
1: Musikenen topatu nuen aitzelan talde ona, nire ikaskidei dagokionez, eta irakasleekin ere haunitz konektatu genon. Ikusi nitun irakasleak beraien pasioa transmititzen, eta niko nik horrela izan nahi nunez etorkizunean, ba horrek ere pentsarazi, bueno, emantzia zer pentsatu nik ze profesional izan nahi nuen eredu hoiekin, eta horrek ere pixkotekarri nindun Ginebra rantza.
2: Eta noiz agertu zen da Alkoros, zure bizitza, ze musikeneko balorazio egin duzu, baina norbaitek musikenen da Alkoros iburuz hitz egingo zizun?
1: Hori da, bueno, ba, musikenen laburteko gradua da, eta pedagogiako espezialidadeari dagokionez, urte bakoitzan pedagogo bat erakusten digute, edo pedago baten zentratzen da gero metodologia eta didaktikaz gain, eta hor lehenengo mailan kodai erakusten digute, bigarren mailan agertu zen Dalcross, eta hirugarren eta laugarren mailan, hirugarrenean Orf eta laugarrenean Bilbs. Orduan bigarren maila horretan agertu zen Dalcross, Maite, nere izen berdina du irakasle, justo Maite Bilbao, berak ere Ginebran ikasi zuen, eta berak ematen dizkigu musikenen lehenengo Dalcrosseko nozio hoiek. Eta bueno, gero Maitekin nik suertea izan nun, bera izan zelako nere didaktikako irakaslea ere, metodologiakoa musikene bukatu nun arte, eta orduan, bueno, berak azkenin Dalcross kutsu hori bere gantzunez, ez zintzen despegatu bezala, orduan, bueno, ba, bera niretzat ere doa ondia izan zen, eta bera izan zen enengoa Dalcross aipatzen.
0: Eta zer du bat Dalcrossek en pedagogiaren adar horrek en zuretzat horren interesgarri izateko?
1: Nik hasieran Dalcross aukeratu nun hori pixkat ikusten nolako Maite nola zen edo ze profesional zen, eta hori horren bila nentorren. Dalcrosseko irakasleak oinarritzat dute aitze malguak izatea, egokitzen dire agitze ongi situazio bakoitzera edo, eta ordun Dalcrossek berezia duna galderari erantzuteko da musika konozioak gorputzaren bidez bizitzen direla lehenengo nozio berara aietu baino lehen, berak erraten duna edo guk sinesten dugun hori izango litzake gorputzean bizitzen dena gero oroitzea erreixagoa dela, eta hori izango litzake bere berezitasuna.
2: Eta hain izan zen berezia zuretzat, esan zenuela musikenen nago, oraindik pare bat urte geratzen zitzaizkizun orduan, baina Genebara joan nahi zenuela erabaki zenuen, nola izan zen erabaki hori?
1: Bueno, lehenengo nere buruan zegoen zerbait zen bakarrik, nuna hau txaltuan erraten edo, eta bueno, pixkote proiektatzen ez nere burua etorkizunera nola izan nahi nuen, ze pertsona ere, oza, azkenin ogibide bat dugu, bine, bueno, ez dago gure identitatetik hain urruti, orduan, bueno, pixkote horren bila, ba, justo pandemia baino lehen, 2008ko txailan idatzen nion imeila Maiteri ja nere pentsamenduak hitzetan jarriz, eta horrasi zen pixko nere prestak eta ja musikeneko azkeneko urtea ere pixko torretara bideratuz, ja tefe, bueno, gradu bukaerako lana ere Dalcrossen inguruan egin, un pixkot bidea egiteko.
0: Eta eskola horretara sartzeko probak nolakoak dira?
1: Bueno, ikasturtea irailan hasten da, eta, bueno, musikenen ekainan bukatzen zen, eta neri maiatzen tokatu zitzaidan sarrera froga batzuk egitea eskolan. Orduan maiatzen Ginebrara etorri nintzen nire amakin, eta hor egun batez egin itun probak. Goizez, ba, entzumeneko probak, solfeokoak, erritmikako probatzuk batzuk ere egin zizkiguten, pixkot ikusteko nola mugitzen garen, zein den gure koordinazioa, gero dantzako proba bat ere izan genuen, pixkot mugimenduari ere lotua, gero flauta ere jo nun, eta piano ere aritzen dute improvisazio maila ikus dezaten.
2: Maite, esan duzu amarekin joan zinela, baina jende gutxik zekian zugen joan zinela froga egiten, ez?
1: Bai, hori da, hori izan da, bueno, anekdota nahiko polita da, ze bueno, nik pixko diskrezio zera eman un azterketak egite hori niretzat lasaiago egiteko modu bat zelako, ze jendea unitzek dakien horretan beldura ematen zian presioa ere haunditzea, eta orduan erabaki nun, bueno, sekretuan ere etzen zein jorketzian galdetzen, orduan, bueno, hori amaksekin izebak eta amona ere enteratu zen, eta orduan, bueno, etorri nintzen hori etzekin inoz, bueno, musikeneko jendeak, bai, azkenela ikaskideak eta orduan gero grazioso izan zen, ze lesakara bueltatu nintzen, bueno, aste buruan ez nintzen lagunekin ateri, eta, bueno, aitzakiren bat jarri nun, eta orduan gero sorpresa emanien, lehenengo familiakoei, horretzen naiz, postalak erosin egin Ginebran, eta horri datzen nien, Ba, bueno, Ginebran izana nintzela, hor ja lehenengo sorpresa, ez zirela enteratzen, eta bigaren sorpresa, ba, onartu izana nintzela nik nahi noen eskolan, ikasketak egiteko, hortan hori, familiakin nahiz polita izan zen, eta lagunekin ere bai.
0: Ikastera eta irakastera egin zenuen bertara, Genebara, nolako klaseak ematen dituzu, nolako aktivitateak egiten dituzu, aipatu duzu, musika beste ikuspegi batetik lantzen dela, ez nola esan modu akademiko zurrunean, baizik eta ikasleak barruan duenari erreparatuta, eta hortik tiraka klaseak nola planteatzen dira, eta zareketa egiten dituzu?
1: Bai, bueno, hemen antolatzen dute eskola lehenengo aurrak daude, hemen urte betekin hasten dire, 12-18 hilabetekin, lau urte arte hor umea guraso batekin etortzen da, bueno, heldu batekin. Gero egonen ditzake musikatan mugimendua Euskal Herrian dagoen bezala, lau urtetik 6 urte arte, eta ero egonen ditzake erritmika solfeoa ban musika eskoletan bezala. Eta ero daude gaur adibidez eran dizueten bezala seniorrak deitzen diegunak helduak. Eta orduan adibidez, adibide bat jartzeko, ulertzeko, ze ariketa egiten ditugun edo, adibidez umeekin, ez? Musika eta mugimendua izango litzake musikaz bustitzea umeak, ez? Ze ariketa liburutegi zabalena eskaintzea, ez dago helbururik beltzetara edo kortxetara iritsi, baina bai, pixkot bizitu dezaten adibidez, abudo eta poliki, Arin eta Mantxo doana, izan liteke adibidez konparatzen dugu erraldoi batekin edo ipotx batekin, edo izan daiteke katua eta xagua. Xagua erringo biziagoan doa, katua aldiz Mantxo gordun, pues, olako jolasak proposatzen dizkiegu. Eta hori dena espazioan, izan daiteke espazioa bitan zatitzen dugu, orduan gelako zati batera joan behar dire katua entzuten badute, ez pianoan izango litzakena beltzak jotzea, ez gerora beltzak izango direnak. Orduan horrela izango zen pixkotzuek irudikatzeko.
2: Maite, Dalkoros Unibertsitatea ezberdina dela argi geratzen zaigu, akademia ezberdina dela argi geratzen zaigu, eta badu ere irakasteko bide horretan sistema berezia, ez? Ikasten ari zaren bitartean irakasle lanak ere egiten dira.
1: Bai, hori da, hemen hait sorte dunan gara, gure fakultatea da izango litzakena musika eskolan bertan dago, lehen aipatu duten instituto horretan. Orduan gure irakasleak umeekin ikusten ditugu, ez? Orduan gure profesionalak eta gero musika eskola ere dago. Eta gero gure kurrikulumaren barrenean 20 orduz erakutsi behar dugu gure praktiketz aparte. Orduan eskola honek funtzionatzen du norbait gaixorik balin badago edo ezin balin badu lanera etorri, ba ikasle hori deitzen digute, guk ordezkatu dezagun.
0: Eta beste modu batera irakasteko aukera topatu duzun honetan Geneban, gero hori guztia Lesakan praktikara eramateko asmorik balduzu?
1: Bai, hori izango litzake nire asmoa. Lehen erran duten bezala Lesaka, bueno, eta inguruko herriak ere, orokorrean Euskal Herrian herria honitz daude aitze musikazaleak eta musikariak, ordon hemen dagoenean beti badago Lesakako argia bizten zaitu zela, hau intzen alduzu edo, bueno, pesola helduak ikusten ditutenean ere, ez bertze zerbait proposatzeko eta bai, gure gustatuko litzaidake.
2: Baina momentuz Geneban geratuko zara.
1: Hori da, hemen azkenin aitz sisteman barrenean dago erritmika. Orduan oinarriak hemen ditunez hezkuntza sisteman sartua dago. Orduan iruditzen zitzaidan ongi legokela hemen gelditzea esperientzia hori hartzeko non denaia pres dagoen, ez? Eta gero denborakin gustatuko litzaidake, bueno, pres pentsatzen ari gara Maitekin elkarlanean eta ber Euskal Herrian zerbait eginen dugun, hortara guazi, bai.
0: Ba, Maite Odriozola, musika pedagogo Lesakarra, Suitzan, Geneban zaude Dalkoros eskolan, eta bagenuen gogoa zeurekin hitz egiteko, zeure eguneroko ezagututa zure berri izateko. Zergatik aukeratu duzu, Katamalo, despedidarako?
1: Bueno, hemen ere Blackberrekin bezala punto desberdin haunitz elkartzen direako, alde batetik Gorka Urbizu haunitz guztien zaitelako, gero Gotzon Barandiaranen poemak eta idatziak ere hain zuzten zizkitelako, eta bera da euskal kulturgintzako erreferentadeetako bat, eta bueno, gero soinularia nire osaba da, eta ordan, bueno, familiako zati bat ere hor dagoenez, ba, katamalo.
0: Maite, mila esker eta zorterik onena.
1: Mila esker zuei, irratia hain zuzten zait eta plazerra izan da.
0: Abai, kompainia egiten dizu, Suitzan ere.
1: Bai, bai, bai, mila esker.

0: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabustaldia.eusen. Donostiako musika amabustaldia. Entzun, azze plana.
1: Eiteren eskutik. Batira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona. Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin. Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Laster, arratsaldero, ETV baten.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: laguna gortu behar dugu, aitortze bidanez, nik erreko albaitari, kerlari, doktore, faktoriako laguna, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Orain, iragarkiak entzuten genituen bitartean ari ginen, eklipsearen inguruan izketan, eta zenbat gozatu genuen, eta ikaragarri eruditzen zait pentsatzea, astea joan dela. Jasta. En askoz urrunago sumatzen dut, eta matraka ederra eman genuen, baina sumatzen dut askoz ere denboran atzerago joan behar dugula eklipsearen bila, baina...
1: Gauza asko pasadira aste honetan, ala.
0: Klitzka egiten mazu? Galdu egiten duzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, osasun bakarra en atala egiten dugu aste azkenetan faktorian ordu honen bueltan, eta egia da asko ari garela ikasten, eta baztertzen ari garela askotan erabat kutsatzen gaituen ikuspegi antropozentrista, esango dugu. Dena dago konektatua, eta hori da osasun bakarraren filosofian eta planteamenduaren oinarrian dagoena. Eta gaur, izenagatik, Aitor, ja, izua eragin digun gaia planteatu duzu. Ondo esaten dudan. Leptospirosia.
1: Horixe da, bai. Leptospirosia.
0: Zaila bezain beldurgarria izena.
1: Bueno.
0: Hori ez.
1: Bai,
0: a ver. Ahora mismo merkean ari naiz.
1: Hori da, ez gara hori behar horlako...

0: eragiten duen gaixotasuna, bueno, gaitza hau leptospirosia izen arraroa daukan hau, ba oso lotuta daukagu animaliekin. Ta ikusiko dugu zergatik.
1: Ora, eta bai, barkatu da, epatuzu bakterien zero barrak. Lasai.
0: Bai, modu oso simple bat. Eta batzutan eskapatzen zaizkigu horrelako palabrak, bai.
1: Bueno, baina gogo da.
0: Bai, hori da. Ba, modu simple baten esan da, zero barra zer da? Bazkeran bakterioak bere gaina zalean antigeno desberdina dituzte, eta horren arabera, ba, aldaera serologikoak egoten dira. Horda dira, bakterioaren espezie beraren aldaera
1: batzuk.
0: Bai, hori da. Aldaera hauek oso garrantzitsua da kasu honetan, zen lotuta daude zein ostalaritan egoten diren eta zeintzu diren hauen gordailu. Aldaera edo zero barra hauetako bakoitza normalean nahiko asoziatu daten da en animali desberdinekin.
1: Era animalia en hartzaile en horren ezaugarrien aktibitatearen arabera aldera izan daiteke bata edo bestea.
0: Claro, hori da. Orduan, bueno, pista ematen dugu eta giza kasua gaudenean ikertzen badugu eta ikusten badugu zero bar den, ba gutxi gorabehera pista jakin dezakegu nondik andator.
1: Ja, hor uzten du arrasto, ba. Gizu ze animaliak izan duen
0: bai, hori da. Eta oso relazionatua dago transmisio ematen da urarekin eta eta urbidez oso erlazionatu dagoena da, baina jendeak erlazionatuko du batez ere xaguekin eta xaguen gernuarekin eta
1: leptospirosia azaldu bezagun nola iristen den gizakiarengana zenitu gordailoak aipatu duzu arratoiak direla ezagunenak xaguak. Baina?
0: Hoi da, karraskariak izaten dira ezagunenak, kasunetan izen pomposa dukan zero barbatena, itero marragia, baina bueno, baditugu beste batzuk, adiez txakurrak izan daitezke gordailu nagusi, kanikola, beste batzuk baude behiak, beste batzuk txerriak, adiez pomona, zero barra, eta bar. Ordan pista handikan dator. Zer gertatzen da, normalean, animalia kolonizatzen dutenean, bakterioa ziten da giltzurrunetan.
1: Bai.
0: Gero gernubidez, inguru giroratatzen da. Eta orduan animaliek kutsa dezakete, ba, lurra, ura,
1: elikagaiak
0: edo batez ere urarekin lotuta, eta gero ba ikusuko dugu ba nola klimaldaketarekin eta ba ur hori nola dagoen erlazionatua, nola iristen den guregana. Baina bueno, entzulek segurazki entzun dutela, edo igual egite dutela, ze garrantzitsua den lata bat edaten degunean garbitzea. Eta zergatik da? Ba, leptospirosiagatik. Eta esatna gare batean, karo, barkutan garraiatzen ziren lata kutsak eta bar, ba, xaguk edo arratoiak balin bazoden, bertan pixaite mazuten edo, ba, kontaminatua gelitu litekela, eta horregatik atera daba ere, lata garbitzearen asuntoa, eta bar. Eta beste segurazki entzun dutela, kasu honekin lotuta, ba, ibaietan egiten dien igeriketa en kompetizio hoietan, kasuren bat atera zen, bilbokorrian, ezagize, eta bai, erlazionatu dago baitare horrelako isialdiko uretako kirolekin. Kutsatutako uretan egiten badira noski.
1: Aztaraz hau klima en aldaketaren eta ingurumenaren eragina, bakterioa gustora dago nonbait, eta la aurreratu diguzu, klima aldaketak eragiten dituen zenbait ondamendi eta egoeretan.
0: Hori da, bai. Bueno, lehenik eta behin, bakterioa beti animalian erreproduzitzen da. Orduan, urera iristen denean, eta, bueno, gernuaren bidez kutsatzen duen ureretan. Gero ur horretan, ez da, berez, ba, aziko gehiago. Baina, bizirauten du.
1: Baina ez da gai ugaltzeko.
0: Hori da, ez da gai bertan ugaltzeko. Orduan, temperatura epelek laguntzen dute mantentzea, baina batez ere urak eta ezetasunak asko laguntzen du mantentzea. Horregatik egoten da batez ere, ba, putzuetan, urro geldian, eta horrelako tokitan, bai, egon daiteke leptospirosia, animali batek kutsatu balin badu ur hori. Zer gertatzen da, aldaketa klimatikoarekin, bueno, ez da, dena lehortea eta beroa. Badakigu batzutan ematen diela, ba, euri jasa oso kontzentratuak, uoldeak, eta horrelako euri jasa egoeretan ematen diren, ba, urak, ba, arrastratzen ditun, ba, kutsatutako horrietan, bai eman daiteke leptospirosiaren banaketa hori. Baina batez ere, gero gure gana nola iritsi daiteke. Eta hori, bai dago erlazionatua, gertatzen dien uolde horietan, ba, jendea normalan gero ibiltzen da, ba, urlokaztu hiek garbitzen, yeah, ateratzen, eta bar, eta ez baditugu nahiko babes, gero bakterio hau, gure gana errez iritsi daiteke. Eta gaina bakterioa neko beresia da, espiral moduko bakterioa bada, mugimendua daka, eta bueno, esaten da errez sartzen dela zaurietatik eta dena. Eta bai, ba, kutsatutako, ba, bueno, ahoan,

0: beste zauri txikitatik ere sartu daiteke, eta bar, horratik garrantzitsua da, ba, uoldeak eta gero, egiten diren, lokatztako garbik eta hoietan, ba, beti eskularroak eraman, katiuska luzeak eta ekidin, ba, zauriekin kontaktuan egotea, eta bar, eta bar.
1: Egia da, eta paren dut irudia, espiral bat da?
0: Bai, bai, literalki espiral bat da. Bai, bai, bai.
1: Eta kuriositatea dut, zergatik ez da gai, en animalia organismoetatik kanpo ugaltzeko?
0: Ba, segurazki behar ditulako, azkenean, kondizio sobere batzuk, eta hori mikroorganismo askotan gertatzen da. Batzutan menpeko diren mikroorganismoa dira, behar dituzte gure ingurunean, gure zelulen beharra, eta bar, eta kaso honetan, ba, ematen da batez ere, gehien ugaltzen den toki hori, ba, giltzurrunetako egoera, egoera hori da. Baina ez dugu gizakei bakarrik afektatzen, eh?
1: Bai, eta, hau One Health ikuspegia zari gara, eta bera zabalde ezagun.
0: Bai, bai, eta gainea, bueno, albaitarik, edo maskotak dituzten animali, oza, pertsonek ere, jakingo dute, ba, igual entzun dute leptospirazioari buruz, zeren en abeltzainei, ba, batzutan arazo sortzen dizkie, en ugalketa arazoak, abortuak, ekoizpen galerak, baina baita ere gure txakurre adibidez gaixo jarri daitezke gu bezala txakurrak aso batzutan, eta ba, oso ikua da txertatzea leptospirazioaren aurka txakurrak ere.
1: Eta ze sintomara egiten ditu esate baterako?
0: Ba, nahiko gripe antzeko estilokoa omen da, ba, sukarrak, kasu batzutan giltzurrunetako arazoak eman ditzazke, min muskularrak, eta bar, nahiko inespezifikoak izaten dira.
1: Ari gara, hainbat, animaliak parte hartzen duten transmisio baten inguruan, klima aldaketa ere hor dago, eta pentsatzen dugu, osasun bakarraren ikuspegi hori kudeaketan ere txertatu behar dela. Noski, disiplina diferentetako profesionalek egin behar dutelan, alako, bueno, bakterio bat kontrolpean mantentzeko.
0: Hori da, eta azkenean udan zehar jarri ditugu horrelako adibide oso argiak. Azkenean, ba, giza osasune langileek, ba, zuzeneko giza izurriteak, eta bar, errex landu dezakete, baina benetan arazoaren, ba, funtsera jotzeko, ba, ikuspegi oso zabal hori behar da, inguru gero osasuna behar da, urbanismoa eta planifikazio, baizaren planifikazio ere oso garrantzitsua da, albaitariak, beste ikerlariak, zen azkenean, bueno, han faktore oso garrantzitsua da, direla gordailuak, kasu honetan, bakterio varianteo aldagai bakoitzak, ba, gordailu bat nahiago du, ordan gero ikertzeko benetan jatorri hori nundik handatorren, edo izurrete bat izan daiteke, ba, igual karraskariei edo bai, arratoi lotutakoa, igual agian fokua eta kontrola horra joan bar da, edo agian, ba, behi hazienda batetik datorren arazo bat izan daiteke, horratik, ba, ba, mikroorganismaren ikerketa hori, eta, bueno, ikuspegi zabal hori, albaitaritza langileak, edo animalia osasun langileak, inguru giro osasun langileak, bueno, ba, elkarlanean, elkarlana eta ezinbesteko da, azkenean horrelako kasu bat, ba, ikertzeko.
1: Batez ere eta bereziki prebentziorako.
0: Claro, eta beti iristen zegu, eta prebentzioa komentatu dugu, adibidez, oso neurri garrantzitsu bat animalietan, ba, txertaketak izan daitezke, ba, bakteri horri aurre egiteko, baina baita ere hauei afektatzen dietelako, eta prebentziorako, ba, nadiez osasun saietik, Eusko Jaurlaritzatik, ba, egiten dira horrelako ikerketak eta laginketak, inkluso, ba, susmoa dagoen ur kutsatu hoietan, eta gero dakaguna da, ba, beste zaintza epidemiologiko hori beti-beti adi biltzen direnak horrelako kasuak lehenbailen detektatu, eta jakin haber, ba, burrote txiki baden, edo jende gehiago afektatuko daitekin, ba, jatorri aman komun batekin edo ez.
1: Lurplanetan gehien edatutako zonosietako baten inguruan aritu gara Aitor Zebidan esekin, leptospirosiaren inguruan, zero barrak zer diren ere ikasi dugu, eta ze garrantzitsua den alako kudeak eta anitza, eta interdisziplinarra alako bakterioen aurrean prebentzionalak egiteko, eta bestelakoetan ikasi dugu, ez? Zergatikan garbitu behar diren makinatek hartzen dugun lata bat esate baterako, edo ze garrantzitsua den uolde testu inguruetan ondo babestea, zetartean bakterio honekin egin dezakegu topo.
0: Hori da, eta saiatu beti bainu zonak, ba, kontrolatuak erabiltzen eta arrisku gabekoak baita ere.
1: Aitor, gaur zortzira arte, eskerrik asko.
0: Bueno, hurrengo astera arte, ba.

0: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko. Lauretan, bihotzeko fanoteka.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.com. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia.
3: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalaketu batatari
5: gin dudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona. Maitagarriak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin. Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da zukal herrian.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Laster, Arratsaldero, ETV baten.
7: Euskadi Irratia.

0: stai?
1: Bederatzi minutu eguardirako Donostiako parte zaharrean turismoaren eta auzoko bizimoduaren arteko talka bazter esango dugu, ba, gero eta nabarmenagoa da. Agerian geratu da hori azken aldian, zenbait protesta egin baitituzte, esate baterako duela pare bat aste eserialdia egin zuten, Santa Maria Elizako eskaileretan, auzoa ez da terraza bat lelopean, turismoa ez ezik, merkataritzaren eta etxe bizitzaren eraldaketa ere kezkaiturri bihurtu da parte zaharrean bizi diren lagunen sarearen arabera. Sare horretako kidea da Loren Loidi, parte zaharreko bizilaguna. Kaixo Loren, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, galdera zabala da, baina zer ari da gertatzen zure ustez Donostiako parte zaharrean?
2: Bueno, ba, gain turismoaren eraginez, azkenean bizilagunen egunerokoa eta bizitza ba, kaltetzen ari dela, izugarrizko ba, bueno, atzerakada eman da gure bizikalitatean argi eta garbi. Eta, bueno, eserialdi hori izan zen pixka bat gure azerrearen, da egon ezinaren, ba, adierazgarri bat, ez? Baina fokoa hori baino, ba, izabalagoa da.
1: Auzoa ez da terraza bat, hori aldarrikatu zenuten berriki Santa Mariako Eliza atarian, ostalaritzari helduta ezer baino lehen zen horretan ari da izaten, edo zen horretan ari da hartzen ostalaritza espazio publikoa?
2: Ba, bira, era bat, ze auzoa azken batean mono laborantzara kondenatua izan da, hola diseinatu da iria, ez? Bizkaia zentroaldea Inditex eta bankuen hola gestiotarako gunea da, eta Inditex marka hundiena taula, eta alde zarrari egokitu zaio beti izan da, ez? Bizka bate ustalarien gunea, eta jatea juteko, eta edate juteko gunea, baina oraingoan ja monolaborantza edo monokultiboa nagusitu eginda. Dauzkagun 200 ustalaritza establezimendu, 25 biztanleko bat, oso, bueno, Donostiako eta Gipuzkoako mailarik altuena izango da. Eta, bueno, horrek eragiten duen guztiarekin, ez? Ilarak gero eta gehiago topatzen ditugu, tabernetan sartzeko, oztopoa handia dira gure movimentuetarako, eta auzoan mugitzeko, ez? Zarata, zaborra, ba, akustikoki gainezka, zaturatutako gunea da. Eta espazio publikoa privatizatzen ari da. Gure aurreke baloian unatera ez daukate. Plazagarrian garai batean, ba, futbolean ibilizitezkeen, terraza bat edo beste bazeon, baina bestelako gauza asko zeuden plazagarrian. Zerrenda egiten hasita, arraindegiak, karategiak, janari denda, liburu dendak, bueno, dano gogoratzen dugun kakauete bero oiek saltzen zituen denda, imprenta. Gaur egun, ba, plazagarri ikustea besteik ez da hori da pixka bate auzoaren egoeraren
1: ikurra. Aipatu duzu 25 biztanleko taberna bat dagoela, eta egia da urte luzez hori kasik aktibo turistiko modura saldu dela, ez? Batez ere kanpokaldean, etorri Donostiara, ze bada gastronomia, eta badira tabernak eta pintxoak, eta nahi duzuen guztialde zaharrean, baina bertako bertako auzotarrontzat horrek ze adierazten du auzoaren bilakaeraren inguruan?
2: Bueno, ba, gero eta toki gutxiago dugu, fizikoki eta identitateari dagokionez ere, bai, ez da? Ba, harreman zareak desegin dira, neurri handi baren desegiten ari dira, ez? Auzoaren kohesioa, izaera, eta gure identitatea, ez? Euskera gure kaletan desagertu egiten da, hilabete askotan, inglesa eta gaztelania dian nagusi, eta horreke, bai, sortzen digu, izugarrizko, ba, hori, egon ezina, eta hola, ez. Egia turistifikazioak ba, eragin hori guztiak dituela, ez. Baina bizilaguneak alde egiten ari dira osotik, ez dago bertan bizitzerik. Ba, oso bizitza, bueno, etxe bizitzaren gaia Donostian orokorra da, ez. Baina alde zerrean presio handia dago, presio imobiliari, ba, pisu turistikoak, eta ostatuak, ba, bueno, bataz beste koso altua daukagu, eta eta 340 etxe bizitza edo inguru utxik daude, oporretan soilik erabiltzen dialako. Hori Donostiako udalak ez sustapen zailak emandako datua da. 145 pisu turistiko eta bar. Erreklamoa, bai, esan dezu ostalaritzaren erreklamoa, baina pintxoak eta nun egiten diran gu jakin badakigu, ez? Oso sukalde gutxi dira benetan lanean eta bertako produktua zerbitzatzen dutenak.
1: Hor, aipatu duzu nola iraganean, lasai askoan joka zitekeen futbolera hor plaza berrian. Iraganean lasai egin zenezaken, zer da gaur egun ezinezko egitea?
2: Ba, bira, jendea topatzea, erriz topatzea eta egon alizatea, egon alibat egitea natural. Hilabete hauetan, presio turistikoa eta handia denean, egia da bertako bat topo egin da esaten dugu, kontxo, eta elkarra gurtzen dute, dugu pozarren, ez, ba, bertako norbait topatzen dezulako. Erosketak nun egin, ba, gero eta zailago egiten ari zaigu, ba, bira, pues, narrik eta fermikaleto nizkinean, ba, zeuden burdindegi bat, buen etxea, utzin behar izan duna, ba, alokairuak disparatu egiten gelako, eta orduan, ba, souvenir denda badago bertan, bolso eta maleta eta saltzen zituen denda bat, oso ezaguna, ez, Alvarez, eta beste izkinean zegoen, ba, toaiak, izarak, eta saltzen zituen, mataiana. Ba, gaur egun danak, danak dira souvenir eta turistentzako dendak. Orduan, zartagi bat erosi nahi badezu egunerokoan, ez da? Atera berrez auzotik, hori kontuan hartuta aldezarren jende, bueno, auzo zarrena da, Donostiako auzori zarrena da. Eta egunerokoan, ba, atera behar dezu, gauza askotarako kanpora, bai.
1: Eta, ez zer irabazi alduzu, eh? Aldezarreko, partezarreko auzotarrek, egoera berri honetan?
2: Ba, nik ez esango nuke, argi eta argi, eh? Ez ez esango nuke, ba, espazio publikoa privatizatzen danean, ba, zarrik ere zaukaten duen eseri, bulebarreko eserleko gutxi horiek ditugu, eta nik ez hau zeitu eta osoko aitona monak, eta ateatzen dianak goiz, okupatu, boltsatxo jarri ondoan, lagunaren txat, ze hori kainezka dago, eta konsumitzen espadezu, hau zoan espazia terraza batean esertzen, eta konsumitzen, ba, ez daukazu nun eseri ere, ez? Hori zarri daukenez, aurrentzat ere, ba, zamalanak turismoaren gainkarga ikaragarria da. Orduan, plaza berrira jutea besteik ez dago izangoiz, dana furgonetaz betea dago, ez da biltzanean atezate banatzen. Orduan, aurrentzako mugikortasun aldetik ikastolari juteko, etortzeko, arriskuak sortzen dira, eta hori ere, ba, bueno, beste eragozten bada, ez? Eta zarata ere, deskantzatzeko eskubidea, atxeren hartzeko eskubida urratua dugu, pasei hilabetetan urtean, bai. Egun askotan bai.
1: Loren, zuek argi esan duzu ez duzuela turismoa desagertzea eskatzen, bestelako turismo eredu bat obesten duzuela, eta udalari behin eta berez eskatu diozu esku hartzeko, bueltan zer antzun jaso duzu, eh?
2: Beira, ba, udalaren mantratako bat izaten da, bueno, zuek ikusten dezuena salatu, unean berean, eta joango gara. Orduan askotan salaketa egin, itxuen iten dezu bertan, ez da etortzen udaltzainik, etortzen daneako ja arazoa konponduta edo moldatuta dago, edo desagertu eginda, ba ez gera ondo hartatuak izaten ari urte luze hauetan. Berandu dabiltza, eta gero salaketa asko artxibatu iten dira, kajoian galtzen dira, epea pasa, zerotik utxetik hasi behar izaten duzu beste zera batekin, beste salaketa batekin, eta bueno, askotan izuna jartzen bada ere nahiko anekdotiko izaten da, eta errentagarriago ite zaie ordaintzea, askotan araudia betetzea baino.
1: Loren, eta balduz beldurrik, ja Donostiaren turifikazioak urrunegi egin duela, munstroa handiegi bihurtu dela lehen goratzeko?
2: Ba, nahiko moztu egin da, ez? Donosteko aldezarra gainera oso txikia da, ez da Iruñakoa edo Bilbokoa, ez? Kale gutxi ditu, txikia da, eta ezin du zurgatu duen sarrera pila hori, ez? Milioitik orako sarrera, pertsonen sarrera hori, ezin du. Orduan, ba, ikusi dugu Bartzelona batean edo Venezian, arrakastak ito egin duela, ez iria. Hemen, bueno, desazkundia da bidea. Egin garda nada gelditu, eta, bueno, Asier Basurtok bere turismoa izeneko liburuan, argiak argitaratutakoan, aholku hori ematen du, ez? Desazkundea dala bidea, eta nahiko abosado eberarekin bai.
1: Ba, Loren Loidi, parte zaharrean bizilagunen sareko kidea, eskerrik asko gurekin egotegatik eta animo.
2: Mi esker zuei, agur.
0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun onguzioi, udako opor gara jamaituta, Nafarroako gobernuak gaur goizean egindu lehen gobernu bilera.
4: une batetik bestera emango ditu gobernuak bilera honi buruzko xehetasunak. Nafarroako parlamentu aukeratzeko hauteskundeak maiatzaren 23an izango dira urte politiko honetan eta UPNek Maria Txibideren agintaldiko 3 urten balantzea egin du. Ustelkeria Txibite eta EH Bilduren gobernuaren karga politiko handiena bihurtu dela adierazi du Cristina Ibarrola UPNren presidenteak Iruña Elirazu.
5: Bai, Txibiteren bigarren legegintzaldiak ez dio Nafarroari gauza honik ekarri, Ibarrolaren ustez, zerbitzu publikoak okertzeaz gain, Osasunbideko itxaron zerrenda luzeak kasu, Nafarroaren izen ona zipriztindu baitu, ustelkeria delako UPNeko buruzagiaren hitzetan, Txibiteren eta EH Bilduren gobernuaren ikurra.
6: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Txibite y Bildu.
5: Navalos eta Koldoren mende ikusten ditugu ziak eta datorren urteko foru hauteskundei begira, ba PSN eta EH Bilduren arteko ituna arnaz luzekoa delakoan dago Ibarrola, elkar zuritzea dutelako helburu. UPNek eredu politikoren alternatiba izateko lan eginen duela iragarri du Cristina Ibarrola, buruzagi regionalista.
4: Iruñean urte politikoa hasi da eta Bilbon berriz oraindik festen zain. Errespetu nagusia lelopean, Bilboko udalak eraso matxista, arrazista, eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko, hartatzeko eta sensibilizatzeko aurkeztu du kanpaina konparsekin batera. Harria gantzokian amaitu berri da agerraldia Urtzigartzia.
7: Egunon Ramon, ba, Bilbok ez du gorroto diskursorik onartzen ez da onartuko ere, errespeto oinarritzen baitira elkarbizitza, askatasuna, berdintasuna eta persona guztiek seguru bizitzeko eta gozatzeko duten eskubidea. Hala adierazi du Juan Maria Aburto alkateak.
8: Bilbotarrek, bizkaitarrek eta bizitzan gaituzten persona guztiek argi izatea eta gogoeta egitea nahi dut. Aste nagusian lasai partear dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela. Direnak izan daitezkeela. Jatorria maite dutena edo izateko modua eskutatu gabe. Nahi dutenaren eskutik ibil daitezkeela.
7: Errespetuaren aldeko mezuak hiri osoko puntu estrategikoetan zabalduko ditu udalak, halaber indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta zerbitzu eskainiko zaie gizarte larrieletako udal zerbitzuetan.
4: Guardia Zibilak baieztatu du, Esako urtegian abuztuaren 4an agertu ziren gorpuzkiak Iruñan bizi zen gizon batenak direla. Ikerketa Zaragozako Guardia Zibilak hartu zuen bere gain, Foruzaingoarekin eta Iruñako Udaltzaingoarekin elkarlanean, eta homizidio gisa ari da ikertzen gertatua. Antza, beste persona batek edo batzuk hil zutela. Gorpuzkiak Esako urtegiaren ertz batean agertu ziren, Aragoiko aldean, lehortearen ondorioz uraren maila jeisten hasi zenean. Petrolio findegi bat eta lehergailu lantegi bat izan dira gaur goizaldean Ukrainako droneen helburu. Lehergailu lantegia Moskutik 300 kilometro ekialdera dago eta petrolio findegia Baskortostan eskualdean. Errusiak jaurtutako drone batek berriz Kerson eskualdean minibus batean egindu eztanda eta 4 pertsona hil dira. Beste bi hil dira Zaporiako eskualdean. Gerra hasi zenetik krisi politiko larrienean murgildu dago gainera Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentea. Hauteskundeak deitu ditzala eskatu dio Zelenskiri uztailean kargugabetu zuen Mikhail Fedorov defensa ministro hoiak. Kargugabetzeak azken asteetan protesta holdea piztu ostean bideo mezua emandu argitara Fedorovek hauteskundeak eskatuz.
9: Ma možemo zaiti rišenja i ti situaciji, bo demokratia se ne roskiš mirnoga časa.
4: Demokraziak ezin du bake garaiko luxua izan argudiatu du Ukrainako defensa ministro hoiak eta zailtasunak zailtasun, ez dela ezinezkoa gerra garaian hauteskundeak egitea. 2024an amaitu zen berez, Zelenskiren agintaldia eta haren zilegitasuna ukatu egindu behin eta berriz Errusiak. Errepidesaren nagusian Biriatu Nape 8an kilometro bateko autoilarak daude orain Baionarantz segurtasun sailak esan digunez. Edo Euskalmeten iragarpenaren arabera, goizean oraindik barnealdean argi egon bada ere, arratsaldean hodeiek Euskal Herriko zerua estaliko dute era denean eta egun amaiera zaparradak egingo ditu baina txikiak izango dira. Temperaturan aldaketa nabarmenik ez, baina beranzko joera nabarmentzen hasiko da. 26 eta 28 gradu artean izango da gaur temperaturarik altuena itsasartzeko hiriburuetan eta 30-35 gradu artekoa barnealdekoetan. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: lankide ibiltaria estudioan du aspaldeko partez, Patxi.
1: Egunon!
0: Batetik bestera reportajeak egiten, konexioak zuzenean, Iruñeko estudioan, lehenkoan, UAEko nutrizionistarekin, eta ze ondo, baina...
1: Eta ze gustora.
0: Tarteka, gusto ematen du, gizona, parez pare egote honek.
1: Eta gusto ematen du, entzulen erantzunak ere entzutea,
0: bueno,
1: tarte honetan.
0: Ba, zuen mezuak entzuteko une iritsi da, egunero legez, eta astunetan, Patxi, lasarte horian izan da, nealbizu? Naukote gainera oso simpatiko batekin izan behar dugu, eta naturala gainera.
1: Abaixe da, Julen, Lara, Malen eta Iraiz dira gure filosofo txikiak. Lasarte inguruko herrietako etxe bizitzaren prezioa hitz egin dute. Bizitza zenbat urtetik aurrera disfrutatu behar den ere azaldu ziguten. Hiru urtetik aurrera, egin zuten, esan zuten. Eta bai. Ospearen inguruan ere mintzatu ziren, Ane Albizurekin, dena den, gazteetako bat, esaterazioana, hori da argitu beharreko misterioa orain, zer esaterazikoan,
0: bai.
1: Ba, pentsamentu atsegina gala tristeak ote dituzte, zuen erantzunak.
2: Nik uste batzutan biurrik erik epentsatzen jula.
3: Espertutata dunian, pentsatzen jartzeia, eta batzutan, ba, oroitzapenak etortzera eskiden bezala, ba, triste jartzeiala.
4: Gaiztak eri txiki bat iteko, hortako, ongo ia pentsatzen, horretan.
5: Bere pentsamendua da, pentsatzea, oso interesgarria dena. Baina lan handi ematen duela pentsatzen du, beraz nahiago beste zerbaitetan aritzea.
0: Bueno, es que ez da batera erraza, Patxi.
1: Ez, bate daki.
0: Entzun ezagun, gure lagunek ze derazi duten.
6: Oia, txukun uste eta nire logelak txukuntzek eta jausta joak biltzek. Batzutan arkitze bat ez detela ikusi ezakitzen baden boran, eta jolazte etorreke.
0: Bueno, ba, gaiztak irarek ez, dena bikaina, dena ona.
1: Ba, igurasoa konten izanen ditu. Dena ona, esan dugu gure filosofo txikiak direla, eta orain arte oso ongi portatu dira. Baina ea sola saldiak aurrera ginala, zer kontatzen diguten.
7: Bueno, gozazko dezuen ikastolatik hurbil, erraustegi ere, bai?
8: Bai.
7: Zer egiten duzu ezuek zaborra gutxiago sortzeko?
8: Behar erabili. Ni askotan gauzekin eskulanak iteitut.
9: Bai,
8: ni bai,
9: bota jautxekin eta
8: eskulanak itea.
9: Bai, ni kartoiakin egiten
8: nuen
9: gauza eta dena. Eta guain ez daka kartoia, bai, seguro ingo inula.
8: Jo, baniak atxoko bat kartoi ez betetatan ere amatena botan idu.
7: Kartoi ez betetako txoko bat daukaz?
8: Ni kartoia,
9: ni kartoia,
8: ni kartoia, ni
7: nondik bildutakoak edo?
8: Eza karontzitik.
7: Ta zer egin nahi duzu, ba, kartoiekin?
8: Eskulana korrela, baino nire amadena bota nahi du.
9: Bai, batzutan ez dezu, denbora askotan ez dezu eiten engauza, eta, pues, zure ama esatzeu, ez dezu erabiliko? Baza horretara.
7: Zer gauza berrera bintzen dituzue?
8: Botiak. Botillak,
9: botillak,
8: kartoia,
9: plastikozko poltsak,
8: bai.
9: Baita,
8: asko.
7: Eta birziklatu?
8: Tuperrak.
7: Ondo sailkatzen dituzu ezaborrak?
8: Bai.
9: Ez ne arreba bezala.
7: Zainan arrebak egiten du gaizki?
8: Nereak.
7: Zer egiten du ba?
8: Kartoia horin botatzeu
9: eta... Eta hori kartoian.
7: Kartoia horian botatzen du arrebak?
8: Batzutan.
7: Beste gauza bat ere badago hemen, bugatiko merkatua.
9: Bai.
8: Hoi asko garrak ititu zen.
9: Bai.
8: Oixoa daude.
7: Hori jatetxean, baina merkatua?
8: Ni horrein nahi zinezku.
9: Ni horrez.
8: Ni bai.
9: Nik ezakit. Nik bugatiga...
8: Nen nire urte ez aspatzea.
9: Bai, oi ba.
8: Eta nire launekin?
9: Bai, hor txikipark ez.
8: Ilusiona montatuta ja, gutxi joten da bugatia.
7: Baina merka bugatin zer dago?
8: Ustagit, ez da areak una izen, o ena izen jona.
7: Barazkiak eta frutak eta, ez horre, losten dituzte salzaliek.
9: Gehien oi askoa.
7: Zuentza bugati oiaskoa da.
8: Bai.
9: Oiaskerria.
8: Oiaskoan jatetia.
9: Urtebetetzea kaldia horrein, baina...
8: Nire bestela, oin da bi urte.
7: Bueno, uda nola pasatzen duzuen, esango diguzue?
8: Autokarabanan.
9: Kurgonetan.
8: Autokarabanan leguz legu.
7: Nondik nora?
8: Ondartzen surfiatzen.
7: A ber, autokarabanan nondik nora ibiltzen zara? O, zein da egin duzun bidaiarik, zora garriena?
8: Albania, nio.
7: Zenbat ordu? Zenbat egun?
8: Ustait, nik amaik orduko izan da nire rekorra.
7: Amaik ordu?
8: Neria bost.
10: Neria zortzei,
8: jo. Nik ordu gutxi aguantatzen dut.
7: Autokarabanan ordu gutxi aguantatzen dituzu?
8: Bai, dezer osoa danesi ja. Ez nahi arrebana bezala.
7: Arrebarekin badaukazu, leia pixka bat, eh? Ez ki konpontzen zara arrebarekin?
8: Ez, batzuta.
7: Beraz, urrutien Albaniara joan zara.
8: Urrutien, urrutien. Bai, bastante urruti, bai.
7: Eta urten nora joango zara?
8: Ideek ez.
7: Zuk surfeatzen esan duzu?
8: Bai.
7: Non egiten duzu surf?
8: Ondartzan.
7: Nongo ondartzan?
8: No, si ondartzan izan ardu.
7: Badaude surf egiteko piztina artifizialak
8: bai,
7: egiteko,
8: bai, bai, bai, bai.
7: Eta beldurrik, olatu egin?
8: Ez. Nik ez.
7: Nola egiten da surf?
8: Pasolatu hartu, onde ikusi nola den, al, zoaz, buruz bera, altxatu eta egin egizuna.
7: Eta olatuak botatzen mazaitu?
8: Pues igerin. Ematen ingun labadora bat.
7: Labadora egitea zer da?
8: Bueno, eman ditun bostziri buelta jarraian.
7: Bostziri buelta? Horatu batek bota zintuen da bostziri buelta urazpian?
8: Bai, jarraian.
10: Jode.
8: Bai, bai, labadora da,
10: eh? Bueno, labadora bat igual ez da gizten bat emango un egun edo.
8: Claro, Itamar.
10: Azko ez gehiago.
8: Azkar jutea, eh?
10: Bai.
7: Eta ez zinen ito. Ni behin ito nintzen.
8: Ordu nola zaude hemen.
10: Hoi da.
7: Ida zaxe nisten?
8: Bai. Zer berpiztu intzea, o?
10: Nola izen, eh?
7: Izaten badizuet berpiztutako persona bana izela? Txiki-txikian nintzela.
11: Txiki-txikian nintzela zer? Entzun duzuan, eren kontakizunak zuretan urutzi ditugu ere Lasarteko gazteak. Zer gertatu ote zitzaion Ane Albizuri? Benetan berpiztu ote zen? Hori da argitzeko eskatuko dizueguna. Zer gertatu ote zitzaion Ane Albizuri? Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 WhatsApp zenbakira eta parte hartu Mala Saskiaren eta Faktoriako Galtzerdi Parearen zozketan.

0: iragarkiak eta berela izozki festa.
1: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko? Lauretan, bihotzeko fanoteka.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Alkampon abuztuaren 18-tiko geira. Espainiako nektarina horia kiloa 1,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
5: Euskadi Irratia.

0: Dolomitetan Friedrich Augusta Terpetxeko krafenak dastatu zabiatu dugu gaurko faktoria, eta orain izozki bat hartuko dugu eskuartean, gaur gozotik egingo dugu faktoria. Izozki asko ari gara miazkatzen udabero honetan, hangoak eta hemengoak dastatu ditugu, zaporeri gustukoen erabaki ezin egabiltza, eta zakit lortuko te dugun, ze dena probatzeko astirik gabe gaude, ba gaur beste bi dastatu nahi ditugu, ahadi izozkiak eta milika izozkiak. Urepelen iturri beltzea, etxaldean ardi esnez ekoizten ditu ahadi izozkiak, Miren Airek, Miren kaixo egunon?
1: Bai, egunon.
0: Ardi esnez egindako izozkiak ez dira ainoikoak, ala?
1: Ez dira ainoikoak, egia ohitura da izozkiak behi esnearekin egitea. Eta hasi ginen, hasi ziren orai behino lehenago beste laburari batzu, ahdiesnarekin, izuzkia egiten, eta ahunti maitza ona, ateratzen da.
0: Abai.
1: Eta nik hori ikustiten nuen entzatu, eta ara, hola hasi ginen duela bost urte orain, eta ari da, ja, geroz eta gehiago, ari da, enzik ez da polita hartzen, eta jendea badirudi konten dela.
0: Nolako ezaugarriak ematen dizkio ardi esneak izozkiari? Nolako ezaugarriak, nolako karakteristikak ematen ote dizkion ardi esneak izozkiari?
1: Ene iduriko ardi esnearen ardi esnea orekatua da. Izuzkia iteko behar du oreka bat izan sukrea, esnea eta urina edo jasaren artean. Eta behi esneak oreka hori berez ez du berez behar dira gehi garriak ekarri. Anitz erabiltzen da behi esnearekin izuzkia egiteko errauts batzu, esnea desidratatua edo sukre berezi batzu eta estabilizante berezi batzu ere. Ardi esneak berez oreka hori badu, beraz ahont naturalki osaigai natural eta gutxiekin kausitzen da izozki ahont leuna, kremosoa eta goxoa ara. Erresago da, uste dut erresago da, bai uste baino gehiago ere, esperientziaren ondutik orai ikusten da, konturatzen ez, erresago dela egitea izuzki bat, osagai gutirekin ardi esnea erabiltzen bali bada.
0: Pentsatzen genuen agian gazta egitea baino delikatuagoa zela, izozkiak egitea?
1: Bai, hori ala, ahont delikatua eta aski komplejoa eta zaila da, erraiten osutalarik osagai guti erabiltzea aski dela, ez du erranai horrek erresa dela egitea, gramo batzuren gatik posible da izuzkia utzi egitea. Beraz, behar du izan proporzio orekatua zukreak, esneak eta grasak. Eta esneak beti grasa berberdina du, urtean zehar. Beraz, berra neurtu berdu berberdakin aintzinetik, erabiltzen den esneak zemat grasa duen, eta horren arabera egiten da karkuloa jakiteko zemat zukre, eta zemat esne behar den elberrikin ahasi.
0: Argi dagoena da, ondo ari zarela, Miren, izozki mundialak egiten dituzula, ze pasaden neguan, Lyongo nazioarteko lehiaketa ospetsuan, hiru domina eskuratu zenituen, lehenengo aldiz orkestu, eta hiru dominarekin etxera, haze poza?
1: Bai, poza eta sorpresa, ere bai, bai, erabaki nuen hola parte hartzea, lehen aldikotz, ikusi nuen lehiaketa hori bazela, ba, proposamena bidaltzen dute, etxerat, eta hori ikusi nuen, eta ba, ara, saiatu nintzen, ere manituen bost izozki, bost zapore desberdin, eta bostetarik iruk ukantzuten domina, bik irabazitzen aurrezko domina, eta beste batek txilarrezkoa.
0: Pistatxo eta urtzapore dunekin urrezko bidomina eta esne utxez egindakoarekin zilarrezkoa. Agian, naiz eta zilarrezkoa izan hori izango da igual preziatuena, ze bat ere gehigarrerik gabea esne utxez egindako izozkia zare gara?
1: Bai, bai, ez dakit ia azkenen horrek duen errek ez da engeienik, ardi esnea, haren gustua gustatzen zaienei, hori gustatzen zaie. Eta beste izozki, beste zapore ek, gainak zendu adibes, urra edo pistatxoaren gustuak gainak zendu ardi esnearen gustuari, beraz hor ez da bateren nabaritzen ardi esnearekin egina dela. Eta badira batzu nahi dutenak ikusi eta ezagutu eta jastatu ahdi esnearen gustu berezi hori, beste batzuk ez, ordeon iritziak aski partekatuak dira.
0: Leongo dominek lagundu aldute salmentan?
1: Leongo dominek esker, bai, jendea urbildu da, erreportai batzure izan dira, dokumental batzuk, etxea aurkezteko, produktuak aurkezteko, eta bai aurten bai ikusten dugu, usaila baino gehiago saltzen dugu, no, egia da ere bero handiak egiten dituela, horrek ere laguntzen du, anitz arglutan bero handi hauek ez gaituzten laguntzen, baina izuzkia saltzen bai, horretan lagundu du.
0: Eta non saltzen dituzu, adi izuzkiak?
1: Adizuzkiek saltzen ditugu hemen inguruetako saltegi desberdinetan, saltegi berezietan, ere bai ekoizlek beren artean sortzen dituzten saltegi berezi horiek, badira gerozta gehiago hemen inguruan, hemendik urepeletik Baiona artean. Garazitik pasatu Siberuan ere bai itxasualdean Baiunaraino, Donibane Lohizunen ere bai, eta gero saltzen dugu ere gero gehiago jatetxetan. Eta gero jendea ere tortzen da basizira, erostera.
0: Miren airerekin ari gara, eta zeuren abizena aipatuta entzuleren batek egingo zuen lotura noski. Miren, zuk kantuan ere jarraitzen duzu, aire aizpekin, eta irailean itzordu polita duzu egetxo, nala?
1: Ba, irailean, bai, kantaldi edo festival hori, egetxoko festival famatu urtan parte hartuko dugu, irailaren amairua. Behin edo ditan jadanik parte hartu ginoen, eta gobotik joanen gira behiz, area kantu zartera.
0: Miren, ba, beste Miren izozki gile bat agurtu behar dugu orain, Miren Arin Ordoki, Milika izozkiaren egilea, beraz, Miren aire, eskerrik asko.
1: Bai, mil esker zuei.
0: Aio.
1: Aio, mil esker.

0: Kan hausera jauzi egin eta hortxe dugu Miren Ariño Ordoki laborari eta izuzkigilea. Miren, kaixo egunon.
1: Eguardion.
0: Milika izuzkiak nolakoak dira?
1: Milika izuzkiak dira fruitu izuzkiak, beraz sorbeteak, eta nahi baita fruitua dutela osagain nagusia eta esnerik gabe dira. Ara.
0: Bat ere esneri gabekoak, ez behi esne, ez ardi esne, ez ezer, sorbete tipokoak, fruta, azukre eta gura?
1: Hori da, hori da, hiru osagai horiekin eginak, bai.
0: Eta nola egiten dira, zein da prozesua, sorbete erako izozkia egiteko?
1: Bai, beraz, jadanik, bere, ni ekoizlea naiz, beraz, fruituak bolak ekoizten ditut, fruitu txiki eta zuaitzak, eta beraz, fruituak bildu, fruituak xeatu purea egiteko, eta horri gehitu behar zaio ur eta azukre proporzio bat, moldatzen dutana fruituaren arabera, eta hori izozki egiteko tresna batean sartu. Ara, hori da, xinte, laburbiltzeko.
0: Pentsatzen dugu, ez nahi du izozkia baino harinagoa, likidoagoa izango dela, noski?
1: Beraz, teksturan ez da desberdintasuna hundirik, ba justu gizenik ez duela, baina ala ere aski leuna izaiten da. Ara, ez da gogoja edo likidoa, da ala ere izozki tekstura du ahunt.
0: Eta zaporea, frutu zapore indartxu aldute?
1: Bai, hori da, elburua frutu izozkiekin, sorbeteekin da, zinez frutuaren gustua eta bai, intentsitatea senditzea, eta beraz bereziki fruitu txikiak lantzen direlarik, mugurdia, adia, mazusta eta horiek ara senditzen da haien mitza bai pixka bat azibitatea eta intentsitatea.
0: Aipatu duzu, etxeko fruituekin bakarrik eta sasoikoekin bakarrik egiten dituzula sorbeta hauek, eta fruta batzuk aipatu dituzu, mugurdia, abia eta bar, amabi zaporetako izuzkek egiten dituzu?
1: Urte osoan dituztanak, eta beste batzu ale txikiagoetan usta txikiagoak direlarik edo esperimentazio batzu egiten dituztalarik.
0: Eta aurten zer modu zabiltza, berotzarrauekin, lehortearekin?
1: Bai, aurten urte zailada bat lan egiteko, olako aroarekin, eta ala ere fruitua izan da, udaberria egokia baitzen, beraz loraldia edera zen eta fruitua bazen, baina ustaren parte txiki bat galdu dut berotearen gatik. Nik dutan kezka da gehiago elduden urteari begira. Zenta zuaitzak egarri dira, landareak egarri dira, estresatuak dira, eta beraz nola emanen duten fruitua elduden urtean hori zenda jakin, baina segur aski eragina izanen bat.
0: Argituko dugu, frutu arbola eta landareak izozkiak egiteko asmoarekin landatu zenituela?
1: Bai, astapenetik hori zen nire proiektua, beraz utxetik hasi nintzen 2017, beraz kasik amak urte landatu nuen nire fruitu baratzea, beraz hektare baten gainean, hori bat dira laueun bat fruitu arbol eta frutu txikiak, eta astapenetik ara izozkian egiteko sedea nuen.
0: Baize, laborantzan izozkiak egiteko arabakia ez du jende asko kartzen? Zu zergatik aukeratu zenuen izozkien mundua?
1: Bai, lehenik izozkien mundua baino lehenago fruituen mundua nuen aukeratu, eta gustatzen zait hoien eraldaketa, eta pixka bat esploratu zer egiten alnuen fruituekin, egesimenta edo mesmenla detaz gain, izozkiak deskubritu nituen etxalde batean ikastaroak eginez, eta hori frantzian, eta hori deliedatu nuen ere proiektua garatzea, bai, eta fruitu izozkiak ekartzea espalegira.
0: Ba, eskertzen izugu, Miren, guretzat tarte etxo bat hartu izana, Miren Ariño Ordoki, Milika izozkin egilea, laboraria, izozki egilea, ondo izan, eta batez ere jarraitu bezeroak frutuz freskatzen, beharra baduguta.
1: Bai, eskain iz.
0: Aio.
1: Izan onta, aio.
2: Abuztuaren 22an, Sir John Eliot Gardinerrek eta bere The Constellation abesbatza eta orkestrak Brahmsen eta Mendelssohnen lanek osatutako programa erromantiko ederra orkestuko digute. Sarrerak Ursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, aze plana.
3: EITBren eskutik. Batira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Azalak edu batatari.
5: Gin dudan guztia.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
4: Aigo eguna izango da.
3: Maita gariak. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
6: Ah, venga, uma.
3: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da. Zukal herrian.
7: Kompainiarik onenean, kozinatzeko, rest.
3: Laster, arratsaldero, ETV baten.
8: Alkampo nabuztuaren 18tik 20ra. Urraburua noa kiloa 8,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
9: Euskadi Irratia.

0: eta hogeita mabin minutu, Amerikako estatu batuetan, Kalifornian, Meta, enpresa teknologikoaren aurkako epaiketa abian da. Sare sozialen erabilera aldatu dezaken epaiketa izan liteke, izan ere, Facebook, Instagram, WhatsApp eta Threads sareak bere dituen Meta konpainiari adingaben artean adikzioa nahita eragitea leporatzen diote. Inigo Alustizak eta konpainiak albistegietan emango dizkizuete xietasunak, baina Meta gora eta Meta bera gabiltzan honetan, gura arreta bere ganatu du Meta Verso txapelketak. Aste buruan egin dute, eta txapela Manu Goionaga bertsolari irundarrak eskuratu du. Manu, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: A ber, baina zeuen txapela ez da Silicon Valleyn ekoiztua, ala?
1: Ez
0: du zer ikusirik mazuker berreta konpainerekin?
1: Ez, pero dut ez, ez. Ja. Ez digut, alakorik esan minkat.
0: Eta zuen berreta bertxo hor zer da?
1: Ba, eta akit, ez da galdera erreta. Egin bueno, ba... antolatza giari galdetu dako genioke zergatik jarri dio nintzen hori, eh?
0: Lezoko gaintxurizketako antxilaztegin egin zenuten, metabertsoaren lehen edizioa, bertso txapelketa bada. Erreala, ez? Ez da adimen artifizialak eraikia, ez errealitate paralelo batean gertatua, adimen naturalak eraikia eta hemen lurplanetan, ez da?
1: Hori da, bai. Izan ziteken, eh? Baina metabertsoa ere, bueno, meta hizkuntza bezala, metabertsoa izan ziteken ere bertsoari buruzko bertsoa, ez da? Baina hori ere ez zenitan, sareketa, txapelketa normal bat izan zan, zortzi bertsolarik hartu genuen parte, eta gainera hola gai harrarorik egon, eta adimen artifizialik ez behin, eta horreko inmersiorik ez zerretan, ez errararorik egon.
0: Ja, kurioso litzateke ez, bertso saio batean bai bertsolari zein zaleak betaurreko hori jantzita ikusteak?
1: Bai, y curiosoa, bai, espero dut niri ez tokatea bintzat.
0: Ja. Yeah.
1: Nahiago dut aurrez aurren orduan ikusi eta euren zidaka jasotzea. Eta esango nuke bertxelari gehienok ere.
0: Bueno,
1: hori gustatu zaigula.
0: Beraz, metaversoa, bertxo saioari gantxoa duen izena jarri diote, eta gukamuari oska egin diogu, beraz, izena ongi jarria da.
1: Hori da. Bai, espero baino, bai, urrutirago iritsi da, izena bintzat, bai.
0: Eta bale, esan diego, zurekin hitz egiteko, zezuk esan dakoa, txapelazuk eskuratu duzu. Goan aldituzu, ostiralean botatako bertsoak?
1: Bai, denako da goiti bera ez, baina bai, batu badugu olako, ba, katz bat, ez, etxera bueldan errepasatzeko gure bertso saioak, eta bertzea katz egin duen ze ondo tal, eta hori egiten dugunetan, normalean, ba, gero gogoan izaten ditu. Azte pare batean egitat.
0: Zortzi bertxolari aritu zineten holtzan, liga zer izan zen, oso estua?
1: Ba, egia esan ez dakit. Saioa bai izan zan ona, eta beste bertxotidek ere ongi entzuten bertxotan, baina hori, bukaeran puntuaziorik ez zuten, eman, irabazlea nintzen anantzuten bakarrik, ordu nintzakegu zenbakitan, zenbatera nintzu izan zan. Saioa, bai, ona bai izan zala, hori hangoek ere alaxe esan zuten.
0: Eta, dirudienez harrera ona izan duz, dagoeneko bigarren edizio antolatzeko ideia dute antolatzailek buruan, metabertsoaren bigarren edizioa, ezakit, joan gotezaren bertara, txapela defendatzera?
1: Ba, ezakit, behaiekin itzekin beharko nuke, lehenengo aldia nola dan, aurten nahiko irekita izan da, izan ematea, datak ere ez dira erresak, bai, ba, jendea kanpo.

0: irakaslea naiz eta opor luzea dazkat. Eta beraz orainik ere lasai, lasai ditzen naiz.
1: Eta oholtzako lan iragokienez?
0: Ba, oholtzako lan iragokienez ere lasai egi. Uda eta hola, bueno, bigarren edo hirugarren mailan ibiltzen garen bertsolariontako oso garaia proposa. Bai, beti nahi izaten dira herriko jaietan eta ba, izen ezagunak eta ba, ezagunak ez gianak edo, bueno, saio gutxi izaten ditugu normalean uda partean. Eta, bueno, aprobetsatu nahi nuke bide batez esateko, ba, bereziki Bidasoaldean, Bidasoaldeko bertsolarioak ere oso saio gutxi izaten ditugula. Gantxuzizketan egon ginen irundar, eta Irungo bertsozkola handa biltan, ba, lau, bat lagun izan ginen. Baina gero Irungo eta Hondarribiko eta, bueno, Bidasoako udalek eta antolatzen dituzten saiotan inoiz ez gaituzte kontuan hartzen. Eta, bueno, indiriz bizi dugu beste herrietan nola, ba, Tolosan, Tolosako jendeak kantatzen duen, Zarautzen, Zarautzko jendeak kantatzen duen, eta Irunen ez duen kantatzen Irungo jendeak. Eta, bueno, orain, deitu diaz duenez, ba, aprobetsatzen dut, pagaletu diaz duenez, ba, aprobetsatzen dut hori izateko. Auzoetako festetara eta bai juten gea.
1: Bai.
0: Ba, haiek bai, nonbait kontatzen dut alako gurekin, nonbait ez, kontatzen dut gurekin. Baina ez dugu, ingozte, udalak antolatutako saio batean, inork kantatuta. Eta, bueno, ez da behintzat baia falta dugulako. Behintzat hori, portarako ere badio izan du.
1: Dudani gabe.
0: Zidalekoak ez da.
1: Manu Goionagaren aldarria hor, eta bene-benetakoa, eta ez errealitate paralelo digital batekoa.
0: Horri da.
1: Ba, Manu Goionaga, metabertxoko lehen txapela lortu duen bertxolaria mila esker, eta egun ona izan, eta ea zeure mezua iristen den iritsi behar den tokira.
0: Horri da, mila esker zuei ere, eta bueno, azkeneko gar bat, ez dela, aita zerretu ingo zait, Goio gana.
1: Goio gana. Goio gana, bai, arrazoi, ondo zuzendua. Manu Goio gana, eskerrik asko.
0: Ni eskertu egi eta datzerate.
1: Eta ate joka ditugu agirretarrak.

0: diot eta una jagirre egunon.
1: Bai, egunon.
0: Mapazaleak al zarete?
2: Ni bai. Ni gustatzen zait.
1: Ni desordena hutsa zaiguruz mapa.
0: Buruko mapa, hankaz gora.
1: Bai, bai.
0: Entortuko dizuegu udako faktorian kartografia zaleak bagarela, Eta plazeran dizmur giltzen garela mapen eta planun munduan, gaina paperezkoa gustatzen zaizkigu, zapeseak eta... Astelenetan Ander Izagirrerekin eta ostegunetan Aino Aldazabalekin Afrikako letren barrena egiteko aktibatzen dugu GPS-a. Bertxoek ere badute, eta bertxo jarriak esango diguzu, baina harreman estua geografiarekin.
2: Bueno, a ver, guk esan izan dugu askotan, guk ezautu deun bersolaritza, azkenean 200 urteko bersolaritza da, ez? Eta badirudi, leku batzutan, ba, akaso indar geixi eukidula, beste batzutan baino, ez? Ez du esan nahi horrek beti ala izan danik, eta beti zea horiek foko horiek izan dianik, ez? Baina, bai, bai ikusi leizkela foko batzutan, ba, indar berezia eukidutela berso jarriek, ez?
1: Bai, eta sorpresa hondi, hartu izan ditugu, ez, guri leku desberdinetatik deitu izan digute, batzutan, bueno, emanaldi, ba, normalaguak ditugu, edo estandarraguak, bestatutan bereziguak ere bai, eta zenbait lekutan, sorpresa hondi hartu ditugu, ustez gendun tokin, ba, urria bilatzeu lako gusatea honbezela, eta hau da, gaur, azalduko ditugun bersuak dia, kasu egitakoak.
0: Ze bertso kabi identifikatu dituzu,
2: Bueno, guk ez hau zezgen itunak, bat adibidez, Uribe Kosta, da, ez, bertso kabi oso nabarmena, oindala ba ez dakite, 1900 urte inguru hortan, hortikan hasi eta urrungo urteta arte behintzat, hor Uribe Kosta garbi ikusten da, oso berso zalea dela, bersolari asko daudela, eustak eulea kaso be garai hartako ezagunena, baina beste pila bat ere bai. Eta bueno, gero ba bueno, beti esaten da, Oiartzun ingurua, Irun, Oiartzun, Hernani, Errenderi, Donostia beare bai, ez? Bai, eta bueno, Gipuzkoako erdialdia eta leheniko ezagunak dira, oika kasu

0: ezagun hauak, eta gero guk ez dautzez genuen hainbeste Naparro iparralde hortan, Lesaka igantzi hor Bortziri inguru itan, hor ere kabi bat oso potentia izan zen.
1: Eta ze elementuk egiten dute bat, edo nolako ez da testu ingurua alako bertso kabi bat sortu dadin? Zakit ba ote dauden elementuak komunean toki guzti hauen artean?
2: Hombre, desberdina dian ikusten dut, bai garaiak eta bai elementuak, baina bai ikusten dana da normalian berso kabi hauetan ez ala persoalai bakar bat egoten. Normalian guk ezagutzen duguna bat izaten da, historikoki bat izaten da, baina harakatu ezkeo bersolarion dexente azaltzen dia zona hortan. Batzuk igual hainbeste bertso utzi ez zutenak, beste batzuk igual kanpora joan eta utzi zuten aurriagoa zana, baina harakatu degunean eta aurkitu izan dugu bintzat berso kabi hoietan egoten diala dexente bersolari oso onak. Bat edo famatu horren bueltan, ez da? Gero gure gana askotan bakarra iritsi. Ba, Fernando Amezketarra, bera da famatua, baina haren bueltan bat daudela edo bost bersolari oso onak. Ez dakit, Xenpelar berdine gertatzen da. Edo iparraldea jungo bagina, ba, oso atzera jungo bagina, ba, Otxalde edo Etxaun, eta haren bueltan asko daude. Batzutan dokumentazio asko iristen da, beste batzutan oso gutxi da. Eta pixka bat igantzi ira joan ginenean ero, gertatu zitzaigun. Gu bagenekin jantzi tarrak ziala, igantzikoak ziala eta beste, baina bon, horren bueltan aurkitu gendun, ba, Salvador Etxarte bezalako perla bat, eta gaina ez berso jartzaile ona bakarrik, baita doinuak jartzen zituena ere, eta horrez gain, ba, gero aita Zabalari, ba, jantziren informazio asko eman ziona, ze bera Ameriketatik etorri izan, ara joan da gaztetan joan da gero, baina oso ondo etorri izan, nahizta edadez, altu xamar etorri izan, edo adina hundiko etorri izan, buruz oso ondo etorri izan, eta liburuak egiten behar lagundu zion asko.
1: Gaur, Salvador Etxarteren Nevadara entzungo dugu, zena barmenduko zenukete, Salvador Etxarteren inguruko printzatuk eman dizkiguzu, baina sakondu nahi izatera, eta entzungo dugunaren inguruan ere.
0: Bai, Salvador Etxarte da, akaso, ze hartan, ez ezagunena, ez da, talde hartan, ez, jantzitarrak dia famatuak, bai, zea, Paulo Jantzi bea, eta bai, Pepito Jantzi, haren semiare, bai, gero akordeo jata jotzen zituna eta bar, eta hoien bueltan, Lesaka inguruan da, gero hile Lesakara juntzian, han inguru sortu zen taldetxua, ez? Oik, oso ezagunenak akaso ikzian, baina bada, hoxe, Salvador Etxarte, akaso, lehen guzua du, Pablo Jantzik, eta oso gertukoa dela nabarmentzen da. Kantatzen du, ose, bersuak egiten ditu oso bere euskalkin, oso euskalki politia ikusten da, eta gero dauka, nik uste musiko puntu bat, edo zerbait niko hobeto harakatu nahiko nuke, dakinak edo esango du, ez, bestela, baino doinu asko ematen dizkio Aita Zabalari, eta doinuiek daukate pola puntu, berri puntu bat, bestela, nik ez dakit doinuak sortzen ibiltzen zian, edo ba, gure tipoa tuneatzen aiten zian, edo zerbait, ez? Ba, ukate puntu berezi bat, eta bueno, gero, ba, zea, ez? Oso egokila da bersua jartzen, eta honek ere dauka sentimentu haundila, bai.
1: Nevadara.
0: Nevadara, bai, eta, bueno, Ameriketa dexente aipatzen, da, bai, egila da, berso pila bada hola horren bueltan, da horrek erakusten du zenbat moitzen zuen, ez da, zea horrek, ez, bidaia horrek. Ameriketara, hemen ez zerrez da ongara jian, gaztiak area jun nahi du, eta hori erakusten du, ez da, saionek, Etxarte gero esan bezala bueltatu intza, baino, han urte asko intzitun, eta jun aurretik, gainean, jarri berrizaten zuten listan, listan egon berrizatut zuten zai, eta horren bi urtean, zea, Salvador Etxarte zai egon zan Nevadara juteko, Nevadako urreak erakarrita dihua zarea, eta iritsi zailo euna area juteko, eta orduan denen aurrian, be familie guztian aurrian, bazkari batian, kantatzen ditu berso hauek, ez? Eta, bueno, ba horreak usteu, beak, ba, ze sentimentu sortzen horrek.
1: Aurrera, ba.

0: Migratzaile baten agurra.
1: Agurra, hoxe da. Bai,
2: hueltatu zan. Hartuta.
0: Eta kaso jende askoren azken irudia bertso hau izango zen.
1: Hoxe.
0: Bai, ez? Salvador Etxarte azkeneko ikusi zuten segurenik bertso hau.
2: Bai, eta guk ere segurazko gure memorin ez dugu, berso memorin, batzuk izango zuen, ez gertatu zitzaigun igantzin ere pandemi garaia uste zala, edo handi garaizatu zioten, da gure arakatzen hasi ginenean ikusi gendun zertzen, baina gara, entzute azetorren agetzekin zen, entzute azetorren. Eta gero badakit abisua pasazala, eta bueno, haien zenitarteko ondorengo zenitarteko batzuk iritsi zitzaiela, eta gero lesakan egin duen emalda aldira batzuk azaldu intzian, eta horoko gauza gertatzen diez galduta daude, baina harakatu lehizke, eta segurazko galduko zan, bakan pojuntzalako.
0: Entzulei dena kontatzen hasita, unaik eta inodek pare bat nota helarazten dizkio dute, bertso salbakoitzaren inguruan, eta nebadari dagokionak zera dio. Doinutegian eta bertsoetan altxor bat bada ondo gordea, biztara ateratzeko zain dagoena.
2: Bai, bueno, etengabeko lana da, ez? Nik uste dut bertsotan bat batian ere, egia da, bat batien egin behar dunak ez dula distrakzio gehiagi behar, ez? Doinuak ondo behar ditu, garbi uki behar du, nola kantatu behar du, eta beste, baina asko jazten du, eta azken aldin bada, berso berri gata, osa doinu berri gateatzeko joera bat, eta bueno, batzutan guk ateatako doinu gero gero plazan entzuten ditugu, doinu hobea zoragarria da, geuk ere bat batien ateatzen ditugu, nik batzutan erabiltzen ditut doinuak, ez? Pixka bat ja, eman aldi ondan atera ditugu nien, eta politia da, baina horra altxorba da, egia da altxorba da hola, eta harakatzeko da hola, eta, bueno, ba joku ondi ematen dula
1: bai. Bai, horra adibidez, ze hau justu doinu hau berso zail honen doinua da. Mm-hmm. Eta beste guk inun ezken duen atxu ez, eta hortxe zeukan pentagrama, eta doinu hau zan, gaina doinu berezila da, neurria ere berezila da, lako ez da berso eta normalian ibiltzen den neurria, ze da, amarreko txiki bat neurria da, baina amabiko txiki bat da, ez da, oso gauza berezila. Eta horretik esate dugu guzti dugu, ba, ordun ere tuneatzen ibiltzen ziala, ez? Osa, bere doinuak eta ateratzen, eh?
0: Ibiltzen zu ez da, esmatu.
1: Ez. Baina egia da, hor dagoela, Juanito Doron Sorok lan handila aukain da, eta hor badago altxo izugarri bat.
0: Geografia patu dugu, eta atzera berriz ere Ameriketara egin behar dugu.
1: Bai, akaso beste ikutu bat emateatik, ez da? Eta lehen esate gendun berso kabioietan esate gendun bat izatezala famatua, ez da? No, askotan guk uste deu izaten zala igual ambientia edo sortzen zuna, berso girua sortzen zala jende batzun inguruan, ez? Eta badirudi Pablo Jantzik jokatzen zula funtzilu goi, lesakai gantzi eta ze inguru hortan, eta, bueno, dauzka oso berso gogorrak ere, Pablo Jantzik, baino jolaseako joera bat ere badauka, eta bestia beste, berso zailontan, bialtzen dizkio bere hilo bai, Piperla baserriko bere hilo bai, Lesakako baserri bada Piperla, bueno, area bialtzen dizkio berso batzuk umore kutsukuak, esanaz, bueno, zuiz noa zuazte, o noa uste dezute juntzea tela, ez da, ze uste zue aurkituko dezutela han, ez da? Hola, pixkat, beste tono atian bialtako bersua dia, eskatzizkio baita ere, bueltan, beste berso batzuk bialtzeko, eta, bueno, gustatzen zaigu beste tono bat ematea jotelako.
0: Ja, ba.

0: Eta zer koioteak etzuen hilo gairen txiesta?
1: Ez dirudi. Gero, ezteak gaina, hiloak behar ere, erantzun zilon, eta, bueno, bai, saltza politia.
0: Ah, bai, hori galetu nire duzuen, erantzunaren berri baute duzu, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, daude, bai, erantzunaren, bai. Eta, bueno, politia, bai, danak tono igual txuan, eta, bai, bai. Festa de xentekua jartzen zutela emateu.
0: Bai. Ederki ba, ba unai eta inotak erre, gaur mapa hartu eta Atlantikoa birritan gurutzatu dugu. Zubak ez zemaren Euskal Herriera saioarekin jarraitu behar dugu eta. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

Euskal Herrera itzuli behar dugu, saioa amaitzeko, ez saioakin jarraitzeko, Julen San Martin, egin jazter esaten dudan. Bueno, ZZ Top despedidarako taldeko bateria hil egin dela jakin baitugu. 77 urterekin zendu da Texasen, Frank Bird, eta bizena Bird zuen arren, bizar luzea ez zuen kide bakarra zen. 77 urterekin zendu da ZZ Top taldeko bateria jotzailea. Makil astindu eta kolpeekin gaurko despedida berehala albisteak hemen Euskadi Irratian, eta guk bihar itzuliko gara guzteko 7:00 oian Justosen eskutik, eta guk 10:00 hartuko diogu erreleboa. Pasa arratsalde ona. Aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Euskal Herrian hauteskunde bat baino gehiago izango ditugu abiatzear den urte politikoan, seguru izango ditugunak, jada data zehatza dutenak, batetik udal eta foru hauteskundeak, datorren maiatzaren 23an ego Euskal Herrian, eta Ipar Euskal Herrian berriz, Frantziako presidente aukeratzeko hauteskundeak apiril eta maiatzean. Legealdiko azken urte politikoaren atarian beraz, oporrosteko lehen bilera egin berri du Nafarroko gobernuak, eta bertan legealdiko lehen hiru urteen bidetik jarraitzeko asmoa agertu du Javier Remírez, bozeramaileak.
2: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdo. Y creemos, cree el gobierno de Navarra, que es necesario reivindicar...
1: Bere esenaetan, egon kortasuna, erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta. Alegindu baita orain arte, herritarren bizimodua hobetzen, Maria Txibite lehendakaria buru duen gobernua, bazkide dituen alderdiekin eta EH Bildurekin batera. Oposizioko alderdi nagusiak ordea, UPN garbi du.
3: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Chivite y Bildu.
1: Una alianza que quería zuritzeko helburu estrategikoa besterik ez duela Maria Txibite lehendakariak zuzendu eta EH Bilduk babesten duen foru gobernuak eta hori agerian geratuko dela datorren maiatzeko foru hauteskundeen emaitzetan. Gainerako lerroburuetan Irati Barren arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
1: Espainiako gobernua zeutara iritsitako adin txikikoak penintxulara leku aldatzeko plan integrala prestatzen ari da.
4: Plan horrek jasoko luke batetik autonomia erkidego guztiek salbuespenik gabe modu lotesle eta solidarioan adin txikikoak hartatzea, baina bestetik formula berriak aztertzen ere ari da Haurtzaro eta Gazteria Ministerioa adin txikiko zaurgarrien 500 ingururen tutoretza aurren babesean aritzen diren elkarten eskuzteko.
1: Jaurlaritzak jakinarazi digu edabideen bitartez jakin duela plan honen berri eta informazioa eskatu diola Espainiako gobernuari. Jaurlaritzaren aldetik bestalde jakin dugu udazkenetik aurrera kuterrik ez dugula ikusiko farmazietan, botiken kaxetatik zigilu kupoia kentzeari utziko baitiote farmazilariek osasun sailak berri eman duenez.
4: Uda aurretik indarrean sartu behartzen neurri azkenean udazkenean nabarituko dugu botiketan digitalizazioan eta egiaztapen zein trazabilitatean aurrera urratsa eman nahi du horrela osasun sailak sendagai bakoitza non eta nori saldu dioten jakiteko modua izango baita Iñaki Betolaza, Jaurlaritzako farmazia zuzendaria.
5: Sendagai bakoitzaren jarraipena asko zehatzago egitea errazten du. Horri esker lote jakin batekin zerikusia duen edozein gorabehera edo alertaren aurrean sistemak aukera ematen du eragindako sendagaia non, noiz eta nori eman zaion azkar jakiteko.
1: Bilbon bestalde hiru egun besterik ez dira falta aste nagusirako, herritar guztiek festak seguru bizi eta gozatzeko duten eskubidea aldarrekatu dute gaur Bilboko udalak eta konpartxek elkarrekin Juan Mari Aburto alkatea eta Maitane López konpartxen izenean. Bilbotarrek, bizkaitarrek eta bizitzan gaituzten pertsona guztiek argi izatea eta gogoeta egitea nahi dut. Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela.
6: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erotzaiek ongetorriak ez direla jakin dezaten. Erasoik ez dela erantzunik gabe geratuko.
4: Errespetu nagusia lelopean eraso matxista, arrazista eta LGTBIQ+ fobikoak prebenituta hartatzeko 9 egunez indarrean izango den kanpaina aurkeztu dute gaur biek batera. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta zerbitzu eskainiko die udalak.
1: Eta Ukrainako barne politika zere hitz egingo dizugu albistegi honetan. Ukrainako gerra hasi zenetik krisi politiko larrienean murgilduta baitago Volodymyr Zelensky presidentea, hauteskundeak deitzeko eskatu dio gaur, duela hilabetera arte haren konfiantzazko gizona izandakoak.
4: Mikhail Fedorov duela hilabete kargugabetu zuen defentsa ministroiak zabaldu du bideoa, demokrazia, bake, garaiko luxua ezin dela izan, salatu du eta gerra garaian ere hauteskundeak egin daitezkela izan ere gogoratuko dugu Zelenskiren agintaldia 2024an amaitu zela.
1: Errepidetan, zer berri orentxe Ramon Sánchez?
7: Baerne ene batean, Beasainen motogideri batek istriboa izan du Donostiaren zihoala, zauritu eginda eta oraindik ez behar lekuan hartatzen ari direla esan dugu segurtasun sailak. Trafikoa mantxoagoa da bertan. Bestetik, Nafarroako foruzaingoak jakinerazi du belateko tunelen arteko errepidean egiten ari diren lanengatik gaur itxite egongo dela. Erabat, N121 errepidea bi norabideetan eta bihar iparrerantz, irunerantzko norabidean.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, eguzkina iturrioz, Euskalmet, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
8: Ba, arratsalde hasieran hodeiak eta ostarteak izango ditugu, hegoaldean eko garbi egongo da zerua, aldiz Kantauri isurialdean kostaldetik gertu hodei gehiago pilatuko da goizean bezala. Alabaina arratsaldeak aurrera eginara hodeiak ugaritu egingo dira denean, baita hegoaldean ere, eta arratsaldean amaieran eta gauean zaparradak egin ditzake eta egun amaieran trumoiak ere jo dezake. Temperaturari dagokionez berriz maksimoa zertxoei jaitsi egingo dira ipar partean, baina hegoaldean ez, gainera baliteke atzo baino pizka bat gehiago igotzea, bereziki Ebro ibarrean. Gune horretan 35-36 gradu inguruko balioak espero dira gaur ere.
1: Eta bihartik aurrera eguzkine badator esperotako eta iragarritako aldaketa eta ala bada zenbaterainoko izango da?
8: Bai, bihar temperatura jaitsi egingo da, jaitsiera nabarmenago izango da hegoaldean eta euria egingo du. Goizean euria egiten has daiteke Kantauri isurialdean, bereziki itsasertzean eta gero arratsaldean euritara joko du denean. Arratsaldean eta hauen ez egonkortasuna zertzoa eta handiagoa izango da, beraz politxeke zaparradak zenbait lekutan mardulak izatea eta trumoia jotzea. Beraz, temperaturari dagokionez bai, ba, bueno, freskura pizkatiritziko zaigu, eta euria ere bai, baina, bueno, ikusi egin behar ba, zenbateraino asetzen duen egarria.
1: Hori da, eta zenbat iraungo duen aldaketa honek, ezta? Itxe egingo dugu datozen egunetan eguzkine, gero arte?
8: Hori da.
1: Kiroletan Jon Altuna, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon inigo.
1: Futbolean Euskal Herria Kopako finala jokatuko dute gaur Atletikek eta Realak Irunen.
9: Bai, Realaren azken testa izango da Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik eta Atletikek ahalik eta puntu onenean iritsi nahi du Epe Ligaren hasierara. 10. Txapelaren bila zeleratuko da Atletik, 6. nahi du Realak. Arratsaldeko 7:00 hasiko da partida Gal Estadiumean. Gizonezkoetan bihar jokatuko du Alabesek Ligan Rayoren kontra Butarken, lehen jardunaldian Getafe mendean hartuta, Kike Sánchez Floresek aurrelatu du Boye eta Valentini jokatzeko moduan daudela. Gaur entrenamenduak hasi ditu bestalde Zurne Bilbaok. Denboraldi erakargarria daukate beltzezko gizonek. Besteak beste, Europan koska bat gora egin eta saskibaloiko txapeldunen ligan ariko baitira urten. Eta bi protagonista espero ditugu gaur zuzenean inigo, Andoni Calvano, Europako Atletismo Txapelketan brontzea eskuratu berritan, eta Peio Bilbao, bere azken itzuli handiaren atarian. Larun batean hasiko dute Espainiako Vuelta a Mónaco.
1: Bi gonbidatu hauek eta kirol albiste guzti guztiak ordu bat aterdietatik aurrera, kirol legez saioan Euskadi Irratian eta ordubiak eta laurdenean kultur lehioan Manuetxe Zartu, arratsaldeon.
10: Kaixo, inigo, arratsaldeon.
1: Gaur jakin dugu Fatih Akin zuzendariaren azken filmak zabalduko duela Donostiako zinemaldiko sail ofiziala.
10: Bai, jatorri Turkiarreko zuzendaria alemaniarra da Fatih Akin, Alemaniako zine zuzendari ospetsuenetako bat eta bere azken lana izango da aurtengo sail ofizialean leian izango den lehendabiziko filma Ghost Song edo Mamukantua. Irailaren 18 eskeniko dute filma Kursal Jauregian inaugurazio ekitaldiaren ostean. Filmak inigo hasiera oso indartsua du, bi gazte ezagutu eta bapatean seko maiteminduko dira. Baina bietako bat gau horretan bertan hil egingo da. Hortek aurrera ametxetakoa izango da bien arteko maitasun harremana. Fatih Akin zuzendariak ospea ondia lortu zuen 2004 urtean Head On edo Kontra la Pared izeneko filmari esker. Urrezko hartze eman zioten Berlinen eta gerora bere beste film batzuk saritu izan dituzte Baikanesen baita Benezian ere. Gaurko iragatrenen ostean osatuta geratu da aurtengo zinemaldiko sail ofiziala 17 film izango dira leian inigo.
1: Filmaren amu ederra jarri digu zen, Manu.
10: Izugarria, gero ikusi darko ondolako,
1: Hori da, abuztuak 19. gaurkoa teknikan eta realizazioan Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 9:09.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
1: Europar batzordeak berak adierazi arren Espainiako gobernuak atzera Marokora itzularazi beharko lituzkela joan den uztaila amaieran Zeutan sartu ziren migratzaile guztiak, tartean baita adin txikikoak ere. Garbi dago Espainiako gobernuak ez duela halako asmorik, gaur jakinarazi du adin txikiko migratzaileak penintsulan zehar babesean hartzeko plan integrala ari dela prestatzen. Gazteria eta Hortzaro Ministerioko iturrien arabera, plan horrek besteak beste jasoko luke, batetik autonomia erkidegoek modu loteslean eta elkartasunagatik hartu beharko lituzketela tutelapean aurrak eta nerabeak, oraingoz kopururik eta banaketa irizpiderik argitu gabe, eta bestetik formula berriak jasoko lituzkela plan horrek, kasu honetan premiaz 500 adintxikiko inguru, tartean neskak, autonomia erkidegoek ez, baizik eta penintsula osoan aurren babesean eritzen diren elkarteek ardezaten aurre eta gazte horien gaineko ardura. Ainize Vega, Madrid, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai hori da gaur. Gazteria eta Haurtzaro Ministerioak aditzera eman duena, 500 bat adin txikiko migratzaile, batez ere zaurgarriagoak direnak, penintxulan hartzeko plana prestatzen ari dela, hirugarren eguna du gaur Zeutan, Elma Saiz, Inklusio Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministroak goizean Espainiako irratian, baina ez du argitu Espainiako gobernuak adin txikikorik hartuko duen ala ez.
12: Con total claridad y rotundidad, España cumplirá la ley, o sea, esto no es una cuestión de tibiezas, si retornos sí o retornos no, sino es importante.
11: Azpimarratu du gobernuak edozein kasutan legea beteko duela, baina ez dela astu behar umeak direla eta bakarrik daudela.
12: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas y cualquier medida.
11: Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak eta baita Alderdi Popularreko kideek ere migratzaile guztien kanporatzea eskatu dute Elias Bendodo.
13: Aquí la solución es aplicar la ley. Todos los que han entrado ilegalmente, legalmente se tienen que ir de España. Todos y cada uno de ellos. Los mayores
11: duen,
13: y los
11: kanporatzea zein adin txikikoena arratsaldean Alberto Núñez Feijo PPko presidentea izango da Zeutan.
1: Espainiako gobernuaren asmoen inguruan Eusko Jaurlaritzan galdetuta iturriek azaldu digute gobernuaren asmo horien berri edabideen bidez jaso dutela eta informazio eskeari direla uneotan irati.
14: Atzo Txema Ezkerra aur nerabe eta familia zuzendariak EITB-n esandakoak berretsi ditu Jaurlaritzak adin txikikoak familiengana itzultzeko alegina eskatu dio Jaurlaritzak Espainiako gobernuari beste behin baita din txikiko zaurgarrienak babesteko baliabide zehatzak jartzeko ere.
1: Nafarroko gobernuaren galdera eginda, legiak agintzen duen gixan, migratzaile adingabeak hartzeko borondatea azaldu du foru gobernuak, baina elkartasuna eta araudia betetzeko eskatu die gainerako erkidegoei Eli Eraso Iruña arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, Javier Ramírez Nafarroko gobernuko lehendakari ordeak azaldu du etengabeari dela hizketan Espainiako gobernuarekin, Zeutan dauden 2200 adin txikiko migratzaileen egoerari erantzuna emateko, Ramírezek azaldu duenez, lehentasuna neskamutiko hauek beren jatorrizko lekuetara itzultzea da beti ere nazioarteko araudia eta giza eskubideak errespetatuz eta hori ezinezkoa den kasuetan, esan du Ramírezek, Nafarroak haiek hartzeko baliabideak badituela. Zenbat? Zenbakia ez du zehaztu.
16: Ahora mismo tenemos capacidad, pero hasta la capacidad de luego que nos corresponda por normativa, pero no vamos a permitir desde luego que la ciudadanía navarra,
15: igual Gainontzeko autonomia erkidegoi ere erantzunkizun bera eskatu die Ramírezek eta ohartarazi du Nafarroak ez duela beste erkidego batzuen insolidaritatea ordainduko.
1: Bestela Elisarrera nabarmendu dugu legealdiko azken urte politikoaren atarian oporrosteko lehen gobernu bilera egin duela Nafarroko gobernuak eta bertan legealdiko lehen hiru urteen bidetik jarraitzeko asmoa agertu duela Javier Ramírez lehendakari orde eta bozera maileak egonkortasuna erantzukizuna eta akordioak oinarri hartuta alegindu baita foro gobernua herritarren bizimodua hobetzen Maria Txibite lehendakariaren eskutik. Oposizioko alderdi nagusia ere entzundugu gaur, Eli, UPN, garbi uste du ustelkeria zuritzeko helburu estrategikoa besterik ez duela, Maria Txibite lehendakariak zuzendu eta EH Bildu babesten duen foru gobernuak eta hori zama izango duela datozen hilabeteotan.
15: Bai, baina gobernutik hasita Inigo foru komunitateak egoera oso onean eginen dio aurre garai berri honi, ala uste du Javier Ramírez, lehendakari orde eta bozeramaleak, azken hiru urteetako lana ba finkatzeko eta itzemandako erreforma nagusiak amaitzeko fasean murgilduta dagoela gobernua esan du. Besteak beste ba industria legea, osasun legea eta funtzio publikoko legea onartu nahi ditu legegintzaldia amaitu aurretik eta hori guztia ba egonkortasunaren eta akordioei esker lortuko duela esan du. Orain arte bezala gobernuko kide diren PS Negeroa bai eta zurekinekin, eta baita EH Bildurekin ere.
2: Esta comunidad vuelve a demostrar que avanza desde la estabilidad, la responsabilidad y la capacidad de alcanzar acuerdos. Y creemos, cree el gobierno Navarra, que es necesario reivindicar esto más.
15: Legegintzaldiko azken urteak ekarriko dien erronkei aurre egiteko pres gobernua, oposiziotik berriz Cristina Ibarrola, UPN-ko presidenteak, Txibiteren bigarren legegintzaldiak ez diola Nafarroari gauza honik ekarri uste du zerbitzu publikoak okertzeaz gain. Ibarrolaren esanetan beti ere osasunbideko itxaron zerrenda luzea kasu, ba Nafarroaren izen ona zipristindu duelako foru gobernuak ustelkeria delako, Ibarrolaren esanetan, Txibiteren eta EH Bilduren gobernuaren ikurra.
3: La corrupción se ha convertido en la mayor losa política del gobierno de Txibite y Bildu. una alianza Partido Socialista
15: Ramírez de Navarra. Carrapostu Ibarrola que zuela proposamen politikorik eta horregatik astintzen duela. Behin eta berriz ustelkeriaren mamua.
1: Politika kontua gaur Nafarroan bestelakoak Euskal Autonomia Erkidegoan batetik gaurtik aurrera zabalik dagoela Euskadiko administrazio orokorrean lan eskaintza publiko bidez Jaurlaritzak eskaini dituen 461 plazen azterketa aurkezteko izena emateko epea.
14: 461 postuetatik 305 administratzaile lanpostuak dira 117 laguntzaileentzat, 14 informatikarientzat eta beste 12 laborategiko langile eta osasun eta ingurumen ikuskarientzat. Lehen azterketa urrengo urteko urtarrilan egingo da. Lan eskaintza publiko ni buruzko informazio guztia ibap.eus atarian dago eskuragarri.
1: Enpleguaz ari garela, Enkarterri eta Urola Kosta izan ziren iaz ere urrenez urren langabezia tasa altuena eta basuena izan zituzten Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeak Eustatek gaur argitaratu dituen datuen arabera 20 eskualdetik 7tan langabezia tasa batazbestekotik 7,2tik gorakoa izan zen esan bezala 20 eskualdetik 7tan aipagarria da era berean atzerrian jaiotako herritarren langabezia tasa nabarmen altuagoa dela Iñaki Edrezola Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langabezia tasa eskualdeka aztertuta 20tik 4tan baino ez zuen egin iaz gora 2024ekin alderatuta. Langabezia tasa altuena duten eskualdeak Enkarterrik 9.9ko tasarekin, Bilbo Handiak 8.6koarekin eta Arabako Errioxak 8.8koarekin jarraitzen dute izaten. Azken horretan gainera 0.8 egin zuen gora. Tasa basuenak berriz Urola Kostan, Tolosaldean, Markina Ondarroan eta Gorbeialdean neurtu dira beste urte batez. Langabeen jatorriari dagokionez, Eustaten arabera Afrikan jaiotako 10 herritarretik hiru daude lanik gabe Euskal Autonomia Erkidegoan, eta emakume afrikarren kasuan langabezia tasa 40%-ekoa da. Asian eta Ozeanian, Europako gainontzeko herrialdeetan eta Amerikan jaiotakoen langabezia tasak 113, 119 eta 9 ingurukoak dira. Langileek lan non egiten duten ere argitaratu du Eustatek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 10 langiletik 5 ez dira lurralde historikotik ateratzen lanera joateko, udalerritin mugitu beharrik ez dutenak berriz, 137.6 dira.
1: Ordu bata eta 17 minutu nazioartean Ukrainan dugu albiste nagusietakoa hauteskunde deialdia egiteko eskatu baitio Volodymyr Zelensky presidenteari honek duela hilabete kargu gabetu zuen defentsa ministro karismatikoak Errusiaren aurkako gerra demokraziaren aldeko borroka dela adierazi du Mikhailo Fedorovek eta hauteskunde ez gain gardentasuna ere eskatu dio Zelenskyren gobernuari Lander Reizagirre Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, gerraren intentsitateak gora egin duen honetan krisi politikoa lehertu saio eskuetan Volodymyr Zelensky presidenteari.
19: Demokratia ne može bute zaručnice.
18: Ezoiko bideo batean Errusiak ezin duela Ukrainako demokrazia baituta izan adierazi du Mikhailo Fedorov defentsa ministro Oiak ez du bere burua hautagai gisa aurkeztu baina Zelenskyren 5 urteko agintaldia 2024an bukatu behar zen. Hala ere, gerra garaian konstituzioak ez du hauteskunderik baimentzen, baina Fedorovek posible ikusten du prozesu demokratiko baterako mekanismo seguruak ezartzea. Teknologiaren eta armada berritzearen sustatzaile sutsua, 6 hilabeteko bere agintaldian tentsio handia izan du Ukrainako armadako buruarekin. Zelenskyk biak kargua betu ditu udara honetan, baina orduz geroztik Fedorovren aldeko protestak izan dira kalean nagusi. Ukrainako politikaren gardentasun falta ere salatu du 35 urteko ministro Oiak, parlamentuak gaur izendatu du bere ordezkoa, hain zuzen ere ustelkeriaren aurkako polizia Zelenskyren kabinete burua ikertzen hasi den egun berean.
1: Estatu batuetan bestalde Meta enpresa jopuntuan duen epaiketak jokoan jarriko ditu sare sozial guztien diseinu eredua eta teknologia enpresa erraldoian erantzukizun korporatiboa. Iritzi hori azaldu digu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etika adituak. Kalifornian hasi da Meta enpresa teknologikoaren epaiketa Instagram eta Facebook plataformen bidez adingabeen artean mendekotasuna nahita eregitea leporatzen diote estatu bat etako 29 estatutako fiskalek eta alkortak uste du tesi hori nagusitu ezkero epaia inflexio puntua izan daitekeela metarentzat ez ezik, baita gainerako teknologia enpresentzat ere, Kaitzagirre, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, tabako enpresen aurka, 1980ko hamarkadan, Estatu Batuetan egindako epaiketarekin parekatu du metaren aurkakoa Itziar Alkortak.
21: Argudioa berdina da. Gizarteari eragindako kalte sistemiko bat dagoela argudiatzen du fiskalak, eta gainera, esaten du, tabakoaren kasuan gertatu zen bezala, hori bazekiela enpresak. Enpresak nahita egin zuela diseinua adiktiboak, eta horren ondorioz ez da bakarrik diseinua aldatu beharko, baizik eta osasun mentalean eragindako kalteak erantzunkizun zibilaren bitartez indemnizatu egin beharko dira.
20: Epaiketan hori guztia frogatzea ez da erraza izango, lehen unetik metaren abokatuek argudiatu dute ez dagoela inondik ere kausa efektua frogatuta eta eurak ez direla sareetan zabaltzen diren edukien arduradunak. Fiskalak beraldetik sare sozialek gazteen artean osasun arazo larriak eragin dituela esan du eta metak horren jakitun zen arren erabiltzaileen osasunaz arduratu beharrean etekina bilatu zuela. Fiskalaren tesia gailentzen bada, epaia inflexio puntua izango da Itziar Alkortaren esanetan.
21: Epaiketa honek ez du bakarrik metaren etorkizuna baldintzatzen, sare sozial guztien diseinu eredua dagoela auzitan, eta ez hori bakarrik, tabakoarekin gertatu zen bezala, plataformen erantzunkizun korporatiboa ere bai, biak daude jokoan.
20: Estatu Batuetako lau estatuk, 1,4 bilioi dolar eskatu dute kalte ordain gisa, hori da, metak eginduen kalkulua burtsan duen balioaren adina.
1: Teknologia berri ezari garela, Europak ezin duela adimen artifizialaren iraultza galdu. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak egindu hartarazpen hori, eta gogora ekarri du lehen iraultza digitalaren etekinak neurri handi batean Europaz kanpoko herrialdeek bereganatu dutela munduko ekonomia foroaren barruan hitz egin du Lagardek, Martxetxe Berri Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, azken hamarkadetan Europaren azkundea albidetu duen eredua igatuta dagoela azaldu du Lagardek, oso litekena jo du gainera eredu horren oinarriak energia merkea, merkatuaren globalizazioa eta arauetan oinarritutako nazioarteko ordena lehengora ez itzultzea, eta hala esan du Europak ezin du adimen artifizialaren iraultzan utxik egin eta lehen iraultza digitalean gertatu zen bezala bazterrean geratu, adimen artifizialaren iraultzari behar bezala heltzeko, enpresek inbertsio gehiago erakarri eta tamaina errezago ahunditu ahal izateko aukerak behar dituztela azpimarratu du eta horretarako trabak ezabatzea eskatu du Banku Zentraleko presidenteak. Besteak beste, estatu kide bateko enpresak gainerako estatu kideetan operatu ahal izateko dauden mugak desagertzea proposatu du Christine Lagarde.
1: Eta Afrikara begira ere bagara, 24 ordutan 100 ebola kasu berri. Atzeman baitituzte Kongoko Errepublika Demokratikoa eta ia da Kongoko ebola epidemia hilgarrienaren marka hautsi da. Hango gobernuak eman ditu datuak, 5.000 kasutik gora baiestatu dituzte, eta 2.400 pertsona inguru hildira, eriotzen 160 komunitateetan gertatzen dira, munduko osasun erakundearen arabera, nekez esan daiteke ebola agerraldia kontrolpean dutenik Afrikan, handik dugu berri emaile, Oskar Repelde.
23: Agerraldia deklaratu zenetik hiruhilabete pasata, Nazio Batuen erakundeak orain eskatzen dituen 115 milioi dolarretatik 160 bildu ditu. Azken bi asteetan 420 gehiago prestatu dituzte. Izan ere, Iturin tratamendu zentroak saturatuta daude, eta Ipar Kibuko kasu susmagarrientzako gelak ere berdin. Goiwele da 3. probintzia kopuruei dagokienez, 128 kasu eta 62 hildako atzoko buletinaren arabera, eta ez du oraindik ebola tratatzeko zentrorik.
24: Yesterday, one of our ambulances was attacked here, you know, the ambulance of the response operation was attacked here, you know, in Konya.
23: Aipatu ditu berriz, baina egin beharretarako dituzten zailtasun operatibo eta logistikoak nabariak dira. Bereziki emaitzak lortzen ez direla ikusita. Ordu erdiro eriotza bat, 2,325 guztira, eta 5.000 kasu konfirmatu ziren atzoko buletinean. Prebentzio alorrean, iragarritako erantzunaren helburuak ez dira betetzen. Izan ere, ebolaren historian inoiz ezagutu den abiadura bizkorrenean gertatzen ari omen da infekzioa. Hala ere, bitartekoak izan ezkero, hiru hilabetetan epidemia kontrolatzeko aukera dagoela ere esan du Munduko Osasun Erakundeak.
1: Etxean zorionez bestelako osasun izpideak ditugu albiste, udazkenean aldaketak datoz, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko botiketan farmazialariak ez du, zigilu kupoiak endu beharrik izango, kuter beharrik ez beraz, guztia digitalizatuta, egongo baita, Jaurlaritzak gaur jakinarazi duenez, osasun sailak beste urrats bat eman nahi du, digitalizazioan eta farmazia guztietan sendagaien egiaztapen eta trazabilitate sistema berria edatu, modu honetara sendagai bakoitza non eta nori saldu dioten jakiteko aukera izango du osasun sailak, Beatriz Zabaleta.
4: Azken hilabeteetan frogak egin ditu osasun sailak eta doikuntza teknikoak egin ostean farmazia guztiek sistematikoki bidaltzen diote osasun sailari emandako sendagaien informazioa, untziak berak dakarren kodearen bitartez. Baina farmazialariak hala eta guztiz ere zigilua moztu eta pegatu beharra izan du osasun sailera bidali eta sendagaia kobratu galizateko. Baudazkenetik aurrera, ez da horren beharrik izango. Iñaki Betolaza, Jaurlaritzako farmazia zuzendaria da.
5: Botiken zigilu kopoiaren ebakinak entzeko prozesua desagertuko da. Eta untxietan datorren datamatriz kodearen irakurketa erabiliko dugu.
4: Edo zein alertaren aurrean, medikamendua non, noiz eta nori saldu dioten jakiteko modua izango du osasun sailak.
5: Sendagai bakoitzaren jarraipena asko zehatzago egitea errazten du. Lote jakin batenkin zerikusia duen edozein gorabehera edo alertaren aurrean, sistemak aukera ematen du eragindako sendagaia non, noiz eta nori eman zaion azkar jakiteko.
4: Eta segurtasuna ere areagutuko da.
5: Prozedura berri honek sendagaia faltsutzearen aurkako bermeak sendotzen laguntzen du.
4: Digitalizazioan urratsak emanda, botika guztiek bidaltzen diote osasun sailari informazioa, orain udazkenetik aurrera, botikariek ez dute zigilua kendu beharrik izango.
1: Araban bestalde, mingain urdin kasu bat atzeman dute, Barrundiako hartalde batean, aurten Hego Euskal Herrian detektatu duten bigarren kasua da uztailerdian Nafarro Roan Orbaizetan, antzeman baitzuten beste kasuak, ardiak eta behiak txertatzeko deia egin dute erakundek. Nafarroan bide batez Pirinioetan Urzainkin astelen arratsaldean berriz piztu zen sua, ez da gehiago zabaldu, baina itzaltzeko zailtasunak dituzte suhiltzaileek, eremua oso malkartsua baita eta airetik helikopteroek botatako ura da sugarretara iristen ari den bakarra ekaitz.
20: Goizean hain zuzen pista bide bat zabaltzen aritu dira, bertan diren lau brigadatako suhiltzaileek lekura iriste modua izan dezaten, Eneko Egiguren Urzainkiko bizilagun eta voluntarioak kontatu dugu.
6: Ba ber, pista hori zabaltzen den egunean zehar, eta aukera dagoen bertara iristeko, ba hori, unimog edo kamioi batek urakin, eta bertan zuzenean ja, ba, pizkate refreskatzeko, ba, batuki hori.
20: Suak ez du ere muandia hartu, baina leku zailean dago, eta irez, sei helikopterotatik bakarrik izan dute sugarretara ura botatzeko aukera. Euria noiz egin zain, eutxi besterik ez dute.
6: Pentsaba, kriston pinu loria dudela ja zutan, eta hori ez da itzaltzen egun baten, bi egutan edo bi egutan. Zer dauka kriston botere kalorifiko horrek, berdoan, ba hori, ba egin behar dena da, ba eutxi, eta hombre, ez da zabaldu, eta dago... Punto berdinean.
20: Joan den ostiralean piztu zen sua, tximista batek eraginda, kontrolpean hartu eta itzaltzea lortu zuten, baina astelehenean berriz piztu zen Urzainkiko sutea.
1: Ezagun Bilbora, aste nagusirako hiru egunen faltan, beste urte batez, errespetu nagusia lelopean, eraso matxista, arrazista eta LGTBIQ plus fobikoak prebenitzeko hartatzeko eta sentsibilizazioa sustatzeko kanpaina aurkeztu baitute, elkarrekin Bilboko udalak eta konpartxek Arriaga antzokian izan da aurkezpena eta bertan izan da Urtzi Gartzia lankidea. Urtzi arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Inigo, ba, Bilbok ez du gorroto diskursorik onartzen ez da onartuko ere eta testuinguru politiko, sozial eta kulturalak ezin dira inolaz ere aitzakia izan, oinarrizko eskubideak urratzeko. Hala esan du, herritarri Bilbon seguro bizitzeko eskubidea dutela gogoratu dien Juan Maria Burto alkateak.
8: Askatasunez adieraz daitezkeela, direnak izan daitezkeela, jatorria, maite dutena edo izateko modua eskutatu gabe. Nahi dutenaren eskutik ibil daitezkeela, emakume batek
0: ere ez duela bere portaera aldatu behar seguru sentitzeko.
7: Udal kanpainarekin bateginez, bi erakunden arteko elkarlanaren helburua nabarmendu du konpresen izenean itzegin duen Maitane Lopezek.
9: Jaia esparrua segurua dela bermatzea, konplizerik ez egotea eta jarrera bortitz, matxista edo oldalkorrik ez dela erantzunik gabe geratuko argi ustean.
7: Besteak beste, respetuaren aldeko mezuak hiri osoko puntu estrategikoetan, indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak edota eraso arrazista eta LGTBIQ plus fobikoen biktimak hartatzeko, 24 orduko arreta eta aholkularitza zerbitzua eta kontzertugunetan puntu moreak zabalduko ditu udalak.
1: Ba, indarkeria aipatuta gaur jakin dugu ilonen hasieran, Nafarroan esako urtegian aurkitutako giza hondakinak krimen baten biktima izan zen Iruñeko bizilagun batenak direla hori ondorioztatu duela Guardia Zibilaren ikerketak.
14: Familia batek topatu zituen giza aztarnak esako urtegiaren ertzean, udalerrian, Nafarroako mugatik oso gertu, uraren maila jeisten agertu ziren besteak beste buru bat eta hainbat gorputzadar, autopsiak argi utzi du gizonak indarkeriazko heriotza jasan zuela eta gorpua zatikatuta zegoela.
1: Honela iritsi gara iaia ordu bat aterdietara.
10: Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan, zer da oraintxe kontuan hartu beharrekoa, Mertxe?
14: Bai, ba, adi sondikan, Bizkaia 30 errepidean, auto batek orkatza harrapatu du eta errei bat moztuta dago Erletxerako noranzkoan, segurtasun sailak berri eman duenez.
1: Erne beraz, sondika inguru horretan, eguraldiari dagokionez, biharko aldaketaren atariko, hause Euskal Metek datozen orduotarako egin digun iragarpena.
12: Arratsalde hasieran hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Hegoaldean eko garbi egongo da zerua, aldiz Kantabri isurialdean kostaldetik gertu hodei gehiago pilatuko da. Alabaina arratsaldeak aurrera ginela hodeiak ugaritu egingo dira denean eta arratsalde amaieran eta gauean zaparradak egin ditzake. Algun amaieran ez da baztertzen trumoiak ere jotzea. Temperaturari dagokionez, maksimoa zertxoei jetxiko dira ipar partean, baina hegoaldean ez. Gainera baliteke atzo baino pixka bat gehiago igotzea. Bereziki Ebro ibarrean, 35, 36 gradu inguruko balioekin.
13: Iñaki Arregiri, ze eragin ote zion soinu banda honek zinearen abenturan sartzeko? Lauretan, bihotzeko fanoteka.
25: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
26: Tira, ordu hauetan ondartza hautsek dago.
25: Bai, baina onferen gabonetako estrekupoia erosi berdut.
26: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
25: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
27: Aurten, onferen gabonetako estrekupoiak 600.000 euroko 80 banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
26: Bai, goazen beste batera.
27: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
28: Alkampo abuztuaren 18tik 20ra. Txerri urdaiazpiko xerrak kiloa 5,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.

0: irratian, Kirol Legez.
1: Jon Altuna, bi elkarrizketa interesgarri entzuteko aukera, datozen minutuotan, ezta?
2: Bi protagonista, entzungo ditugu bai zuzenean, Andoni Calvano, Europako atletismo txapelketan brontzea eskuratu berri duen atleta bergararra, eta Peio Bilbao, bere azken itzuli handiaren atarian gernikarra. Larun batean, hasiko dute Espainiako Vuelta Monaco. Azken orduetan Mikel Landaren eta Markel Belokiren parte hartzea baieztatu dute. Futbolean Euskal Herria Kopako finala jokatuko dute gaur, Atletikek eta Realak Irunen Gal Estadiumean arratsaldeko 7etan. Realaren azken testa izango da, Chelsearen kontrako txapeldunen ligako kanporaketaren aurretik, eta Atletik alik eta puntu onenean iristen aleginduko da Efe Ligaren hasierara. Gizonezkoetan bihar jokatuko du Alabesek Rayoren kontra Butarken, lehen jardunaldian Getafe mendean hartuta, Kike Sánchez Floresek jarraipena eman nahi die ondo egindako gauzei. Boye eta Valentini jokatzeko moduan daudela ere aurreratu du. Realean Gedeix taldearekin hasi da entrenatzen, baina oso zail ematen du Sevillan Betisen aurka jokatzea. Gaur entrenamenduak hasi ditu bestalde Surne Bilbaok. Denboraldi erakargarria daukate beltzezko gizonek, besteak beste Europan koska bat gora egin eta saskibaloiko txapeldunen ligan ariko baitira aurten. Ponsarnauren hitzak entzungo ditu. Eta baita Unai Baigorri gimnastarenak ere, gaur hasi da lanean Zagreben Europako txapelketetan 21 urteko gimnasta arabarra. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri Kirolegez saiora. Bere alaipatuko ditugu futbola, txirrindularitza, saskibaloia, baina gaur atletismoarekin hasiko gara, lagun bat daukagulako zain telefonoaren bestaldean. Europako txapelketetan, Birminghamen, lau bider 100 metro errelebo misto proban, brontzea eskuratu du Andoni Calvano, eta gurekin da hemen Euskadi Irratian. Andoni, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratzaldean, kaixo, ze moduz.
2: Ba oso ondo, baneukan egia esan zu zoriontzeko gogoa, txapa Andoni domina, atera duzu kontinente mailan, ez dakit asimilatuta daukazun jada?
3: Bai, ni esker, bai, gisa zan handikan ez gara asimilauta, ontsa ja etxean aurkitzen naiz, ja etxeko sofan botata, zino beto, eta asimilatzen zaiatzen.
2: Oso lasai somatu zintudan, une oro, final horretan, momentuaz gozatzen, irribarretxu, aura edo energia positibo batekin bezala, Andoni, gozatu egin nuen, zu korrika ikustean, baina gozatu egin nuen bereziki, unea nola gestionatu zenuen eta nola bizi zenuen ikusita, gozada bat izan zen?
3: Eskerkasko. Ara, gisa da igual hori dirudera, baina, ostras, nerbixuak hor zeren, eh? Azkenean Europako final batean aurkitzia, korritzia eta dana, ez da reixa gestionatzen. Erreixa, ba, bueno, ba, azkenean azte oso batuk irin Norbirmingaren kontzentrauta horregon ginen, ja, ekipo osua, eta, bueno, azkenean dolako egoerak talar, askotan bizitzen dituzu orduan, ba, zaiatzen zagondo preparatzen, ez pentsatzen asko Europako final batean zarela, zedetela korritzia ezin ezko izango zan, baina, bueno, alde otatik, ba, ondo kompetitu ginen, dana oso kontrauta asko, askotan entrenatu dugu ja releguak orduan. Bueno, gisa bakarrik izuten jaula, baina, bueno, bai, oso irribarre hon nintzen, ze mordua dizuta honean, jende gainezka gontzen ez da dixua, eta kriston esperientza izan da.
2: Eta nola alda daitezkeen gauzak denbora tarte laburrean, ez da, lau bider 100 metro gizonezkoen proban, ba, lekuko erori egin zitzaizuen, ez ziren gauzak nahi bezala atera, baina bai modu ona arantza ateratzeko, Guillem Crespik abiatu zuen proba, Maribel Perezek korritu zuen kontrarrekta, zuk hirugarren txanda egin zenuen kurban, eta azken 100 metroak, Jael Bestuek 40 segundo eta 42 eunen, Espainiako errekorre ezarri duzue, soilik Britania Handia eta Alemania izan zen ituzten atzen, aurretik barka, eta lan asko dago, ez da, honen atzetik dena horren koordinatu eta ondo joan dadin, zuen, bueno, gaitasun fisikoaz gain, lekukoa pasatzerakoan, ba, biomekanika, gehi efizientzia, azken finean, bueno, mundu

0: alako ba alako egoera batean ba bueno pizkat aurre itzeko ba danok asko elkartu ginun besarkada asko gonzian eta bai ba bueno beintzara diez finalian ja lan ondertean zan ja meta gurutatuta gero irribarriak besarkak kristonako momentu izan zan benetan ja betirako ikutu dela gara eta alako momentu politxa eta bakarik ba kriston poza.
1: Bueno, eta gero dago jekina atleta bakoitzaren historia eta sakrifizio pertsonala. Zure kasuan, Karel López, lankidearen diario baskoko artikuluan irakurri dut, taberna batean, aritu zarela lanean, maiatzera arte Donostian, gela bat ordaindu, eta bertan entrenatu alizateko, Oskar Ezker zure entrenatzailearekin.
0: Ba, ebai, hola, erisa, hauti, bergarako izan da, ba, eta gogu aukera asko bertan atletismoa itxeko. Ordan, ba, bueno, entrenatzen zintzen nian, ja, ba, esan zuzten, ba, bueno, eski helen, barren hasi dintzen entrenatzen, baina barko entrenatzen jaia zeuan. Horro, ba, bueno, ba, berriz, abian azteko, ba, Donostiko entrenatzen batekin hasi nintzen, eta, ba, zira batean, autobusez, itxenan, ibilde guztiak, joan, bueltak, bizikletan, ordua pasatzen nitxun hor autobuseko geltok izan, eta, ja, ba, joan zen urtean erabakin joan, ba, Donostiko atortzia bizitzera, bizkat, diru bizkata hor autoan neukan, baina, bueno, lata be, lana itxeko plana neukan, eta ba bueno, ba egunean ziar ordu pare batu zartzen nitsun tabernan, ja hori gelia pagatzeko, eta ba hola izan da nire urtia, egisa da, ba ondo eraman dutela, ondo organizau naiz, entrenatzeko, lana itxeko, baina bueno, tristia da, ze ni moduan atleta askok berdin gabiz, ba, beste batu ba, ordu gehiago zartzen nitsuzte lanian, gero oporrak hartzen nitsuzte ba, kompetitzeko, entrenatzeko, eta, ba, bueno, bintzat, izan aldotela, ba, domingo bat ekarri dutela etxera, ez? Eta horren, ba, horrek baita, lazaitasun asko emate hostela, ba, urren urtietarako, eta, jo, ba, bintzat lanaren emaitza.
1: Aizu Andoni, gaur egun, joera dago, zabalduta, gazteak kirol bakarrean espezializatzea, eskola kirolaren kontuarekin eta debate handia da. Zure kasuan, bueno, futbola eta boleia egin dituzu aurrez, eskeita eta bizikleta garraio bide moduan ere erabili izan dituzu, eta azkenean atletismoaren aldeko apustua egin zenuen.
0: Bai, egisa da, ba, txikitatik beti kirolak asko gustatu jatela, danetik probabotela, eta batian, ba, bueno, futbolia asko bilintzen urtean mordua, eta ba bizkora nintzanez, ba ondo zanea, ba zaitxik eto atletismo probauko. Eta atletismo probau ondoren, ba ikusten da, jo, ba, igual aukerak nitxula, ba, mai honian ibiltzeko tala, eta aziratik handia oso zer iso jarri nintzen, asko, Euskarrekin aziratik ja zei egun entratzen nitxun, ja elite maiako atleta bat buban entratzen eban, eta berak ezaten zoztan, ba, jo, ba, urtiak pasa ala, hola entratzen ben bau, ba, maizta honak lortu alko pinula, eta elisa da, ba, bueno, azkenean dola kiro batean, ba, zinitxuzula beste batzukin konpagina, oza, egunero entrenatzen bote eta kizan bat ordu atletismon, deskansuak eta abar, ba, zinitxu beste kirolak zartu. Peña, ze, falta motatzen boleiboleko kirola adibidez, adizkiriak eta ana, baina, bueno, elisa da, ba, pozen ahola, ze, olako maila batean konpetitzeko eta entrenatzeko kriston disfrutia da.
1: Amaitzeko, bueno, ze askatik kirol anistasun hori bizi izan duenarentzat handia behartu izan Joko Olimpiko batzuetan egon alizatea, atleten erriskan, puntako kirolariekin. Los Angeles 2028 ametsa da, helburua da, Andoni, zer da?
0: Ba, isa, txapelketa eta gero, ja, helburu bat bihurtu da, ze Europa maian jairu garen posta lortu eta gero, ja, bazekigun, mai honian genbiltzala, eta posiblia izango zala, baina ontsi ja ikusita zelako marketan ibiltzen gazen eta abar, ba, seguro helburu bat bihurtu dala, eta ba bueno, datoren urtietan ba entrenauko saiatzeko bertara jutia. Kriston ametsa izango zen, Los Angeles tara jutia eta bertan joko olimpikotan kompetitzia, baina bueno. Amesten jarra, ez, bestela.
1: Inolako zalentzari gabe, horrela egiten da bidea. Bueno, orain urrengo astetik edo biaste barrusto dut Taranton, Italian, Mediterraneotako jokoetan parte hartuko duzula, eta okerrez baldin manago Budapesten World Athletics bai. Ultimate Championship errelebo lasterketan ere bai irailean, eta guk ba, zorterik onena opa dizugu izango gara zurekin harremanetan, eta ea ba, dena ondo doan, eta Los Angelesen ikusten zaitugun. Andoni Calvano, mila esker gure deiari erantzuteagatik, eta zorionak lau bider 100 metro errelebo proba misto horretan brontzezko domina eskuratu izanagatik Birminghamen. Serio Orlandoni, mila esker.
0: Hey, mila esker rendetan.
1: Arratsaldeko ordu bat eta 42 minutu aurrera egin behar dugu, futbol.

0: Ola ipatu behar dugu Euskal Herria Kopako finala jokatuko baita gaur arratsaldeko 7etan Galen Athletic eta Reala aurrez aurre. Ariz Gallastegi, kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Jon.
0: Realaren azken testa Championsaren aurretik, kanporaketaren aurretik eta Athleticek bere maila neurtu nahi du EFE Ligaren aurretik.
1: Bai, demoraldi aurreko izordu nagusi izango da bitaldeentzat, Athleticen eta Realaren artean ez dago lagun artekorik, partidu guztiak izaten dira garrantzitsuak eta gaur ere ez da lehiarik falta. Tako talde txuri urdina favoritoa da. Arturo Ruizen taldeak maila ikusgarria erakutsi zuen joan den denboraldian eta aurten ere erronka garrantzitsuak ditu besteak beste atorren astean Londresen jokatuko duen txapeldunen ligako atarikoaren joaneko azuka ipatu duzun moduan. Gaurko derbia aukera hona izan daiteke fitxaketa berriak taldera nola ari diren egokitzen ikusteko eta batez ere taldeak ezen maila duen iakiteko eta zelan ez Chelsea aurre egiteko konfiantza hartzeko garaipena eskuratzen aleginduko da talde gipuzkoarra Naia Aparizio.
2: Bakigu partia oso garrantzitsua izango dela, bakigu entrenatze zaldatu duela, gerozta ritmo gehiokin jolasten nahi diala, ideiak argi dauzkatela, eta bakigu partia gogorra izango dela, baina espero dugu jende asko jutea guri animatzea eta irabaztea noski.
1: Realak oinarri sendoak ditu eta seigarrenez aleginduko da Euskal Herria Kopa irabazten. Athletic berriz hazkunde prozesuan dago murgilduta, klub zurigorriak entrenatzaile berria dauka, Victor Martinek hartu du Javi Lergaren lekukoa eta jokalariak teknikari berriak eskatzen duenari egokitzen ari dira. Eider Arana.
3: Hobetzeko prozesu horretan gaude, baina nik uste hasierarekin alderatuta orain asko hobeto gaudela, entrenatzailearen ideia horiek gero eta gehiago erakusten, gero eta gehiago barneratzen eta nik uste oso ondoltzen garela final horretara.
1: Athletic 10. aldiz aleginduko da kopa irabazten, baina atzelari zurigorriak badakie lan zaila izango dela. Aranak Realeko jokalarien kalitatea nabarmendu du.
3: So, jokalari onak, trebeak dituzte, aurreko denboraldian ikusi izan oso ondo jolasten zuen talde bat zela, eta saiatuko gara horri aurre egiten eta gure indar puntu hoiek erakusten.
1: Neurketa 7etan jokatuko da Galen Jon eta joaterik ez daukanak Euskal Telebistaren lehen katean izango du partia jarraitzeko aukera.
0: Gaur Kike Sánchez Floresek hitz egin du, bihar jokatuko baitu Deportivo Alavesek Rayoren aurka Butarken, ligako bigarren jardunaldia, zer esan du entrenatzaileak Aritz?
1: Ibaian egin du agerraldia teknikari Babazorroak, pozik dago lehen garaipenagatik, ondo egindako gauzei jarraipena ematea du xede orain, Lucas Boye eta Valentin ni preste daudela jokatzeko esan du, Marianoren gainean bere esku dagoela jarraikortasuna izan edo ez eta Rayo talde bizia eta azkarra dela azkenik merkatua zagolik dagoela eta kezka badago Boyeren Toni Martinezen edo Tablankoren inguruan ez duela inor galtzerik gura baina bestalde kluba edozein egoeraren aurrean erreakzionatzeko prest ikusten du Sánchez Flores. Kontua kontu Alabez demoraldeko bigarren garaipen eskuratzen aleginduko da bihar Butarken Rayoren kontra eta zeregin horretan protagonista izangura du Mikel Rodriguezek lehen partian izan zen moduan Getariako jokalariak amets bat egi bihurtu zuen Getaferen kontra lehen mailan debuta egin zuen familia arteko eta lagunak armaian zeudela eta gainera gol eder batekin biribildu zuen arratsaldea ezin gehiago eskatu Mikel Rodriguez Euskal Telebistari egindako adierazpenetan.
4: Kristona se debuta golekin daztia izugarria niretzat. Egia esan lan asko inde detonea iristeko, eta are bai salian aurrian da gol hori celebratzia impresionantia.
1: Garaipenaren zaporeko zoaz gain, Mendizorrotzan sortzen den magia gustatu zitzaion erdilariari.
4: Naho ituta jende asko aurrian jolastea, eta aurten tokatzeait hori pasatzea. Eta egia esan gustatu zitzaiten Mendizorrotzan jolastea, ze espazio txikia eta jendeak apretu egiteu eta hori gustatzen.
1: Gloriosok esan dugun moduan bihar jokatuko du Butarken Beñate San Joseren Rayoren kontra eta Mikelen talde hoiak Realak etzi egingo du lehen agerraldia ligan. Kartujan izango da Betisen aurka Gonzalo Guedesen itzulera izan da gaurko lansaioko berritasun nagusia alere goiz izan daiteke etzi jokatzeko. Bulegoetan berriz talde indartzeko lanean jarraitzen du Erik Bretosek Realari lotuta agertu diren azken bi izenak Edson Alvarez Mexikarra eta Hector Ford Bartzelonako eskuinegaleko atzelaria izan dira Atletiken, txanda zapatuan izango da Sevillaren kontra, Zurigorren inguruan ez dago izendantzarik, Asteiko futbolariekin indartuko da taldea, eta gainerakoan Bibianek min hartu da jarraitzen du, eta Adama Boiro bere kabuz entrenatu da gaurkoan Lezaman. Osasuna berriz gaur itzuli da, eta xoarera bieguneko atxena izan ostean Roxon Yeboa ba, iritsi da Iruñara, baina oraindik ez da taldekidekin entrenatu, Rosier berriz ba, min hartuta dago, bestalde talde Nafarrak Villarrealeko erdiko atzelari Billy Kambala nahi duela zabaldu da. Kontua kontu Jon, Osasunak Levante hartuko du zadarren, datorren astelenean.
5: Aritz, mila esker, arratsaldeon.
1: Berarti.
6: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
8: Azalak edu batatari
9: gehin dudan guztia.
7: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona.
10: Aibu eguna izango da.
7: Maitagarria. Armin zondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
11: Venga, uma.
7: Azken finean, Armin zatxean bezala moldatzen da. Zukal herrian.
12: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
7: Laster, arratsaldero, ETV baten.
13: Kirol legez, Euskadi Irratia.
5: Amar minutu, ordubiak puntu-puntuan izateko. Saskibaloia, aipatu behar dugu, gaur hasi baititu entrenamenduak Zurne Bilbao taldeak. Andoni Urbiztondo, kaixo, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jon.
5: Denboraldi erakargarria, Europan koska bat egin duelako gora, eta ligan berriro ere, bazortzi honenen artean, sartzeko borroka horretan egon nahi duelako.
14: Ba, bai, aspaldiko denboraldi politenari ekiteko gertu dira bizkaitarrak, Europan BBL, Basketball Champions League delakoan aretuko dira, kontinente zarreko irugarren lehiak eta horrela definizien dute, bigarrena Eurokapa zena Euroligaren ba, azpian dagoen lehiaketari, baina ez dago hainbeste diferentzia, joan, esango dugu, ba, Eurokapen gandikan oso gertu dagoela, eta horrek supasatzen du, ba, iazko Europako lehiaketarekin konparatuta, ba, zailtasun gehiago izango dituela Bilbao Basketek, eta ligan ere, ambizio handia izango dute, pasaren demoraldian ezaztu, zortzi honen artean sartu zen Bilbao Basket, zazpigarren geratu zen, eta emeretzi garaipen lortu zituen, horri esker, Valentziaren aurka, ba, final laurdenak jokatu zituen, eta kanporatu izan zen, azkuntza agerikoa da, eta beraz, erronka handia da, baina bizkarre zuzendua daukate bizkaiterrek, pensoaren taldeak, zazpi jokalari mantentzen dituelako, eta horien bueltan lotu dituzte falta ziren piezak. Segitzen duten, Normantase, Gilarrek, Fontek, Jarralferiek, Petrasekek, Karanpelik eta Trigli Gilinasunek, eta berezeki azpimarratzeko Giliar eta Gilinasunen jarraipena taldeko frankizia jokalariek bilakatu baitira ezinbesteko piezak. Iritsi diren artean, sei jokalari, batez ere bi pieza garatzitxu horrezkatzeko, Jaworski eta Panzar. Hauxe, etorri direnen zerrenda. Adam Somoji Hungariarra eta Dan Duska Txeslomenerra, joko antelatzaileak, Nate Darling eskolta, ba, Jaworski horrezkatzeko, Bastien Botier, Pio Sendo Frantziarra, sekulako demoralde egin zuena, ba, lehenko pasaren demoraldean Frantzian, eta Gilina Sonenekin batera, ba, pibote, bikote, sendo osatuko duena, eta noski, manosan, manesan sorri, etxeko mutila, lehen federazio mailan urteak trebatzen egin doren, ondoren, azzebilian, tokitxua, lortu nahi duen, askoitiko morroskoa. Lan saioaren atearen, Jaume Ponsarra, entrenatzailea mintzatu da, eta pasa desasoian lortutakoak aste arden denboraldia baldintza ote dezakeen galdetu diote denboraldia nolako izango den definitzeko eskatu diotenen. Entzun, Jaume.
15: Bueno, pues nosotros lo que sí que sabemos es que lo que hemos hecho nos sirve como cultura.
14: Egin dugunak kultura eta pizgarri bezala balio behar digu, inoiz ez lasaitzeko. Asko entzungo diguzu esaldia urrengo hilabeteetan. Mehatzera bueltatu eta lana egin behar dugu. Demoraldi ona egiteko lana gogotik egin beharko dugu.
15: Volver a las minas a picar mucha piedra. Y para hacer una buena temporada, pues tenemos que picar mucha piedra.
14: Bizkaitarrek joan, irailaren zein jokatuko dute, aurre de Moraldiko lehen dema, Laredon, Kantabriaren aurka, Coruña, Burgos, Baskonia eta Tenerife izango dira, prestakuntza partietako beste aurkariak, ligari ekin aurretik irailaren 26an.
5: Eskerrik asko, Urbiz.
14: Eskerrik asko.
5: Txirrendularitzari tartea segidan, asteburuan hasiko da Espainiako bueltaren 81. edizioa. Taldeia denek eman dituzte euren zortzikoak, gaur esate baterako, Soudalek baiestatu du, Mikel Landa hariko dela, Education Firstekin hariko da Markel Beloki, eta Barinekin gure urrengo protagonista. Peio Bilbao, kaixo arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
5: Larun batean hasiko duzu zure azken Espainiako buelta Monakon 9 kilometroko erloiupekoarekin. Ze sentsazio dauzkazu, Peio? 18. izango den zure azken itzuli handiaren atarian.
9: Bueno, ba urduritasun punto bat, ez? Jakinik azkena izango dela, azken aukera hiru astetan lehiatzeko. Eta bueno, vuelta bukatzean behi astira lasterketa askoz gehiago geldituko, se bueno, Lombardian bukatzen da nire abentura eta bueno, ba gogotsu aukera guztiak aprobetxatzeko, egunero disfrutatzeko eta taldeari ba neure honena emateko.
5: Zure lehen itzuli handia 2014an korritu zenuen Caja Ruralekin, 12 urte pasadira geroztik, 5 giro, 7 tur eta 6. buelta egitera zoaz, Pro Cycling Stats atari paregabetik ateratako datuak dira. Ez dakit zertan nabaritu duzun aldaketa zugan urte hauetan guztietan eta ziklismoan oro har.
9: Bueno, neugan oso nabarmena ez, lehenengo bueltetan ba nahiko neugan egia pelotoia segitarekin eta etaparen baten lehia sartuta iesaldi eta mugiten taldeari ba bueno ikusgarritasun hori emon ahal izateko eta gerora ba bueno ikusi ahal izan dut ba inoiz esperoko ez naben mailara heldu ahal izan da zela zailkapen nagusietan sartuta egon eta bueno, bai iturren eta bai giroan etapa garaipenak lortzera heldu arte, ez? Eta bueno, inoz ezin nuen espero olako progresio bat, seguru. Eta bueno, orain bueltara, bai bizkate beste funtzio batzuekin, ja zertapen nagusia eta aztuta, eta bueno, ba iluko teori osatzeko faltan izango negen etapa garaipenaren bila.
5: Lehiakor izan nahi duzu azken unera arte, ibilbidea gogorra da urtengo bueltan, menditsua etapa dezente amaituko dira mendatean goian, 7, bi erloiupeko jokatuko dituzue, lehenengo aipatu dugun Monakokoa, Jerez de la Fronteran ondoren 32 kilometrokoa, eta pogi dator, Peio, erabat baldintzatzen du horrek guztia, ez dakit zer nabarmenduko zen iguken Espainiako buelta honetatik?
9: Bai, bueno, nabarmenteko, bai, eta deien parte hartzeko, bueno, erana baldintzatzen da bela, eta bueno, ba, garaipena eskuratzea baldintzatzeko oso zaila izango da, ezer gertatzen ez bada. Eta bestalde, ba, bueno, esango neke, ba, buelta beti bereiztu izan da, ba, bueno, ibilbide gogorra, erdimendiko etapa askorekin, eta urterik urtera, ba nik uste oraindik eta gogorra egiten da dela, ez? Iaz baino ba bueno, metro gehiago pilatuko dugu kompetizioaren bukaeran eta esango genuke ba bueno, sprinteko edo etapa leun errazak ba 2-3 bakarrik ikusten diela, ez? Ordun ba hainbat aukera etapa izerako eta bueno, lasterketa polita, ba, neure ezaguarrek begozen ziklista bat entzako.
5: Amaitzeko, ez dakit formularik ba ote dagoen, ez dakit posible den, baina nola ardaiteke mendean Tadei Pogatxar? Zer egin daiteke Pogatxar mendean hartzeko?
9: Bueno, ez dago modurik, ez? Lan argita garbi, ez dago modurik. Bere zenbakiak martxan jarri eskero, hor ez dago alternatibarik ikusi da gainontzeko txirrindulari guztien oso gainetik dagoela, eta beraz, ba, bueno, estrategiarik onenarekin ere sinezkoa litzateke, ez? Bere akats bat itxaroten egotea baino ez da gelditzen, eta bueno, alde horretatik, ba, bueno, ba, karrera oso oso baldintzatuta delitua, gainera, bueno, talde oso sendoa izaten deu, segurazki bere taldeki eren bat de podiumeko postuetatik gertu egoteko modun, eta bueno, horrek asko zailtzen deu sorpresaren bat bilatzea.
5: Peio Bilbao, mila esker, beti bezala Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta zorterik onena iruko hortzeko hori osatze bidean, ea lortzen duzun Espainiako bueltan ere garaipena giroan eta turrean egin bezalaxe. Eskerrik asko Peio, besarkada handi bat.
9: Eskerrik asko zeberi urrengo arte.
5: Euskadi Irratian zuzenean jarraitu al izango duzuet Espainiako buelta. Gainerakoan Euskaltelek beste bi urtez, 2028 arte berritu dio kontratua Txomin Juaristiri. Denera 11 denboraldi osatuko ditu Juaristik jarraian talde larainan.
10: Ikaragarrizko postasuna da, ez? Euskaltelen beste bi urte jarraitzi. Azkenin Euskaltelen hasi nintzen profesional modun, aurten 9. urte izango da, profesional modun. Hemen hasi eta ezina, eta, bueno, keixen bat, ba, asko itxin dugu bai, ba, aten urtein, ba, Mikel Landaz taldi partekatzi, ba, uf, ba, beste amez bat betet izango zan, ez? Azkenin, idolo handi bat taldi neukitxi, Alcaraz maiot bardine eruti, ba hori itzelesko esperientzi izango da, ez?
5: Eta gaur, René Wittura jarriko da abian Belgikan, bertan hariko dira, Aimar Etxeberria eta entzungo dugun Jon Barrenetxea.
11: Nire asmoa etapetan aurran ibetxean da, haber etaparen bat lehatxo gaukera dudan, eta haber erkapen nagusian horren ibiltzeko gara bat duan bebai.
5: Alemaniako itzulia ere gaur abiatuko da, Limusinko lehenengo etapan, Aleix Aranburu posgarren zelkatu zen. Gimnasia artistikoan gaur jarriko dira, jaur jarri dira martxan hobesan da Europako txapelketak Zagreben, eta euskaldun bat daukagu bertan parte hartzen. Unai Baigorri Arabarra, 21 urteko gimnasta, Espainiako txapeldun izan zen Guadalajaran, eta ikusmiran dauzka 2028ko jokoak Kroazian dauzkan helburuei, egunotan dauzkan helburuei buruz hitz egin du Euskadi Irratian.
16: Taldearen hiru nota hoberenetan saiatzea sartzen, sai aparatuetan, nire lau aparatu gogokoenak, pues, hobetu.
17: Bazkidetu, izan giltzarri. 23. Humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren 13tik 16ra. Araia, Asparrenan. 23. Humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren 13tik 16ra. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com. Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke. Urteko bazkidetza 60€. 9-4-5-6-4-2-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.
18: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
17: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

oianetik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Antzinatik, gure etxeotan, etxeko zua. Amak, amak zaindu ez zuen, arreta amotsu.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Ma'am, I got off. Yes, ma'am, I got off.

Ma'am, Michael.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josek naiz, Josek Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.